0: sve što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Učite naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Ivanečki gradski vijećnici na svojoj posljednjoj sjednici donijeli niz važnih odluka, izdvojit ćemo samo one najvažnije. I dobrovoljno vatrogasno društvo Ivanec ukrasilo svoje površine. Proljeće probudilo 20 ruža stablašica u njihovom dvorištu. Uz potporu grada Ivanca, Ivanečki umirovljenici na dvodnevnom izletu u Istri. U Ivanečkoj knjižnici održan Clio Fest, obnovljena sjećanja na znamenite Ivančane, njihov rad i doprinos razvitku Ivanca. Iz sporta, u utakmici elitne županijske nogometne lige, Ivančica iz Ivanca iz Čičkovine donijela sva tri boda. Prognozu vremena pripremaju prognostičari portala Kad će kiša, a Ivanečki dnevnik Almira Koren. Tehnička realizacija Marko Rogina. Dobro vam večer, cijenjeni slušatelji. Ostanite s nama u Ivanečkom dnevniku.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Na posljednjoj 9. u mandatu održanoj sjednici gradskog vijeća grada Ivanca krajem prošlog tjedna vijećnici su među ostalim donijeli odluku o grobljima. Tu je odluka bilo potrebno donijeti zbog stupanja na snagu novog zakona o grobljima koji je obavezao predstavnička tijela gradova i općina da s njima usklade svoje lokalne odluke. Njome su sada precizno propisana sva mjerila, kriteriji i pravila kojima se regulira rad groblja. Nadalje, donesena je nova odluka o popisu na razvrstani ceste na području grada Ivanca. U nju su uvrštene nove ceste koje nisu bile obuhvaćene dosadašnjim popisom, kao i one prometnice koje su novim razvrstavanjem prestale biti javne. Konkretno, riječ je o cesti Osječka Gačice, koja je prije bila lokalna cesta u nadležnosti ŽUC-a, a koja je odlukom ministra prometa prekarakterizirana i prenesena u nadležnost grada Ivanca. Novim popisom se kilometraža nerazvrstanih cesta kojima upravlja grad Ivanec povećala za 4882 metra, pa ukupna duljina nerazvrstanih prometnica u nadležnosti grada sada iznosi 405 km. Za grad, čija je zakonska obveza ne samo vođenje baze podataka o nerazvrstanim cestama svoga područja, već i uređenje vrste i opsega njihova održavanje, te ujedno znači i povećanje izdvajanja za njihovo redovito i izvanredno održavanje. Ovaj popis ujedno je osnova za postupak sređivanja prostorno najveće infrastrukture na području grada na način da se omogući nastavak evidencije i upis nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige kao javnog dobra u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu grada Ivanca. U nastavku sjednice gradsko vijeće izmijenilo je dosadašnju odluku o osnivanju savjeta mladih grada Ivanca i to tako da je broj savjeta s dosadašnjih 9 smanjen na 5. Vijećnici su prihvatili izvješće o stanju zaštite od požara i provedbi godišnjeg plana unapređenja zaštite od požara za 2025. godinu, izvješće o izvršenju plana djelovanja grada Ivanca u području prirodnih nepogoda za 2025. te donijeli godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za 2026. godinu. Doneseno je još nekoliko odluka na kojima ćemo se naknadno osvrnuti. Sadnjom cvijeća na ulazu u vatrogasni dom i dobrovoljno vatrogasno društvo Ivanec pridružilo se proljetnom uređenju grada Ivanca. Proljeće probudilo je 20 ruža stablašica koje su vatrogasci na jesen lani zasadili na ulazu u vatrogasno dvorište iz pravca Nazorove ulice. Vatrogasci poručuju da je sadnju ruža bilo odabir njihovih kolegica vatrogaskinja. Kada su ruže uzrasle, bit će to pravi mirisni cvjetni zid i praznik za oči te novi ukras užeg centra grada. Članovi udruge umirovljenika Ivanec, njih 88, prošlog su tjedno uživali na dvodnevnom izletu u Istri. Prvog dana u utorak posjetili su Pulu, Rovinj i Vrsar, gdje su razgledali znamenitosti u pratnji turističkih vodiča. Drugog dana obišli su Poreča, nakon obilaska uslijedilo je druženje na jednom od lokalnih OPG-ova uz autohtone delicije istarske kuhinje te uz glazbu i ples. Izlet ivanečkih umirovljenika financijski je pomogao grad Ivanec, odobrivši im projekt prijavljen na ovogodišnji javni poziv za udruge. Bilo je prekrasno obići Istru u stručnu turističku pratnju, zaista je posebno iskustvo. Uživali smo i vrijeme nam je poslužilo. Zahvaljujemo gradu Ivancu što nam je pomogao u organizaciji izleta, poručila je po povratku predsjednica udruge umirovljenika Danica Mesec. Gradska knjižnica i čitonica Gustava Krkleca iz Ivanca u suradnji sa osnovnom školom Ivanec već četvrtu godinu za redom uključila se u Clio Fest, nacionalnu manifestaciju posvećenu promicanju povijesne i kulturne baštine. Pritom se posebna pozornost posvećuje znamenitim Ivančanima i bogatoj lokalnoj povijesti. Ovogodišnji program ponovno je okupio veliki broj posjetitelja, učenika i zaljubljenika u povijest, potvrdivši kako interes za zavičajnu baštinu u Ivancu ne jenjava. U prepunoj knjižnici zanimljivo predavanje održala je profesorica Mirjana Bračko, te njime posjetitelje provela kroz važne povijesne teme i zanimljive priče povezane s ivanečkim krajem i njegovim znamenitim pojedincima. Program je moderirala književnica Petra Polančec, koja je si ovogodišnjeg Clio Festa osmislila s učiteljicom Sonjom Poljak, mentoricom učenika 6. i 8. razreda, koji su bili njihovi aktivni sudionici. Nakon predavanja održana je kreativna radionica izrade povijesnih novina u stilu 19. stoljeća pod nazivom List pod lipom. Radionica je spojila istraživanje povijesti, novinarski rad i kreativno istraživanje, a sam naziv novina simbolično je povezan s ivanečkom lipom, jednim od najprepoznatljivijih simbola grada Ivanca. Kroz osmišljavanje tekstova, izgleda novina i povijesni sadržaj, učenici su na zanimljiv način upoznali prošlost svog grada i važnost očuvanja lokalne baštine. Upravo ovakvi programi kod mladih razvijaju svijest o identitetu zajednice i važnost razumijevanja povijesti. Iz knjižnice poručuju kako se kroz Clio Fest već godinama sustavno njeguje sjećanje na znamenite Ivančane, njihovo djelovanje i doprinos razvitku Ivanca, čime knjižnica dodatno potvrđuje svoju ulogu važnog kulturnog i obrazovnog subjekta grada. Ne možemo planirati budućnost ako ne razumijemo povijest, poruka je koju je obilježila ovogodišnji Clio Fest u Ivancu i još jednom podsjetila koliko je važno njegovati zavičajnu baštinu i prenositi je novim generacijama.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: U utakmici prvog kola Lige za prvaka elitne lige Županijskog nogometnog saveza Varaždin, Ivančica je u Čičkovini rezultatom 3-2, poluvrijeme 3-0, pobijedila domaći Razvitak. U Tuovcu je polet bio bolji od margečanske Mladosti rezultatom 3-2. U Beletincu je vodeća Bednja pobijedila Nedeljanec sa 2-1. Vodeća Bednja ima 56 bodova, a Mladosti Ivančice su na 5. i 6. mjestu sa po 37 bodova. U sljedećem se kolu sastoje Nedeljanec i Ivančica, Margičanska Mladost i Razvitak, te Bednja i Polet iz Tuhovca.
0: Prognoza vremena.
1: Prema navama meteorologa, sutra pogoršanje vremena s kišom, pljuskovima i padom temperature. Zapuvat će umjeren do jak sjeverni vjetar, prolazno s olujnim udarima. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 17, a poslije podne hladnije od 5 do 9 celzijevih stupnjeva.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.

0: Vijesti dana.
1: Varaždinska županija i javna ustanova za regionalni razvoj organiziraju besplatnu radionicu za građane o prijavi na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje ulaganja u obnovljive izvore energije i sustave za pohranu energije u kućanstvima. Radionica će se održati ovog četvrtka 14. svibnja u dvorani Podvrčkog inkubatora Ivanec u Nazorovoj ulici s početkom u 19 sati. Građani će kroz prezentaciju moći doznati tko se može prijaviti na javni poziv, koje se mjere financiraju te koliki su mogući iznosi sufinanciranja sa fotonaponske elektrane, dizelice topline i baterijske sustave. Isto tako, bit će predstavljeni potrebni dokumenti za prijavu, očekivane rokove povrata investicije, sam postupak prijave te najčešće pogreške koje građani rade prilikom prijavljivanja na natječaj. Poseban dio radionice odnosit će se i na prijavu osoba u energetsku siromaštvo na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Planinarsko društvo Ivančica iz Ivanca najavljuje dvodnevni izlet u talijanske Dolomite. Održat će se 1. i 2. kolovoza za 2026. odnosno u subotu i nedjelju. Sudionici će imati priliku istražiti atraktivno područje oko mjesta Agordo i jezera Lago di Alege. Ruta uključuje obilazak nekoliko planinarskih domova, Rifugio Bruto Carestiato, Rifugio Mario Faceler, te Rifugio Sonino Alcoladi, uz završetak kod slikovitog jezera Alege. Iz društva pozivaju sve zainteresirane planinare i ljubitelje da im se priključe na ovom nezaboravnom izletu u Dolomite. Više informacije o prijavama i detaljima puta dostupne putem planinarskog društva Ivančica Ivanec. Općina Donja Voća objavila javni natječaj za prodaju nekretnina u svom vlasništvu temeljem relevantnih zakonskih i statutarnih odredbi. Predmet prodaje su nekretnine na području katastarskih općina Donja Voća i Gornja Voća, koje se prodaju pojedinačno prema načelu viđeno kupljeno. Početne cijene određene su prosječno sudskog vještaka. Pravo sudjelovanja imaju fizičke pravne osobe iz Republike Hrvatske i EU, dok ostale strane osobe moraju zadovoljiti zakonske uvjete za stjecanje vlasništva. Rok za dostavu ponuda bio je danas do 12 sati, a javno otvaranje ponuda održat će se 13. svibnja 2026. u 12 sati u prostorijama općine Donja Voća. Protekla subota bila je posebno uspješna za članice udruge žena Maruša, koje su istovremeno sudjelovale na dvijema važnim manifestacijama i ostvarile zapažene rezultate. Na Vrilovskoj pekačijadi, prvom europskom festivalu sitnih kolača među 33 udruge iz 7 županija, osvojili su drugo mjesto za najprkašće, treće mjesto za tacnu kolača. Time su još jednom potvrdile važnost očuvanja tradicijskih recepata i domaće baštine. Istovremeno drugi tim članica predstavio je rad udruge na Eurofestu Arboretum Opeka, gdje su posjetiteljima predstavile domaće proizvode i poznate hajdine sirne štrukle, zaštićeni proizvod Maruševca. Predsjednica udruge Mirjana Podbojec zahvalila je svim članicama na trudu i zajedništvu te istaknula kako ovakva događanja imaju važnu ulogu u očuvanju tradicije i prenošenju običaja na mlađe generacije. Na županijskoj izbornoj konvenciji SDP-a Varaždinske županije za novog predsjednika izabran je Miroslav Marković, dok su za potpredsjednika izabrani Mario Klapša i Nino Ivanuša. Važne funkcije u novom vodstvu županijske organizacije dobili su i predstavnici SDP-a Ivanca. Dalibor Patekar izabran je u predsjedništvo SDP-a Varaždinske županije, a Nikolina Vlahić-Canjuga u županijski odbor. Iz SDP-a Ivanec poručuje kako vjeruju da će novo vodstvo donijeti dodatnu energiju, ozbiljan rad i snažniju suradnju među organizacijama u županiji. Ističe kako će nastaviti aktivno sudjelovati u radu stranke te se zalagati za projekte razvoja usmjerene prema građanima. U sklopu dana općine Bednja u subotu je održano četvrto izdanje natjecanja u kuhanju gulaša Najbolji kotlić, koje je ove godine okupilo brojne ekipe i posjetitelje u centru Bednje. U natjecanju sudjelovalo 18 ekipa koje su pokazale zavidno kulinarsko znanje, ljubav prema tradiciji. Stručni žiri u sastavu Ivan Patekar, Ivanka Knez i Ljiljana Sedlanić imao je težak zadatak jer su, kako kažu, nijanse odlučivale o pobjednicima. Prvo mjesto osvojila je ekipa Šumari iz Jamna, koja je na radu od 150 eura donirala najpotrebitijim mještanima općine Bednja. Drugo mjesto pripadalo je zboru iz Ivanca, dok je treće mjesto osvojila udruga vinogradara Gerica Jesenje Bednja, koja je isto tako svoje priznanje donirala općini. Načelnik općine Bednja Damir Poljak izrazio je zadovoljstvo velikim interesom za manifestaciju te naglasio kako ovakva druženja imaju važnu ulogu u očuvanju tradicije i zajedništva. Natjecanje je tijekom dana obišao varaždinski župan Anđelko Stričak. U atriju dvorca Opeka u Vinici održan je Agrofest 2026. manifestacija organizacije srednje škole Arboretum Opeka, koja već petu godinu za redom okuplja učenike, stručnjake, poljoprivrednike i brojne posjetitelje. Na sajmu je sudjelovalo 30 izlagača iz područja voćarstva, vinarstva, pčelarstva, povrtlarstva i cvjećarstva. A posebnu pažnju privukla je izložba bonsai biljaka bonsai udruge Sjeverozapad. Manifestaciju obišao je varaždinski župan Anđelko Stričak, koji je istaknuo važnost regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi te povezanosti obrazovanja i gospodarstva. Ravnatelj škole Dragan Brkić naglasio kako Agrofest učenicima omogućuje upoznavanje sa konkretnom proizvodnjom i iskustvima domaćih proizvođača. Varaždinska županija obilježila Dan Europe prigodnim druženjem s građanima te podjelom promotivnih informativnih materijala. Obilježavanju se priključuje predsjednik županijske skupštine Krunoslav Lukačić, koji je istaknuo važnost članstva Hrvatske u Europskoj uniji, posebno kada riječ o mogućnostima za mlade i to kroz programe mobilnosti i korištenja europskih fondova. Naglasio je kako je Europska unija nastala kao mirovni projekt nakon Drugog svjetskog rata. U ovogodišnjem obilježavanju sudjelovali su ambasadori juniori prve gimnazije Varaždin, koji su građanima predstavili zanimljivosti Europskoj uniji i njezinim važnostima. Svečanom sjednicom općinskog vijeća općine Bednje obilježen je dan općine 33. godišnjica osnutka te blagdan zaštitnika župe Svetog Izidora. Tom prigodom istaknuti su brojni projekti među kojima se izdvajaju izgradnja dječjeg vrtića, uređenje društvene i komunalne infrastrukture, modernizacija prometnica te ulaganje u turizam i društvene sadržaje. Načelnik Davor Poljak naglasio kako je najveća snaga Bednje zajedništvo i međusobna povezanost ljudi, dok je varaždinski župan Anđelko Stričak istaknuo važnost razvoja turizma i ulaganja u infrastrukturu. Na sjednici su dodijeljena javna priznanja zaslužnim pojedincima. Priznanje za životno djelo posthumno je dodijeljeno Mirku Bistroviću za doprinos razvoju općine Bednja. Na igralištu NK Ivančica u Ivancu održan je 14. olimpijski festival dječjih vrtića na kojem se sudjelovalo gotovo 220 mališana i 7 vrtića. Djeca su se natjecala u malom nogometu, utrci na 50 metara, štafeti, bacanju loptice i skoku u dalj, a sve je proteklo u pravom olimpijskom duhu. Najuspješniji je bio domaćin dječji vrtić Ivančice, drugo mjesto osvojio vrtić Hrinjica iz Vidovca, dok je treće mjesto pripalo vrtiću Latvica iz Klenovnika. Za fair play na radu je osvojio dječji vrtić Zibeljko iz Bednje. Festival je održan pod pokroviteljstvom grada Ivanca i Hrvatskog olimpijskog odbora, organizirali su ga dječji vrtić Ivančice i zajednica sportskih udruga grada Ivanca. Otvorio ga je zamjenik gradonačelnika Marko Frišić, koji mališanima poželio puno sportskog duha, medalja i lijepih uspomena. Na Trakošćanskom jezeru održana je velika ekološka akcija čišćenja jezera i okoliša koja je okupila ronioce i prenezaljubljenike o floru i faunu iz cijele Hrvatske. U akciji su sudjelovali ronilački klubovi iz više hrvatskih gradova, a cilj je bio očuvanje prirodnih vrijednosti Trakošćana te podizanje svijesti o važnosti zaštite voda i okoliša. Predsjednik ronilačkog kluba Zaron iz Krapinskih Toplica Bogdan Celinić istaknuo je kako organizatori žele da akcija preraste u tradiciju uz edukativne sadržaje i promociju ekologije i ronilaštva. Podršku akciji dali su i varaždinski župan Anđelko Stričak te načelnik općine Bednja Damir Poljak, naglasivši važnost očuvanja Trakošćanskog jezera kao jednog od najvrednijih turističkih lokaliteta sjevera Hrvatske. Gradska knjižnica i čitaonica Gustav Krklec Ivanec u suradnji sa osnovnom školom Ivanec i ove se godine uključila u Kliofest, nacionalnu manifestaciju posvećenu promicanju povijesti i kulturne baštine. Ovogodišnje izdanje okupilo veliki broj učenika i posjetitelja, a središnji dio bilo je predavanje profesorice Mirjane Bračko o važnim povijesnim temama i znamenitim Ivančanima. Nakon predavanja održana je kreativna radionica izrade povijesnih novina pod nazivom Lis pod lipom, kroz koju su učenici na zanimljiv način upoznali prošlost svoga grada i važnost očuvanja zavičajne baštine. Iz knjižnice poručuju kako Kiofest već godinama pomaže u njegovanju sjećanja na lokalnu povijest, identitet Ivanečkog kraja. Članovi Udruge umirovljenika Ivanec, njih 88, ovoga su tjedna sudjelovali na dvodnevnom izletu u Istri. Tijekom putovanja obišli su Pulu, Rovinj, Vrsar i Poreč, gdje su stručne turističke vodiče razgledali znamenitosti i upoznali bogatu istarsku baštinu. Drugi dan organizirano je i druženje na jednom lokalnom OPG-u uz autohtone istarske specijalitete, glazbu i ples. Izlet je financijski pomogao grad Ivanec kroz ovogodišnji program potpore udrugama. Predsjednica Udruge umirovljenika Danica Mesec zahvalila grad Ivancu na pomoć organizaciji te istaknula kako su sudionici uživali u putovanju i odličnom vremenu. Općina Jalžabet tijekom svibnja lipnja provodit će postupak utvrđivanja i provjere površine nekretnina radi točnog obračuna komunalne naknade. Riječ je o provjeri podataka za stambene i poslovne prostore te građevinska zemljišta na području općine. Ovlaštene osobe prikupljat će podatke iz službenih evidencija, uspoređivati ih sa stvarnim stanjem te po potrebi obavljati terenske izmjere nekretnina. Iz općine pozivaju vlasnike i korisnike nekretnina da dostave točne podatke o površinama, omoguće izmjeru te prijave sve promjene vezane uz nekretnine. U slučaju da podaci ne budu dostavljeni ili izmjera ne bude omogućena, površine nekretnine utvrđivat će se prema propisanoj formuli iz odluke o komunalnoj naknadi. Podaci se mogu dostaviti elektroničkom poštom ili osobno u općini Jalžabet, a cilj postupka je osigurati pravedan i transparentan obračun komunalne naknade za sve obveznike. Mali zbor osnovne škole Ivana Kukuljevića Sarcinskog iz Ivanca osvojio je srebrnu plaketu u kategoriji državne spote zborova 69. glazbenih svečanosti Hrvatske mladeži održane u Hrvatskom narodnom kazalištu u Varaždinu. Za svoj nastup Ivanečki zbor osvojio 85 bodova, a za natjecanje su ispremne dirigentice Ivana Gotel i Mihaela Horvat. Ovaj uspjeh još je jedno priznanje talentu i prednom radu mladih pjevača te njihovih voditeljica.
0: Sport.
1: U prvom kolu doigravanja za prvaka elitne županijske nogometne lige, Vindija u Donjoj Voći poražena od Podravca i Svilovca sa 1:0, dok je Dinamo u Babincu izgubio od Sračinca 2:1. Na ljestvici vodi Udarnik 32 sa 41 bodom, Dinamo Babinec ima 38, a Sračinec, Vindija i Podravac dijele treće mjesto s po 33 boda. U idućem kolu Vindija gostuje kod Sračinca, dok je Klenovnik nakon slobodnog prvog kola doigravanja za plasman domaćin Vinici. Nogometaši i Ivančice uspješno su otvorili ligu za prvaka elitne lige Županijskog nogometnog saveza Varaždin. U susjetu prvog kola u Čičkovini slavili su domaći Razvitak rezultatom 3:2. Ivančice već u prvom poluvremenu stekla veliku prednost golovima Ezekijela Pereire, Leona Grigura i Davida Varge, te na odmor otišla sa vodstvom 3:0. U nastavku su Ivančani igrali sa igračem manje nakon isključenja Darija Šinceka, što je domaći Razvitak iskoristio i izobrazbu pogotka smanjio na 3:2, no gosti su do kraja uspjeli sačuvati vrijednu pobjedu. Ljubitelji rukometa u Varaždinu ove subote očekuje veliki sportski spektakl. Hrvatska rukometna reprezentacija će 16. svibnja u 17 sati u Areni Varaždin ugostiti reprezentaciju Švedske. Dvoboj dviju rukometnih velesila ponovno će okupiti brojne navijače, očekuje se odlična atmosfera i puna varaždinska arena. Hrvatski reprezentativci predvođeni kapetanom Ivanom Martinovićem, Lukom Cindrićem, Marijem Šoštarićem i Davidom Mandićem imat će snažnu podršku s tribina. Organizatori pozivaju navijače da na vrijeme osiguraju svoje ulaznice zato što je prodaja promotivnih karata već počela. Rukometaši Ivančica i Ivanec pobjedno su zaključili sezonu druge Hrvatske rukometne ligi Sjever. U susjetu zadnjeg 26. kola u Ludbregu slavili su domaću ekipu rezultatom 38:26. Nakon izjednačenog početka Ivančica preuzela kontrolu nad utakmicom i do kraja susjeta dominirala terenom, posebno u drugom poluvremenu. Najefikasniji u redovima Ivanečke momče bio Leon Grahek s 12 pogodaka, dok je Matija Domaj postigao 5 golova. Po 4 su dodali Luka Herceg Žutki i Luka Hlebnjak. Karate klub Klenovnik u subotu je nastupao na dva natjecanja. Na prvenstvu Hrvatske u Ivanjoj Reki Adrian Stančić osvojio je srebro, a zapažen nastup imao je Mihael Evačić. Na 24. turniru Postojan Open Patrica Premužić je u katama osvojila zlato i brončanu medalju. Slušali ste vijesti dana Sjevernog FM-a. Informacije pripremio je čitao Borna Stipetić.

0: najbolja glazba. Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: Svega tvoga, evo se, odričem

0: proljeće je stiglo, a s njim i najljepše boje prirode. U cvjećarnici Perla očekuje vas bogat izbor svježeg cvijeća, prekrasnih buketa i aranžmana, ukrasa i prigodnih potrepština za svaku prigodu. Uljepšajte svoj dom, iznenadite dragu osobu ili prepustite Perli da cvijećem urede vašu svečanu salu i učine vaše vjenčanje još posebnijim. U ponudi cvjećarnice su i pogrebni aranžmani, vijenci te lampaši, jer cvijeće je najljepši način da izrazimo ljubav, pažnju i sjećanje. Posjetite cvjećarnicu Perla u Nazorovoj ulici 39 ili nas nazovite na 784-335. Cvjećarnica Perla. Cvijeće za svaki trenutak života.
1: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
2: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
0: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričasti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba. Idexe. Obucite djetinjstvo u najljepše boje.

0: samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040 648 333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040 648 333.
1: Ili na vnuk-produkt.hr.
2: Dolaze topli dani, a jeste li spremni za ljeto? EnergoS vam donosi vrhunske klima uređaje renomiranih brendova Daikin i Klivet za ugodno hlađenje, ali učinkovito grijanje tijekom cijele godine. Tražite pouzdano rješenje? Nudimo savjetovanje, prodaju, montažu i servis uz 5 godina jamstva i besplatan izlazak na teren. Razmišljate i dugoročno o većim uštedama? Uskoro se očekuje natječaj Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pravo je vrijeme za informiranje o dizalicama topline. Nazovite EnergoS na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energopovlaka.s.hr. EnergoS. Toplina zimi, svježina ljeti. Pametno rješenje za vaš dom.
3: Kad je srce na mjestu, lakše je donijeti pravu odluku. Odaberite Renault, uštedite do 5000 eura i posadite svoje stablo. Posjetite najbliži salon i saznajte kako možete osvojiti još jedan auto u akciji Zeleno srce Renaulta. Više na zelenosrcerenaulta.com.
4: Autocentar KOS, Cehovska 18, Varaždin, telefon 042 403 300.

Na temelju odluka o finansiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od 7. ožujka 2024. godine, te ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027. zaželi prevencija institucionalizacije broj poziva SF.3.4.11.01 kodnog broja projekta SF.3.4.11.01.0311 od 22. ožujka 2024. te članka 44. statuta općine Bednja. Općinski načelnik općine Bednja raspisuje javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu Zaželi potpora i podrška kodnog broja SF.3.4.11.01.0311 u svrhu formiranja rezervne liste korisnika za naknadno uključivanje u projektne aktivnosti. Javni poziv za iskaz interesa objavljuje se radi informiranja zainteresiranih sudionika za uključivanje u projektne aktivnosti, odnosno o mogućnostima sudjelovanja u projektu Zaželi potpora i podrška kojim će se sudionicima projekta pružati usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu. Prihvatljivi sudionici projekta su osobe starije od 65 godina te odrasle osobe s invaliditetom. Usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom uključuje organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene te zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba. Popis potrebne dokumentacije koja se prilaže prijavi na javni poziv kao i sve ostale detalje samog javnog poziva zainteresirani mogu pronaći na službenim stranicama općine Bednja, a prijavni obrazac te izjave koje su prilog javnom pozivu mogu se preuzeti osobno u prostorijama općine Bednja na Trgu Svete Marije 26 u Bednji. Prijave na javni poziv za iskaz interesa zaprimaju se do 15. svibnja 2026. godine. Prijava sa potrebnom dokumentacijom se može poslati poštom ili predati osobno ili putem druge osobe koja u ime zainteresirani donosi dokumentaciju na adresu Općina Bednja, Trg Svete Marije 26, 42.253 Bednja ili radnim danom od 7.30 do 15.30. Prijave koje pristignu proći će administrativnu provjeru, a obzirom na utvrđene činjenice iz prijavnog obrasca sastavit će se rezervna lista korisnika koji su odabrani. Nakon provedenog postupka formirat će se rezervna lista s koje će se pozivati sudionici za naknadno uključivanje u projektne aktivnosti vezane uz projekt Zaželi potpora i podrška kodnog broja SF.3.4.11.01.0311.

Rush Radio. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start the party.

0: Odaberite savršeno oštar vid i uvijek budite jedan korak ispred drugih. Baroko Optika i vi, uvijek ste korak ispred drugih. Iskoristite 20% akcijskog popusta na cjelokupni asortiman naočalnih leća. Popust se ostvaruje uz kupnju dioptrijskih okvira, a akcija vrijedi za sve načine plaćanja. Baroko Optiku potražite na starom mjestu, Kapucinski trg 5 u Varaždinu, radnim danom od 8 do 20, subotom do 12 sati. Baroko Optika, za savršeno oštar vid.
1: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Inox dimnjak set od 4 metra, FI 130, 580 eura, FI 160, 680 eura, FI 180, 760 eura, FI 200, 820 eura, sa priključkom, kapom i opšavom. Armal Slavina sa 10 godina jamstva, za umivaonik 32 eura, za kadu 52 eura. Hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija, 1500 vata, samo 295 eura. UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042 300 288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
0: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: Magišnet. Stiže optičko proljeće. Optički internet brzine do 1 gigabita po sekundi. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Već od 17,93 eura mjesečno. Prebaci se u Magišnet.
1: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.
2: Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu. I preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na širok asortiman. Informirajte se u ADH franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17 Ivanec. Nazovite 099-709-9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: 92,8 MHz, Sjeverni FM.

0: pa je pita izravno u lice.
1: Trebaš mala pocinčane žice. Pleteks Čakovec, velika proljetna akcija. Vrhunski industrijski ogradni sustavi za stambene i poslovne zone i sportske terene. Najkvalitetnije pocinčane žice i pletiva, ogradni žičani paneli te sve vrste stupova. Univerzalne mreže i mreže za poljoprivredu i kaveze. Odlična Merkur pletiva svih otvora oka i vrata svih vrsta. Izuzetne kakvoće. Pješačka, dvokrilna ili klizna uz majstorsku ugradnju.
2: U velikoj proljetnoj Pleteks akciji ogradnih žičanih panela svih visina i dimenzija posebno izdvajamo. Paneli 1 metar visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 14 eura. Paneli metar i 20 visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 16 eura. Paneli metar i pol visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 19 eura. A što se tiče boja, zelena i antracit uvijek su na lageru.
1: Pleteks, ogradni sustavi Čakovec, Prvomajska 1, Mihovljan, žica sa stolica, plete nas ljubavlju. Telefon 040 347233 ili pošaljite svoj upit na pleteks@pleteks.hr.
3: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova. Od temelja do krova. Cigla, crijep, armatura, fasadni sustavi, suhe gradnje. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je proljetna akcijska ponuda glijenog crijepa Tradition 9 bakreno-crveni od 17 eura po metru kvadratnom. Te sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 eura po metru kvadratnom. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je proljetna akcijska ponuda modernih linija obločnika Samoborka. Sive boje od 15,90 po metru kvadratnom. Kretiv sive i smeđe boje po cijeni od samo 20,90 € po metru kvadratnom. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i baustrade@artbeton.hr. Posjetite nas u Sračincu te u Bednji.
4: Poslušajte reklamu Vnuk Produkt. Deček stoji pod oblokom.
5: Vnuk Produkt.
4: Maše pucki na obloku.
5: Vnuk Produkt, Prelog, Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudi Vnuk Produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

Ne daj se, Ines. Ne daj se godinama, moja Ines, drugčijim pokretima i navikama, jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmeti. Imala si više ukusa od mene, tvoja soba, divota, gazdarica ti je u bolnici. Uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima. Pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice i ruši se zeleni autobus tjeran jesenjim vjetrom kao list niz jednu beogradsku padinu. U večernjem samodijelu i opkoljen pogledima. Ne daj se, mladosti moja, ne daj se, Ines. Dugo je pripremano naše poznanstvo i onda, slučajno, uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica loše prikrivena želja, tvoj način, gospođe i obrazi sejanke, prostakušo i plemkinjo moja, pa tvoje grudi, krevet i moja soba obješena u zraku kao narančasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom Zagreba, proleterskih brigada 39 kod Krković. Pokisla ulica od prozora dalje i šum predvečernjih tramvaja. Lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštva. Upotreba zajedničke kupaonice i, molim vas, ako me ko traži, ne daj se, Ines. Evo me ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času? Mozart, Requiem, Agnus Dei. Meni je ipak najdraži početak. Raspolažem s još milion nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti, koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines. Poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu. Dodirni me ispod

Znam da će još biti mladosti, ali ne više ovakve. U prosjeku 1938. Ja neću imati s kim ostati mlad ako svi ostarite. I ta će mi mladost teško pasti. A bit će ipak da ste vi u pravu. Jer sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno. A ponovo počinje kiša kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova. Udaljeni glasovi koji se miješaju. Glas majke, prijatelja, kćeri, ljubavnice, broda, brata. Na brzinu pokupljeno rublje pred kišu. I nestalo je svjetla s tom bjelinom.

0: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
1: Posjeti Semark i otkri ponudu koja će te oduševiti.
2: A jedan fiksni internet i TV plaćaj 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
1: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari popuste na mobitel do 300 eura te 48 eura na savršenu tarifu.
2: Svim privatnim korisnicima koji do 28. svibnja kupe bilo koji uređaj iz ponude, a Hrvatska postane svjetski prvak, vraćamo iznos za uređaj.
1: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
2: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
1: Klikni na Semark.hr.
3: Ako je samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je i za vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Motiv više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
4: Ili na vnuk-produkt.hr.
5: Što kad pukne ekran na mobitelu?
6: Computer Shop Habek.
5: Laptop je prestao raditi.
6: Computer Shop Habek.
5: Trebam prave slušalice.
6: Computer Shop Habek.
5: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
6: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.
7: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
8: The station with the best music.
9: Glazbeni radio.
10: Sjeverni FM. 92,8.
11: Sjeverni FM.
12: 92,8 MHz. Prava frekvencija.

0: Poslovni oglasi.
1: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto njegovatelja, njegovateljice, uz uvjet da su polukvalificirani radnici sa završenim tečajem za njegovatelja starijih i nemoćnih osoba. A dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja zainteresirani kandidati mogu dostaviti na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42 240 Ivanec uz naznaku za natječaj. Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42240 Ivanec uz napomenu za natječaj.
2: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
0: Poslovni oglasi.
3: Sjeverni FM. To the rhythm. Vaš glazbeni radio.

0: sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
2: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec. U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM. 192 Policija.
1: 7:31, dobro vam jutro poštovani slušatelji, vrijeme nam je za policijsko izvješće iz OKC-a Policijske uprave Varaždinske, a sa nama je jutros gospodin Slavko Vudrag. Dobro jutro vama gospodine Vudrag, kao i svim vašim kolegicama i kolegama, uz najljepše pozdrave.
2: Dobro jutro, pozdravljam vama, naravno pozdravljam i vaše suradnike i sve vaše slušatelje. Eto me još jedan pa, dakle, to moje uobičajeno izvješće i ponovno ću ga početi, nažalost, događajima o prometu. Dvije prometne nesreće, dva naletena divlje životinje, dobra vijest da nije bilo ozlijeđenih osoba u tim događajima. Jedna od tih prometnih nesreća se dogodila jučer oko 9:40 u mjestu Križanec. To je došlo do naleta zapravo radnog stroja koji se kretao prugom, a koji je na tom prijelazu, dakle ceste preko željezničke pruge, udario osobni automobil kojim je upravljala gospođa koja je rođena 1968. godine, bila neoprezna, tu ne postoje one rampe, trebala je stati i uvjeriti se da može sigurno prijeći preko pruge. Dakle, dosta štete, dosta intenzivno, dobro je, sreće da nitko nije ozlijeđen, u tom automobilu je, osim nije bilo još osoba. Drugi događaj se zbio oko 17:45 u Poljancu, u Varaždinskoj ulici, dva osobna automobila, tu prometnu nesreću je prozročio muškarac, rođen 98. godine, pod jakim utjecajem alkohola, koncentracija 1,77 grama kroz kilogram tjelesne težine, napustio mjesto događaja, policajci su ga, dakle, vrlo brzo identificirali, pronašli, prevedeni u službene prostorije, slijedi adekvatno procesuiranje prema nadležnom sudu. Ponovno naleti na divlje životinje, dva takve događaja, jedan na području mjesta Rinkovec, drugi kod kapele Podravske, oba slučaje naleti na srneću divljeć, životinje su nažalost stradale, uginule, vozila su oštećene, a dobro je da nitko tim automobilima od osoba nije ozlijeđen. Stanje na cestama uobičajeno za ove jutarnje sate, promet je pojačan, ali nikakve zastoje, nikakve gužve, čak su vremenski uvjeti u ovom trenutku još uvijek dobri, dakle vremenska je prognoza da će biti kiše tijekom dana, mogla bi već za koji sat započeti, možda padati tijekom cijelog dana do večernjih sati, bilo je i tijekom noćnih sati, bit će mokrih i skliskih kolnika, molim, preporučam da budemo pažljivi, da poštujemo prometna pravila, pazimo sami na sebe, samiti na sve druge sudionike, da pazimo na razmak između automobila i na brzinu kretanja. Narušavanje javnog reda i mira je dva događaja, slična ili istovjetna ponašanja počinitelja. U oba slučaja se radi o jako alkoholiziranim muškarcima, jedan od njih rođen 78. godine koji je u Varaždinu Aleja Kralja Zvonimira oko 23-25 sati, dakle noćas, svojim tim neprimjerenim postupcima, ponašanjima, djelovima uznemiravao prisutne građane i zaposlenike jednog ugostiteljskog objekta. Drugi događaj nešto kasnije, oko 00:50, Raščica, Vinkovečka ulica, ponovno jako alkoholizirani muškarac 2000. godine, rođen, također vika, galama, psovan i vrijeđan, uz to je počinio prekršaj članka 17 zakona prekršaja protiv javnog reda i mira, to je omalovažavanje i vrijeđanje službene osobe, u ovom slučaju policijski službenik. Obojice su privedeni u službene prostorije i naravno protiv njih se podnose adekvatni prekršajni, to je pokreću adekvatni prekršajni postupci kod Općinskog suda u Varaždinu. Eto, u ta dva segmenta, to je sve iz policijske uprave Varaždinske.
1: Hvala vam najljepša, gospodine Vudrag. Želimo i vama, ali i vašim kolegama lijep, ugodan i što mirni ostatak radnog dana.
2: Hvala vam lijepo. Pozdrav svima.
1: Pozdrav. Eto, čuli smo policijsko izvješće iz OKC-a Policijske uprave Varaždinske. Sa nama je danas bio gospodin Slavko Vudrag. A sada najava. Nakon toga jutarnje servisne informacije.
0: 192 Policija. Sjeverni FM. Erika Krbot.
1: Dobro vam jutro, dragi slušatelji, još jednom svima. Iako smo krenuli nešto malo kasnijem terminu, nadam se da ste dobro, da ste se naspavali, da ste odmorni i da se osjećate sve u svemu dobro, unatoč ovim vremenskim prilikama, odnosno neprilikama. Pa ćemo samo vremensku prognozu ostaviti i za rubriku jutarnjih servisnih informacija s kojom upravo sada i krećemo. Ono što slijedi u nastavku našeg druženja uz samu rubriku jutarnjih servisnih informacija, horoskop kroz nekoliko minuta, onda u 8 sati oglasnik, zatim Zoom vijesti u 8:15 Imat ćemo priliku čuti i lijepe vijesti iz Varaždinskog rodilišta, ja vjerujem da hoćemo, o novorođenim bebicama. Biće to naravno i opširna vremenska prognoza prognostičara s portala Kad će kiša, odabir pjesme dana, još jedne vijesti, naravno i policijsko izvješće iz OKC-a policijske uprave Međimurske, a i ne smijemo zaboraviti na dnevnu ponudu gableca, to će biti tamo negdje oko 8 sati i 45 minuta. Danas imamo jedno glazbeno gostovanje ovdje u našem studiju, tamo negdje oko 13.30 do 14. Tko će nam doći? Reći ću vam u nastavku našeg programa i dana, a sada idemo čuti kako nas očekuje vrijeme.
0: Jutarnji servis. Vremenska prognoza.
1: Na širem ivanečkom području 12 celzijevih stupnjeva iz Državnog hidrometeorološkog zavoda izdali su upozorenje na veliku opasnost od vjetra, evo prije 34 minute. U 7 sati na području Krapine je bilo izmjereno 11,4 celzijevih stupnjeva, identično toliko u Bednji. Varaždin je na 11,3, Štrigova 11, Križevci 11,8, Zagreb Maksimir 12,6, dok je aerodrom na 11,3. Evo, većinom su svi tako na 11. Zavižan 4,7 celzijevih stupnjeva, ujedno je najniža temperatura u Republici Hrvatskoj trenutačno, dok je Senj na 19,1, što je najviša. Cijelo jedno poglavlje piše na službenoj stranici Državnog hidrometeorološkog zavoda vezano uz vrijeme danas, zaista puno toga je za pročitati, odnosno za reći. Dakle, promjenjivo do pretežno oblačno, razmjerno vjetrovito te nestabilno vrijeme danas, osobito od sredine dana, povremeno kiša, unutrašnjosti mjestimice i obilna lokalno i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Na jugu zemlje pašće najmanje kiše. Uz zahlađenje u najvišem gorju može pasti i malo snijega. Prema večeri sa zapada prestanak kiše i smanjenje na oblake. U unutrašnjosti će umjeren jugozapadnjak najprije na sjeveru okretati na prolazno jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar ponegdje s olujnim udarima. Na Jadranu umjeren do jak jugozapadnjak i jugo u okretanju na sjeverozapadnjak i buru, lokalno na udare i olujnu. Najviša temperatura zraka biti će između 15 i 20, na jugu malo viša. U većini krajeva u drugom dijelu dana osjetan pad temperature. Na kopnu na između 5 i 9, a na Jadranu većinom od 11 do 16 celzijevih stupnjeva. Uz promjenjivo i nestabilno vrijeme, biometeorološke prilike i dalje će biti nepovoljne u cijeloj zemlji. Meteoropati mogu imati narušeno raspoloženje, osjećati manjak energije i radnog elana, a kronični bolesnici dodatne tegobe sa svojim bolestima. Stoga je potreban pojačan oprez i izbjegavanje suvišnih napora. Sjeverni vjetar u unutrašnjosti, a uz Jadran bura, pojačavat će osjet hladnoće, pa podsjećamo na slojevito odijevanje. Nakon ove opširnije vremenske prognoze, idemo čuti kakva je situacija u prometu.
0: Prometni info.
1: Da čujemo i vidimo što kažu iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, zastoji su povremeno u zonama radova te na gradskim prometnicama i obilaznicama. Izvanredni prometni događaj, nažalost, ima ih. Dogodila se prometna nesreća na riječkoj obilaznici A7 u tunelu Škurinje, jedan u smjeru Rupe. Vozi se jednim prometnim trakom, a kolona je oko 3 km. Povremeno su zastoji kolona u zonama radova na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis, dakle DC1, Zagrebačkoj i riječkoj obilaznici, dakle A3 i A7, te na više dionica Ličke DC1 i Jadranske DC8 magistrale. U gradu Varaždinu promet je trenutačno pojačan. Ako imate bilo kakve dojave iz prometa, ako ste nešto primijetili, slobodno nam to dojavite na 091-561-6622 kako bi upozorili i obavijestili ostale sudionike u prometu i sve naše slušatelje. Sretan vam put, vozite polako i sigurno, pazite na sebe i pazite jedni na druge. Za kraj idemo provjeriti najavljene radove iz HEP-a.
0: 92,8 MHz. Jutarnji servis.
1: Tako je, i dalje smo u jutarnjim servisnim informacijama, 7 sati i 40 minuta. Idemo čuti Da li je Elektra Varaždin najavila kakve radove za danas? U pitanju je samo sjedište Varaždin, mjesto Gornji Kneginec i Varaždin Breg. U Gornjem Knegincu Knegengradska ulica, ulica učitelja Vjekoslava Kezele, zatim Školska ulica, Varaždin Breg, Mali Vrh. Od 9.30 do 11.30 biti će bez struje. Varaždin Južna naselja, Alkovečka ulica, ulica Antona Hanžića, zatim ulica Dimitrije Demetra, ulica Marina Držića, Perice Bjelčića, Tina Ujevića i Vinka Međerala. Od 8 do 11 sati predviđeno je trajanje radova. Zamlaka, Agrarna ulica i Novakovečka ulica od 10 do 11 sati. Jelševec i Bovečki, Jalžabet, Leštakovec, Rukljevina, dijelovi naselja od 12 do 13 sati. I Bartolovec, Žabnik, dijelovi naselja, tu spadaju u Bartolovcu prilaz jezeru, zatim ulica Kračina, Vrtna ulica, a u Trnovcu Nova ulica i Vrtna ulica, te Žabnik, Glavna ulica od 8 do 9 sati. U slučaju nevremena radovi se odgađaju, korisnike upozoravamo da električne instalacije smatraju pod naponom i kao takve opasne po život. Ako želite saznati o kojim se točno kućnim brojevima radi i hoće li se planirani radovi održati, to možete pronaći na službenoj stranici HEP-a, ali i na portalu sjeverni.info. Čeka nas marketing, a odmah nakon marketinga dnevni horoskop.
0: Kad je srce na mjestu, lakše je donijeti pravu odluku. Odaberite Renault, uštedite do 5000 eura i posadite svoje stablo. Posjetite najbliži salon i saznajte kako možete osvojiti još jedan auto u akciji Zeleno srce Renaulta. Više na zelenosrcerenaulta.com.
3: Autocentar Kos, Cehovska 18, Varaždin. Telefon 042 403 300.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu? Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
4: Proljeće je u punom jeku, a vaša okućnica zaslužuje najbolje. Svratite u Agronom i pripremite se za sezonu uz vrhunske strojeve po cijenama koje se ne propuštaju. Izdvajamo motorna kosilica Hyundai 510P za samo 199 eura. I pozor, uz svaku kupljenu Hyundai kosilicu ulje dobivate potpuno gratis. Za veće travnjake tu je snažna samohodna kosilica Dorad 530S za 369 eura. U Agronomu potražite i ostalu mehanizaciju za vaš vrt po najpovoljnijim cijenama. Dobrodošli u Agronom na poznatim lokacijama u Lepoglavi, Bednji, Ivancu, Bartolovcu i Nedeljancu. Agronom, vaš partner u poljoprivredi. Kada ste se zadnji puta nasmijali bez razmišljanja? Bez skrivanja, bez nelagode, bez ruke preko usta? Ako je to bilo davno, ne brinite, postoji rješenje. U iHeal Dentalu u Ivancu vraćamo ljepotu i funkciju vašeg osmijeha. Prirodno, estetski i sigurno. Implantati, krunice, mostovi, ortodoncija i endodontska liječenja. Sve na jednom mjestu. Nazovite 042 798 277 i rezervirajte svoj termin u iHeal Dentalu već danas.

0: 5 Gornji Kneginec. Očekujete popust od 15% na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Nagradna igra i mnoga druga iznenađenja. Pevex.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida d.o.o., vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao. Trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.

Horoskop. Tako je, vrijeme nam je za horoskop, točnije za rubriku Zvijezde poručuju. Pa što nam svima zvijezde poručuju, idemo čuti. A krenut ćemo od Ovnova. Ljubav, nemojte se iznenaditi ako druga strana prema vama ispolji crtu agresivnosti. Neka na jedno uho uđe, a na drugo neka izađe. Karijera, dopustit ćete sebi jedan iznenadni izdatak kako bi se utješili od frustracija, što vam stvari baš i ne idu glatko. I zdravlje i savjet, idite polako, Ovnovi. Bik, ljubav, osoba s kojom poslovno surađujete mogla bi se i privatno zainteresirati za vas, no vi ćete za sad biti na distanci. U karijeri vjerojatno ćete se nadmudrivati sa nadređenima oko nekih detalja koji sami po sebi nisu ne toliko važni. Zdravlje i savjet, bit će ugodnih snova. Blizanci, ljubav, čak i ako niste presretni u osobnom životu, danas ćete naći ravnotežu uz pomoć vama bliskih ljudi i prijatelja. U karijeri oni koji danas rade neka budu maksimalno pažljivi u suradnji sa drugima, jer će ona biti klimava i puna provokacija. Zdravlje i savjet, možete i malim koracima stići do cilja. I rak, ljubav, danas nećete biti sigurni kako se postaviti u jednoj ljubavnoj situaciji. Sve će se po vašim kriterijima odvijati prebrzo. U karijeri malo po malo vi ćete se drugima uvući pod kožu i oni vas počinju prihvaćati kao netko bez koga se ne može raditi. Zdravlje i savjet, ne dramite, nego se snađite, dragi rakovi. Nećemo dramiti, idemo uživati uz jedan glazbeni broj, a onda se vraćamo našem horoskopu i čut ćemo što zvijezde kažu našim lavovima, djevicama, vagama i škorpionima, ali prije toga jedan Oliver Dragojević i Dobro jutro.

Horoskop. I dalje smo u horoskopu, bio je to Oliver Dragojević i dobro jutro. Idemo čuti što zvijezde poručuju lavovima. Ljubav, imat ćete dobar balans između osjećaja i razuma. Znaćete se postaviti onako kako treba, a partner će to cijeniti. Karijera, pojavit će se iznenadna potreba da se zaokruži jedna cjelina. Potrudit ćete se to finiširati najbolje što znate i zdravlje i savjet imate utjecaja na druge. Djevica, ljubav, vaše zabave i druženje nastavit će se jednakim intenzitetom kao i do sada. Bićete sretni i zadovoljni. Karijera, oni koji puno pričaju, obično kad tad drugima dosade. Pazite da se ne uključite u tu kategoriju. I zdravlje i savjet, bit ćete lijepi. Evo, djevice, drago mi je zbog vas. Bar će vas to raspoložiti danas. Vage, ljubav, vaša najdraža osoba danas bi vas mogla ugodno iznenaditi. Biće spremna popustiti u nečemu oko čega ste se sporili. U karijeri, u poslovnim kontaktima moglo bi doći do zbrke ili nejasnoća koje će zahtijevati dodatna objašnjavanja i trud. I zdravlje i savjet, budite dosljedni. Škorpion, ljubav, vjerojatne su kulovačke priče o vašem ljubavnom životu kojim ćete nastojati impresionirati drugu stranu. U karijeri zaposleni u zabavljačkoj i sportskoj djelatnosti danas će morati razmotriti neka bitna pitanja. I zdravlje i savjet, ponekad treba i predahnuti. Zaista treba predahnuti, mi ćemo predahnuti uz jedan glazbeni broj. S obzirom na ovo vrijeme i novu kišu koja nam je stigla već jučer u kasnim večernjim satima. Takva atmosfera, jutro je, što najbolje paše. Naravno, Prince and the Revolution, Purple Rain.

horoskop. I evo nas u posljednjem bloku horoskopa da čujemo što zvijezde poručuju strijelcima. Ljubav, računajte na povećanu osjetljivost partnera ili će vaši osobni odnosi biti podložni najsuptilnijim vibracijama. U karijeri neki će mijenjati trenutačne poslovne planove kako bi se bolje prilagodili situaciji, ostali će odmarati. Zdravlje i savjet, treba reći istinu. Jarac, ljubav, komentirajući svoju vezu primijetit ćete da ste skloni idealizaciji voljene osobe. Nema veze ako je vama dobro. I karijera, neke stvari odvijat će se bolje nego što ste očekivali. Za neke će to biti razlog da se malo opuste. Zdravlje i savjet za Jarčeve, ne posustajte. Vodenjaci, ljubav, nemojte ništa shvaćati osobno, jer su okolnosti takve da bi vas druga strana mogla naživcirati ili obeshrabriti. Nije do nje. Karijera, ako pred vas postavljaju veće i zahtjevnije zadaće, onda biste ih trebali i opravdati ozbiljnijim zalaganjem. Zdravlje i savjet, opustite se nakon napornog posla. I ribe, ljubav, male dvojbe bit će povezane s uređenjem zajedničkog prostora ili doma. Bit ćete zbunjeni, ali ne toliko da ne funkcionirate. Karijera, danas se povezujete sa suradnicima iz drugih mjesta. Posebno dobro onim zaposlenim u uslužnim djelatnostima. I zdravlje i savjet, budite sabrani, ribe. Bio nam je ovo dnevni horoskop. Vrijeme je ponovno za malo glazbe. U pitanju je Parni valjak i pjesma Kaži mi, a odmah nakon toga prvo današnje izdanje oglasnika. Dobro vam jutro.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: I sa horoskopa u Oglasnik još jednom dobro vam jutro. Krećemo odmah s čitanjem vaših oglasa. Prodaju se ogrjevna drva kratko piljena, te se prodaju kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj telefona je 098-880-888. 098-880-888. Zatim prodaje se poljoprivredno zemljište u Klenovniku površine 8174 metara kvadratnih podijeljeno u 7 čestica. Cijena po metru kvadratnom iznosi 40 centi. Informacije su dostupne na broju 098-905-6580. 098-905-6580. Prodaju se stanovi u centru Ivanca površine 40 i 60 četvornih metara. Za sve upite i dogovor oko vremena razgledavanja molimo nazvati na 098-372-880. 098-372-880 broje za više informacija. Prodaje se perad i to crvene kokoši nesilice stare 18 tjedana pred nešenjem, iste takve stare godinu dana još uvijek dobre nesivosti. Zatim kokoši grahoraste, lake pasmine preluks, kokoši green eger, marans i legorn, kokoši mađarice i grahorice lagane pasmine stare 18 tjedana pred nešenjem, grahorice teške pasmine grande sasu stare 3 mjeseca, te jednodnevne patke i guske, kao i pazinske pure, bijele i crne, stare 5 tjedana. Moguća je dostava, a sve narudžbe moguće su telefonom na broju 040-343-175 ili kod obitelji Kolarek u Šenkovcu. Broj je 040-343-175 ili osobni dolazak kod obitelji Kolarek u Šenkovcu kod Čakovca. Ako i vi želite uplatiti oglas ili čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Dakle, subotom, nedjeljom, praznicima, točnije blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Vezano uz čestitke, želje i pozdrave, oglase, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili nešto drugo što vas zanima vezano uz program našeg radija, naš marketing možete kontaktirati putem e-mail adrese radio@sjeverni.fm ili nazvati na 042-505-606. Dakle, naša je adresa Nazorova ulica 1 u centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Isto tako, molimo vas da čestitke koje želite uplatiti povodom nekog događaja donesete na vrijeme, što bi u prijevodu značilo minimalno 2 tjedna ranije kako bi vam mogli dati vaš željeni termin. Još ćemo jednom ponoviti sve vaše oglase. Prodaju se ogrjevna drva kratko piljena, te se prodaju kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj telefona nam je 098-880-888. 098-880-888. Prodaje se poljoprivredno zemljište u Klenovniku površine 8174 metara kvadratnih podijeljeno u 7 čestica. Cijena po metru kvadratnom iznosi 40 centi. Informacije su dostupne na broju mobitela 098-905-6580. 098-905-6580. Prodaju se stanovi u centru Ivanca površine 40 i 60 četvornih metara. Za sve upite i dogovor oko vremena razgledavanja molimo nazvati na 098-372-880. 098-372-880. Prodaje se perad i to crvene kokoši nesilice stare 18 tjedana pred nešenjem, iste takve stare godinu dana još uvijek dobre nesivosti. Kokoši grahoraste, lake pasmine preluks, kokoši green eger, jaja zelene ljuske, marans, jaja smeđe čokoladne ljuske i legorn jaja bijele ljuske. Kokoši mađarice i grahorice lagane pasmine stare 18 tjedana pred nešenjem, grahorice teške pasmine grande sasu stare 3 mjeseca, te jednodnevne patke i guske, kao i pazinske pure, bijele i crne, stare 5 tjedana. Moguća je dostava, a narudžbe su moguće na broju 040-343-175 ili kod obitelji Kolarek u Šenkovcu. 040-343-175 je broj ili osobni dolazak kod obitelji Kolarek u Šenkovcu kod Čakovca. Slušali ste oglasnik, iduće izdanje imat ćete prilike pratiti točno u podne, odnosno u 12 sati, nakon toga u 16 i 18. Vraćamo se glazbi sve do 8 sati i 15 minuta kada slijede vijesti našeg radija.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.

0: Северный FM.
1: Dobro vam jutro, cijenjeni slušatelji, vrijeme nam je za vijesti. Grad Ivanec i ove godine već 7. godinu za redom provodi mjeru u kojem se roditelje djece do 24 mjeseca starosti te starije i bolesne osobe s problemom inkontinencije oslobađaju plaćanja odvoza pelena. Riječ je o otpadu koji se najčešće odlaže u miješani komunalni otpad, a zbog njegove količine spremnici se brže pune, što povećava broj odvoza i trošak usluge za korisnike. Kako bi se građanima olakšalo i smanjili računi za odvoz otpada, grad Ivanec cijelosti podmiruje trošak zbrinjavanja pelena za navedene kategorije korisnika. Pravo ostvaruju roditelji sa djecom do 24 mjeseca te kućanstva u kojima živi osoba s problemom inkontinencije. Potrebno je IVKOM-u podnijeti pisani zahtjev za dodjelu dodatnog spremnika za pelene uz priloženi rodni list za svako dijete, odnosno liječničku potvrdu za osobe s inkontinencijom. Dodatni spremnici odobravaju se isključivo za obračunsko mjesto na kojem se obavlja primopredaja miješanog komunalnog otpada. Iz grada pritom upozoravaju kako se u spremnike za pelene ne smije odlagati drugi komunalni otpad. U galerijskom prostoru Dvora Trakošćan u nedjelju je otvorena izložba Pakrac kroz ratni objektiv, koja kroz 82 fotografije prikazuje ratna zbivanja i svakodnevni život stanovnika Pakraca i Lipika tijekom Domovinskog rata. Otvorenje su nazočili branitelji, autori fotografija i brojni posjetitelji, a svečanost je započela hrvatskom himnom i odavanjem počasti poginulim hrvatskim braniteljima i civilima. Izložbu je službeno otvorio načelnik općine Bednja Damir Poljak, istaknuvši kako fotografije predstavljaju snažno svjedočanstvo o vremenu obrane Hrvatske i važnosti očuvanja istine o Domovinskom ratu za buduće generacije. Izložba je nastala na temelju fotonatječaja Udruge Hrvatske policije branitelja Pakraca i Lipika, grada Pakraca i muzeja grada Pakraca, a može se razgledati do 20. svibnja u Dvoru Trakošćan. Planinarke Planinarskog kluba Ivanec su u nedjelju 10. svibnja u pratnji muške logistike tradicionalno organizirale obiteljski izlet na Ivanščicu. Ovoga puta odredište je bila srednjovjekovna gradina Milengrad kod Zajezde u Krapinsko-zagorskoj županiji. Oko 16 sudionika krenulo je s parkirališta Rapikovec u Prigorcu prema Milengradu, gdje su nakon laganog hoda i lijepog vremena stigli do odredišta na 430 metara nadmorske visine. Nakon odmora i druženja u sjenici kod gradine, izlet je nastavljen prema planinarskom domu Pokojec, gdje je završeno zajedničko planinarsko druženje. Sport. Mladi ivanečki tenisač Jakov Hrg, član teniskog kluba Ivanec 97, osvojio je prvo mjesto na teniskom turniru održanom u nedjelju u Varaždinu u kategoriji do 9 godina. Na turniru je nastupilo 18 dječaka i djevojčica iz cijele regije. Jakov je dominantno prošao grupnu fazu natjecanja ostvarivši 3 pobjede bez izgubljenog gema, a u završnici turnira u polufinalu je pobijedio Lovru Blažeka rezultatom 4-2, dok je u finalu bio uvjerljiv protiv Petra Markušića s rezultatom 4-0. Organizator turnira bio je teniski klub Vartex Varaždin, a mladom ivanečkom tenisaču uručeni su pehar i zlatna medalja za osvojeno prvo mjesto. Nakon ovog uspjeha slijede mu pripreme za preostale turnire prije ljetne stanke. Vremenska prognoza. Tijekom jutra i prije podneva vrijeme će se posvuda pogoršati uz obilniju kišu s jakim sjevernim vjetrom koji kratkotrajno može imati i olujne udare. Na večer će se vrijeme smiriti. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 16, a tijekom dana značajno hladnije s temperaturom od 5 do 9 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM, pripremile Almira Koren i Erika Krbot.

0: Sused, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
1: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksica koda šrota, a ne kosi.
2: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za štil Husqvarna Jonseret Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
0: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.
3: Mova donosi pametna rješenja za tvoj dom. Napredni robotski i štapni usisavači te aparati za kavu koji štede vrijeme i olakšavaju svaki dan. Ti uživaš, Mova radi. Saznaj više na čipoteka.hr.
4: CMC Festival 2026. Vodice. Powered by Calcedonia. Uzbudljivo ljeto počinje uz ritmove CMC Festivala. 12. i 13. lipnja Vodice postaju epicentar glazbene euforije. Spektakl pod otvorenim nebom, mjesto gdje se susreću najljepša pozornica i najbolja publika na svijetu. 40 najvećih hitova, 2 dana glazbe, početak najboljeg ljeta. CMC Festival 2026. Vodice, powered by Calcedonia, 12.

0: sunce moje malo.
1: Kome je Roda isporučila paket?
2: Osam sati i 30 minuta, dobro vam jutro, vrijeme je za onu najljepšu i najslađu rubriku Sunce moje malo. Vrijeme je za novosti iz Varaždinskog rodilišta o novorođenim bebicama za datum 11. svibnja. Na svijet je došla jedna djevojčica imena Nola i dječaci Joakin, Doug i Adam. Divna imena. Dječici, točnije bebačima, želimo sretno i bezbrižno djetinstvo. Sa najviše zdravlja, ali i sreće i ljubavi upućujemo čestitke naravno roditeljima, ali i kompletnim obiteljima. Uz ono najbitnije, ako se tako može reći, najbitnije, majkama želimo brz oporavak i da se što prije vrate domovima. Nakon ove divne, divne rubrike, ono što slijedi u nastavku našeg druženja, kroz nekoliko minuta nakon glazbe bit će rubrika Vrijeme za nešto fino. U prijevodu pričat ćemo o dnevnoj ponudi gableca obližnjih restorana.
0: Sunce moje malo, buci buci.

0: FM.
1: Tražite li Filex, najveću varaždinsku trgovinu metražnom robom, a ne možete je naći? Samo produžite nekoliko koraka i tu, između dva rotora u Krležinoj ulici, nasuprot benzinske, dočekat će vas čarobni svijet štofova za odjela i kostime, satena, damasta, tkanina za tapeciranje, umjetne kože, žutice, zavjesa i dekora.
2: Akcija Filexa. Gotove zavjese već od 5 eura i totalna rasprodaja štofova za tapeciranje, satena i podstava.
1: Filex, Miroslava Krleže, 1/1 Varaždin, dnevno od 9 do 17, subotom do podneva. Info telefon 042 212 800. Navratite, nećete poželiti. Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098 166 0066 te 042 770 779.
3: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
0: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na Sjeverni FM.
5: I vrijeme je za nešto fino, točnije za dnevnu ponudu Gableca, 8 sati i 46 minuta. Dobro jutro svima. Ako ste gladni ili razmišljate o tome što bi danas mogli jesti za Gablec i kud bi mogli otići za Gablec, nudimo vam rješenje ili eventualno za ručak kad se vratite kući s posla, možda i za večeru. Krenut ćemo od pizzerije i bistroa Gaj u Novoj Vesi Petrija Nečkoj. Na meniju je danas, odnosno su danas, roštilj kobasice, pečeni krumpir, ajvar i luk, zatim ciganski gulaš i lazanje te salata uz onu svakodnevnu ponudu pizza gableca, dakle Capri, Vezuvio i Margarita su u pitanju. Za sve dostave i upite možete nazvati 042716597. Bila je to dnevna ponuda gableca, pizzerije i bistroa Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj. Idemo čuti što se finog može pojesti u restoranu Ivančica kaznionice u Lepoglavi, ali prije toga potičemo kako se svaku srijedu fileki poslužuju po cijeni od 4 eura i 50 centi. Gableci se poslužuju radnim danom od 8 do 12 sati na katu objekta restorana Ivančica u Lepoglavi, a sam restoran i pripadajuće terase naravno za lijepog vremena u prizemlju otvorene su dnevno osim ponedjeljka od 12 do 21 sat i 30 minuta, nedjeljom od 10 do 17 sati, dok ugostiteljski objekt Kuglane svoje vrata otvara svakodnevno osim ponedjeljkom od 12 do 22 sata, a nedjeljom od 8 do 18 sati. U restorane utorkom roštilj party, sredom su lignje party, a četvrtkom je pizza party uz dnevnu ponudu svježih kolača. Nešto fino slatko možete pojesti svakog dana u restoranu Ivančica kaznionice u Lepoglavi, a ono što danas možete pojesti za gablec je svinjski bečki, krumpir, salata i kruh po cijeni od 3 eura 80 centi. Ali tu nije kraj, idemo čuti što nudi KTC restoran u Ivancu. Na meniju su špek filekim, zatim vinski gulaš sa svinjetinom, pureći paprikaš, zagrebački odrezak, pljeskavica sa domaćim kajmakom, zatim tjestenina, pomfrit i riža. Tu nam je i KTC restoran Barok u Varaždinu, tamo su na meniju špek fileki, vinski gulaš sa svinjetinom, pureći paprikaš, tjestenina, pljeskavice s domaćim kajmakom, zatim zapečeni grah, snježana odrezak, tome pohani pileći file punjen šunkom i sirom umaku od šampinjona i ploške od krumpira. Dobar vam tek unaprijed i vjerujem da nećete fulati ako se odlučite otići u neki od ovih obližnjih restorana, a isto tako se nadamo da smo vam pomogli kod ideje, možda eventualno za ručak. Sve ovo možete pogledati i na njihovim službenim stranicama, samim time vidjeti kako jela izgledaju. Isto tako istaknute su i cijene, a tu su naravno i društvene mreže na kojima se možete, odnosno putem kojih se možete informirati. 8 nam je sati i 49 je minuta, vraćamo se glazbi, a s obzirom da se bližimo lagano devetki. Mnogi ljudi. Bliže nam se i policijsko izvješće iz OKC-a, policijske uprave Međimurske, nakon toga u 9.15 još jedne vijesti. Ovo je Danijela Martinović i pjesma Što sam ja, što si ti. Dobro vam jutro, budite i dalje uz Sjeverni FM.

0: jutro na 92.8 MHz.
1: Dolaze topli dani, a jeste li spremni za ljeto? EnergoS vam donosi vrhunske klima uređaje renomiranih brendova Daikin i Klivet za ugodno hlađenje, ali i učinkovito grijanje tijekom cijele godine. Tražite pouzdano rješenje? Nudimo savjetovanje, prodaju, montažu i servis. Uz 5 godina jamstva i besplatan izlazak na teren. Razmišljate dugoročno o većim uštedama. Uskoro se očekuje natječaj Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pravo je vrijeme za informiranje o dizalicama topline. Nazovite EnergoS na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energopovlaka.s.hr. EnergoS. Toplina zimi, svježina ljeti. Pametno rješenje za vaš dom.
2: Vaše oči i vaš vid zaslužuju samo najbolje. Ne lutajte u mraku. Optika Rauš. Navratite do nas i obavite sve na jednom mjestu. Pregled, dijagnozu, gotove naočale i kontaktne leće. Iza nas stoji vrhunska kvaliteta, cijena i proizvod za kupce svih kupovnih kategorija. Nema kod nas skrivenih troškova. Kvalitetno, stručno, brzo i educirano. Pratimo sve kvalitete i uvijek se usavršavamo. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoja 8 Varaždin ili se javite putem telefona. Broj telefona optike 042 302 380 ili poliklinike 042 302 383. Posjetite nas i na web adresi www.optika-raus.hr. Optika Rauš, jer mi vas vodimo do savršenog vida.

0: 25 Gornji Kneginec. Očekujete popust od 15% na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Nagradna igra i mnoga druga iznenađenja. Pevex.
1: Tokić Ivanec. Mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu. I preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na širok asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17 Ivanec. Nazovite 099 709 9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.

0: Vrijeme je za policijsko izvješće iz OKC-a policijske uprave Međimurske, a sa nama je danas sa druge strane linije gospodine Kristijan Vincek. Dobro jutro ili dobar dan svim vašim kolegama, vama uz najljepše pozdrave.
1: Dobro jutro, dobar dan, lijep pozdrav vam u studiju, svim slušateljima vaše radio postaje.
0: Hvala vam najljepša, da čujemo kakva je bila situacija na prometnicama Međimurske županije u protekla 24 sata.
1: Pa evo, protekla 24 sata na području koje pokriva policijska uprava Međimurska dogodile su se dvije prometne nesreće, oba dvije su sa ozlijeđenim osobama. Prva nesreća je jučer oko 16.05 sati u Pribislavcu i Industrijskoj ulici. To je vozač osobnog automobila obavljao nepropisno pretjecanje traktora te je udario u vozilo hitne medicinske pomoći Čakovec koje je bilo u punoj fazi pretjecanja njegovog vozila u trenutku kad su na vozilu hitne bile uključeni posebni svjetlosno-zvučni znakovi. Nakon udara vozilo hitne pomoći sletjelo je van ceste gdje je udarilo u prometni znak i metalni stup javne rasvjete. Vozač vozila hitne medicinske pomoći i dva putnika iz njegovog vozila drugim vozilom hitne pomoći preveženi su u županijsku bolnicu Čakovec gdje će se ozljede naknadno okvalificirati. I druga nesreća jučer oko 19.10 sati na županijskoj cesti 2003 između Murskog Središća i Peklenice. Vozač osobnog automobila obavljao je nepropisno skretanje u lijevo te u njegovo vozilo udario vozač osobnog automobila koji je bio u punoj fazi pretjecanja njegovog vozila preko pune uzdužne linije. Nakon sudara drugo vozilo sletjelo je van ceste u cestovni kanal gdje se prevrnulo na krov, te je vozač istog vozila vozilom hitne medicinske pomoći prevezen u županijsku bolnicu Čakovec gdje će se ozljede naknadno kvalificirati. Možemo napomenuti da smo imali dva naleta vozila na divlje životinje. Prvi jučer oko 21.30 sati u Leskovcu, tu je osobni automobil udario u Srnjaka i oko 22.30 sati na državnoj cesti 20 između Štefanca i Svetog Križa, tu je osobni automobil udario u Srnu. Prometna situacija trenutno na području Međimurske županije, promet pojača na državnoj cesti 3 Čakovec, Varaždin, Nova Pravca te gradu Čakovcu i prilaznim cestama gradu, dok je na ostalim cestama promet trenutno srednje do slabe gustoće. Možemo napomenuti da su kolnici još djelomično mokri od kiše koja je padala, a kako se danas očekuju nepovoljne vremenske prilike i padaline u obliku kiše i jak vjetar, upozoravamo vozače da prilagode brzinu kretanja vozila stanju uvjetima na cesti kao i vremenskim prilikama, te da poštuju ostale prometne propise. Evo, to bi malo poduže izvješće bilo za danas iz policijske uprave Međimurske.
0: Gospodine Vincek, hvala vam najljepša. Želimo vama i svim vašim kolegama ugodan i miran ostatak radnog dana.
1: Hvala i vama, pozdrav.
0: Lijepi pozdrav. Da ponovimo ukratko, dakle u protekla 24 sata na području Međimurske županije, nažalost, dogodile su se dvije prometne nesreće i obje s ozlijeđenim osobama, zatim dva naleta na divljač. Promet na prometnicama Međimurske županije srednjeg je intenziteta, naravno pojačanje u samom gradu Čakovcu na relaciji Čakovec-Varaždin u oba smjera, a s obzirom da su kolnici mokri i skliski, vozači se pozivaju na dodatni oprez. Ako imate bilo kakve dojave iz prometa, 0915616622 broje na koje nam se možete javiti. Bilo nam je ovo policijsko izvješće, a iz OKC-a policijske uprave Međimurske sa nama je danas bio gospodin Kristijan Vincek.
2: 1-9-2 Policija.

0: Severný FM.
1: Desete sati i 15 je minuta, dobar vam dan. Dječji vrtić Ivančica Ivanec objavio je natječaj za upis djece u redoviti desetosatni program za narednu pedagošku godinu. Upisi u redoviti program provode se isključivo putem nacionalnog portala e-građani, odnosno e-upisi. Upisi su krenuli 8. svibnja, a trajati će do 15. svibnja do 12 sati. Prijava u sustav nije moguća prije početka, a niti nakon isteka navedenog roka. Sve informacije o upisima dostupne su na web stranici dječjeg vrtića Ivančica Ivanec. U Ivanečkom muzeju planinarstva u petak je otvorena samostalna putujuća izložba fotografija Ljubice Ribić pod nazivom Čarolija ptičjeg svijeta na zagorskim brežuljcima. Izložba obuhvaća 70 fotografija s prikazom više od 50 vrsta ptica snimljenih tijekom posljednje 3 godine. Otvaranje izložbe organizirano u susrete Svjetskom danu ptica bilo je obogaćeno zvukovima ptičjeg pjeva i cvrkuta, a poseban naglasak stavljen je na edukativni karakter izložbe. Uz svaku fotografiju nalaze se i kratke informacije o pojedinoj vrsti ptica s ciljem približavanja prirode i važnosti zaštite ptica, posebno među djecom i mladima. Program su dodatno upotpunili stihovi same autorice te pjesnika Milana Novaka uz glazbenu pratnju Ivana Judeša na handpenu. Izložbu je otvorio ravnatelj Muzeja planinarstva Robert Čimin. Izložba je dio godišnjeg programa Muzeja planinarstva, a podržavaju Ministarstvo kulture i grad Ivanec, a ostaje otvoren

do 14. lipnja. Općina Jalžabet u svibnju i lipnju provodit će postupak utvrđivanja i provjere površina nekretnina na svom području u svrhu točnog i pravednog obračuna komunalne naknade. Riječ je o stambenim i poslovnim prostorima te građevinskom zemljištu, a aktivnosti se provode prema odluci o komunalnoj naknadi i važećim propisima. Ovlaštene osobe općine provodit će uvid u službene evidencije, usporedbu podataka sa stvarnim stanjem te po potrebi terenske izmjere. Vlasnici i korisnici pozvani su da dostaviti točne podatke, omogućiti izmjeru te prijaviti sve promjene. Podaci se mogu dostaviti i mailom na info@jalzabet.hr ili osobno u općinu Jalžabet. U slučaju nedostave podataka površina će se utvrđivati prema propisanoj formuli iz odluke o komunalnoj naknadi. Iz općine poručuju kako je cilj aktivnosti osigurati jednak tretman svih obveznika i usklađenost podataka sa stvarnim stanjem na terenu. Sport. U organizaciji Udruge tjelesnih invalida Ilo Ivanec u subotu je na bajerima športsko-ribolovnog kluba Keder u Beletincu održano peto ribolovno natjecanje u lovu ribe udicom na plovak za osobe s invaliditetom. Na natjecanju je sudjelovao 21 natjecatelj iz 7 udruga i sportskih ribolovnih društava. Nakon trosatnog natjecanja prvo mjesto u ekipnom poretku osvojio športsko-ribolovni klub Keder Beletinec, drugo mjesto pripalo je Udruzi invalida Koprivničko-križevačke županije, dok je treće mjesto osvojio športsko-ribolovno društvo Ivanec. U pojedinačnoj konkurenciji najbolji je bio Branko Dolenec iz udruge invalida Koprivničko-križevačke županije. Drugo mjesto osvojio Filip Bosilj iz športsko-ribolovnog kluba Keder Beletinec, a treće Drago Cerovčec iz športsko-ribolovnog društva Ivanec. Najuspješnijim natjecateljima uručene su medalje i pehari, a nakon proglašenja pobjednika organizirano je zajedničko druženje sudionika. I vrijeme danas tmurno uz obilniju kišu u prijepodnevnim satima. Puhati će jak sjeverni vjetar koji kratkotrajno može imati i olujne udare. Navečer će se vrijeme smiriti. Tijekom dana značajno hladnije s temperaturom od 5 do 9 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Radija Sjeverni FM, pripremila i pročitala Erika Krbot.

0: na ekran na mobitelu.
1: Computer Shop Habek.
0: Laptop je prestao raditi.
1: Computer Shop Habek.
0: Trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričasti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba. Idexe. Obucite djetinjstvo u najljepše boje.
3: Proljeće je u punom jeku, a vaša okućnica zaslužuje najbolje. Svratite u Agronom i pripremite se za sezonu uz vrhunske strojeve po cijenama koje se ne propuštaju. Izdvajamo motorna kosilica Hyundai 510P za samo 199 eura. I pozor, uz svaku kupljenu Hyundai kosilicu ulje dobivate potpuno gratis. Za veće travnjake tu je snažna samohodna kosilica Dorad 530S za 369 eura. U Agronomu potražite i ostalu mehanizaciju za vaš vrt po najpovoljnijim cijenama. Dobrodošli u Agronom na poznatim lokacijama u Lepoglavi, Bednji, Ivancu, Bartolovcu i Nedeljancu. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.

0: 5 Gornji Kneginec. Očekujete popust od 15% na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Nagradna igra i mnoga druga iznenađenja. Pevex.
1: Proljeće je stiglo, a s njim i najljepše boje prirode. U svjećarnici Perla očekuje vas bogat izbor svježeg cvijeća, prekrasnih buketa i aranžmana, ukrasa i prigodnih potrepština za svaku prigodu. Uljepšajte svoj dom, iznenadite dragu osobu ili prepustite Perli da cvijećem urede vašu svečanu salu i učine vaše vjenčanje još posebnijim. U ponudi cvjećarnice su i pogrebni aranžmani, vijenci te lampaši, jer cvijeće je najljepši način da izrazimo ljubav, pažnju i sjećanje. Posjetite cvjećarnicu Perla u Nazorovoj ulici 39 ili nas nazovite na 784-335. Cvjećarnica Perla. Cvijeće za svaki trenutak života.

0: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje. Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova. Od temelja do krova. Cigla, crijep, armatura, fasadni sustavi, suhe gradnje. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je proljetna akcijska ponuda glijenog crijepa Tradition 9 bakreno-crveni od 17 eura po metru kvadratnom. Te sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 eura po metru kvadratnom. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je proljetna akcijska ponuda modernih linija obločnika Samoborka. Sive boje od 15,90 po metru kvadratnom. Kretiv sive i smeđe boje po cijeni od samo 20,90 € po metru kvadratnom. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i baustrade@artbeton.hr. Posjetite nas u Sračincu, te u Bednji.
1: Laptop za 189 eura. Nov i sa licenciranim Windowsima Pro. Upali i radi. Naravski, kod Alfa M i uvjerite se sami. Idealan za klince kao prvo računalo ili za manje zahtjevne korisnike. Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaše računala od 2003. Alfa M računala. www.popravi.me.

0: Vysílení FM.
1: Dvanaest sati i 16 minuta, dobaran dan, vrijeme je za vijesti. Povodom Međunarodnog dana muzeja u Muzeju planinarstva u Ivancu 18. svibnja održat će se javno predstavljanje i otvorenje izložbe Vizija Ivanečkog muzeja, na kojoj će javnosti biti predstavljeni planovi budućeg razvoja muzeja i izrade njegovog prvog stalnog postava. Grad Ivanec i djelatnici muzeja tijekom proteklih godina započeli su pripremu idejne muzeološke koncepcije stalnog postava, a u veljači ove godine dovršena je muzeološka studija kojom su definirani budući sadržaj, raspored prostora i smjer razvoja muzeja. Projekt je izrađen u suradnji sa stručnjacima za muzeologiju, dizajn i arhitekturu iz tvrtke Crear Projekti iz Zagreba, prema smjernicama Hrvatskog muzejskog vijeća koje je za projekt dalo pozitivno mišljenje. Otvorenje izložbe i javno predstavljanje održat će se 18. svibnja u 13 sati u dvorani Muzeja planinarstva u Ivancu. U kinodvorani Kulturnog centra Ivan Rabuzin u Novom Marofu učenici 8. razreda osnovne škole Novi Marof sudjelovali su na edukativnom predavanju Domovinski rat, istina o slobodi. Predavanje su u suradnji s HVIDROM održali članovi udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogranka Ivanec. Kroz prezentaciju su učenici upoznati s uzrocima i tijekom Domovinskog rata, a posebno poglavlje bilo je posvećeno bitci za Vukovar. Svoje ratna iskustva podijelio je i vukovarski branitelj te predsjednik HVIDRE Ivanec Jekoslav Špac. U sklopu programa učenici su imali priliku razgledati vojnu opremu i sudjelovati u interaktivnom dijelu, a predstavljene su i numizmatički predmeti iz ratnog razdoblja. Nakon predavanja obiđena i izložba Pakrac kroz ratni objektiv. Organizatori su bili Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogranak Novi Marof, Osnovna škola Novi Marof te Pučko otvoreno učilište Novi Marof i sam grad Novi Marof.

0: u sudjelovanje edukativnog tima iz Ivanca. Suradnja će se nastaviti novim predavanjem u Remetincu. Učenik srednje škole Ivanec Matija Vidić sudjelovao je na državnom natjecanju iz geografije održanom u gimnaziji Šibenik, gdje je u vrlo jakoj konkurenciji osvojio 7. mjesto. Natjecanje je uz pisani dio obuhvatilo i edukativni program te posjete Nacionalnom parku Krka i kanalu Svetog Ante, čime su sudionici upoznali prirodne i kulturne znamenitosti šibenskog kraja. Matijina mentorica je nastavnica geografije i povijesti Mihela Lančić. Podsjetimo, Vidić se nedavno ostvario i 8. mjesto na državnom natjecanju iz povijesti. Sport. U odgođenoj utakmici 10. kola druge hrvatske odbekaške lige u doigravanju za poredak od 13. do 18. mjesta, odbekašice Ivanec 2 poražene su na domaćem terenu od ekipe Bjelovara rezultatom 1-3 u setovima. Susret je bio izjednačen i neizvjestan. Ivanečke odbekašice osvojile su prvi i drugi set sa 25-23, Bjelovar je uzvratio u trećem sa 25-21, a četvrti set pripao je Gošćama sa 26-24. Ekipa Ivanec 2 sezonu je završila na 6. mjestu u svojoj skupini. Prvo mjesto u skupini osvojio je Plavi Zmaj iz Duge Rese, dok je naslov ukupnog prvaka druge lige i plasman u prvu B hrvatsku odbekašku ligu Sjever izborila ekipa Kaštel iz Pribislavca. Vremenska prognoza, tmurnije vrijeme uz obilniju kišu u prvom dijelu dana. Puhat će jak sjeverni vjetar koji kratkotrajno može imati i olujne udare. Na večer će se vrijeme smiriti, a tijekom dana značajno hladnije s temperaturom od 5 do 9 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM, pripremila i pročitala Erika Krbot.
1: Izaberi i poslušaj. Radio Jukebox na 90.

0: Tak vlád, a je pýta i zravno ulice.
1: Trebaš mala pocinčane žice. Letex Čakovec, velika proljetna akcija. Vrhunski industrijski ogradni sustavi za stambene i poslovne zone i sportske terene. Najkvalitetnije pocinčane žice i pletiva, ogradni žičani paneli te sve vrste stupova. Univerzalne mreže i mreže za poljoprivredu i kaveze. Odlična Merkur pletiva svih otvora oka i vrata svih vrsta. Izuzetne kakvoće. Pješačka, dvokrilna ili klizna uz majstorsku ugradnju.
2: U velikoj proljetnoj Pletex akciji ogradnih žičanih panela svih visina i dimenzija posebno izdvajamo. Paneli 1 metar visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 14 eura. Paneli metar i 20 visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 16 eura. Paneli metar i pol visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 19 eura. A što se tiče boja, zelena i antracit uvijek su na lageru.
1: Pletex, ogradni sustavi Čakovec, Prvomajska 1, Mihovljan. Žica sa stolica, pletena s ljubavlju. Telefon 040 347 233 ili pošaljite svoj upit na pletex@pletex.hr.
3: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bon-bon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.
4: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.

0: 25 Gornji Kneginec. Očekujete popust od 15% na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Nagradna igra i mnoga druga iznenađenja. Pevex.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606.

0: Sviramo po vašem odabiru na 92.8.
1: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
2: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudi vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Kada ste se zadnji puta nasmijali bez razmišljanja, bez skrivanja, bez nelagode, bez ruke preko usta? Ako je to bilo davno, ne brinite, postoji rješenje. U iHeal Dentalu u Ivancu vraćamo ljepotu i funkciju vašeg osmijeha. Prirodno, estetski i sigurno. Implantati, krunice, mostovi, ortodoncija i endodontska liječenja, sve na jednom mjestu. Nazovite 042-798-277 i rezervirajte svoj termin u iHeal Dentalu već danas.
2: Što kad pukne ekran na mobitelu?
3: Computer Shop Habek.
2: Laptop je prestao raditi.
3: Computer Shop Habek.
2: Trebam prave slušalice.
3: Computer Shop Habek.
2: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
3: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.

13 sati i 7 minuta, uskoro će i 8. Dobar dan, poštovani slušatelji. Vrijeme je da najavimo nastavak našeg programa. Kroz nekoliko minuta slijede vijesti s nacionalne razine, a tamo negdje između pola dva i dva, odnosno između 13.30 i 14 sati, imat ćemo glazbeno gostovanje koja sam najavila u jutarnjem terminu. U goste će nam doći Mija Dimšić. Predstaviti novi album, ali i pjesme sa albuma Negdje u ravnici. Vjerujem da ćete uživati slušajući razgovor i njezin pogled na cijeli album, ali i stvaranje te glazbeni put. A s obzirom da nam u goste dolazi draga Mija, mislim da je i više nego prikladno pustiti pjesmu koja se tako lijepo poklapa sa ovim vremenom vani. Naravno, u pitanju je pjesma Kiša iz 2017. godine. Već je toliko prošlo, da uživajmo i čujemo se uskoro u još jednim vijestima.

0: Vijesti s nacionalne razine.
1: 13 sati i 15 minuta, dobar vam dan. Vrijeme je za vijesti s nacionalne razine. Seizmografi Seizmološke službe Republike Hrvatske jutro su zabilježili umjeren potres s epicentrom kod Petrinje. Potres se dogodio u ranim jutarnjim satima i uznemirio je stanovnike središnje Hrvatske koji su prijavili kratkotrajno podrhtavanje tla te tutnjavu. Prema prvim podacima, magnituda potresa iznosila je 3,3 prema Richteru, a epicentar je bio na području Petrinje. Potres je bio plitak pa se osjetio na širem području Sisačko-moslavačke županije, ali za sad nema informacija o materijalnoj šteti ni ozlijeđenima. Stručne službe nastavljaju pratiti seizmičku aktivnost na tom području. Najavljena su upozorenja koje se odnose na mogući rast troška plina za kućanstva od ove jeseni, što bi dodatno moglo opteretiti kućne budžete građana. Prema informacijama o kojima se izvještava, od jeseni se očekuju promjene u cijenama plina za kućanstva, a razlog su prilagodbe u energetskom sustavu i postupno smanjivanje državnih subvencija. Stručnjaci upozoravaju kako bi to moglo dovesti do novog povećanja mjesečnih računa, ovisno o potrošnji i tarifnim modelima. Iako točni iznosi još nisu konačno poznati, procjenjuje se da troškovi grijanja u zimskim mjesecima ponovno rasti, što bi moglo posebno pogoditi kućanstva koja se u potpunosti griju na plin. Podsjetimo, kretanje cijena energije u posljednje dvije godine pokazuje da se svaka promjena subvencija i tržišnih uvjeta brzo odražava na račune građana, pa se i ovaj novi val poskupljenja prati s posebnom pažnjom. Nadležne institucije najavljuju kako će detaljnije informacije o novim cijenama biti objavljene uoči početka jesenske sezone grijanja. Iz svijeta sporta ne baš tako vesele vijesti, Dino Prižmić izgubio je u osmini finala Mastersa u Rimu. Nakon fantastičnih pobjeda protiv Novaka Đokovića i Juga Humberta nije uspio ponoviti isto protiv Karena Hačanova koji je pobijedio sa 2-0 u setovima.
0: Vremenska prognoza.
1: I slijedi malo opširnija vremenska prognoza. Slavoniju je danas zahvatilo snažno pogoršanje vremena praćeno pljuskovima i tučom. U pojedinim dijelovima zabilježena je i obilna tuča koja je kratkotrajno zabijelila tlo, a teže nevrijeme pogodilo je i grad Zagreb. Prema meteorološkoj prognozi danas će biti pretežno oblačno, a u drugom dijelu dana, odnosno prije podneva te sredinom dana očekuje se jače pogoršanje vremena s kišom i pljuskovima.

0: te osjetnim padom temperature. U višim predjelima moguće su i susnježica te snijeg. Zapuhat će umjeren do jak sjeverni vjetar, koji će povremeno imati i olujne udare, no prema večeri će postupno slabjeti. U večernjim satima očekuje se prestanak oborina te djelomično razvedravanje. Poslije podne će biti znatno hladnije s temperaturom od 5 do 9 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM. Pripremila i pročitala Erika Krbot.
1: SMS Jukebox.

0: Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste. Najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu i preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na široki asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17, Ivanec. Nazovite 099 709 9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.
1: Odaberite savršeno oštar vid. I uvijek budite jedan korak ispred drugih. Baroko Optika i vi, uvijek ste korak ispred drugih. Iskoristite 20% akcijskog popusta na cjelokupni asortiman naočalnih leća. Popust se ostvaruje uz kupnju dioptrijskih okvira, a akcija vrijedi za sve načine plaćanja. Baroko Optiku potražite na starom mjestu, Kapucinski trg 5 u Varaždinu, radnim danom od 8 do 20, subotom do 12 sati. Baroko Optika, za savršeno oštar vid.
2: Posjeti Semark i otkri ponudu koja će te oduševiti.
3: A jedan fiksni internet i TV plaćaj 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
2: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari popuste na mobitel do 300 eura te 48 eura na savršenu tarifu.
3: Svim privatnim korisnicima koji do 28. svibnja kupe bilo koji uređaj iz ponude, a Hrvatska postane svjetski prvak, vraćamo iznos za uređaj.
2: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
3: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
2: Klikni na Semark.hr.
4: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
5: Mova donosi pametna rješenja za tvoj dom. Napredni robotski i štapni usisavači te aparati za kavu koji štede vrijeme i olakšavaju svaki dan. Ti uživaš, Mova radi. Saznaj više na čipoteka.hr.

Bili su nam ovo ljubavnici i Begini i pjesma Svi smo mi Lole. Traje još koju minuticu, a onda najavljeno glazbeno gostovanje. Budite i dalje uz nas.

0: novo na 92.8.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan još jednom. Što je to novo na 92.8, reći će nam glazbena gošća čijem smo se dolasku izuzetno radovali. Mija Dimšić, Mija, dobro nam došla.
2: Veliki pozdrav i dobar dan tebi i svim slušateljima.
1: Veliki pozdrav i tebi. Evo, Mija nam je došla predstaviti svoj novi album Negdje u ravnici i predivne pjesme s navedenog albuma koje zaista diraju u dušu, ali upravo zbog načina tvoje izvedbe i prenošenja emocija. Ravnica, širina, mir, nostalgija za veliku većinu i slike iz djetinjstva, sve je to sažeto i obuhvaćeno ovim albumom u kojem se mogu pronaći zapravo sve generacije. Kad tebi netko kaže Negdje u ravnici, što je tvoja prva asocijacija?
2: Pa prva asocijacija je moj rodni Osijek, Slavonija, idilično djetinjstvo, ne znam, ono, domaće životinje, selo, ti nekakvi mirisi, toplina, dom, evo, jednostavno sve nekako najljepše stane u te tri riječi.
1: Mislim da da ljepše nisam mogla reći dom, to je najbitnije, da, to dom. Ti je prva asocijacija. Ovaj album djeluje dosta privatno zbog same tvoje interpretacije, tvog rukopisa koji je zaista autentičan, osjeti se ta tvoja povezanost s pjesmama koje si iznijela. Pjesme su poznate široj publici, a na albumu se mogu naći između ostalog naslove poput Zbog tebe, Šumi šumi javore, Andrija Čordaš i ostali. U biti kao da si otvorila neku svoju vlastitu glazbenu mapu uspomena, odlučila si ih ponovno otpjevati, ali na svoj način. Da li ti je to bilo možda teško ili ti je jednostavno nekako prirodno sjelo?
2: Pa moram reći da mi je bilo dosta prirodno, iako naravno postojala je određena doza strahopoštovanja prema pjesmama, koje ne samo da ljudi vole, nego su i meni od malena dio soundtracka mog života. Svaka pjesma na albumu je izabrana s razlogom i ima nekakvu priču i uspomenu, tako da nisam olako shvatila, ali opet osjećala sam to nečim svojim što želim donijeti na neki svoj novi način i drago mi je da smo to baš ove godine realizirali kad je nekako i 10 godina od samog početka moje priče, da. Puno se toga promijenilo.
1: Već
2: da, evo ovo je 6. studijski album po redu, tako da smo rekli kad se nareda ovih autorskih i kad prvi put u životu poželimo zapravo nešto obraditi, neka to budu baš ove naše pjesme.
1: Jako lijepo, zapravo si ih i otpjevala iz neke nove životne perspektive, da li se slažeš? Iz neke svoje zapravo.
2: Pa definitivno, ipak je većina tih pjesama dominantno muška, tamburaška glazba je baš obilježena tim muškim tekstovima, tom snažnom nekakvom, čak bi rekla ponekad težačkom, bečarskom energijom. U svemu tome sam se kao žena uvijek osjećala nekako na svom terenu i odrasla sam u tamburaškom orkestru i u folkloru, na primjer u orkestru među hrpom dečkiju gdje smo uvijek putovali ponekad i na drugi kraj svijeta i jako mi je blizak taj tamburaški senzibilitet, stvarno osjećam se tu kao kod kuće i nadam se da se to čuje i
1: osjeća se, vjeruj mi. Izdvojit ću jedan stih u moru predivnih, iako je teško zapravo izdvojiti samo jedan. Sinoć sam opet sanjala jesenju maglu i put do kuće, baka je kolač ispekla, ali sve to bilo jučer. Da li bi se moglo reći kako je na neki način ovaj album i tvoj razgovor s prošlošću?
2: Apsolutno, ovo je baš moj povratak kući, povratak sebi, puni krug, povratak tom nekom minimalizmu gdje se ja najbolje osjećam, tom organskom zvuku, gdje nema puno instrumenata, gdje je produkcija jednostavna, gdje se međusobno slušamo, sviramo zajedno. To je ono što je meni ovom albumu dalo posebnu čar. Ovi stihovi koje si izdvojila, mnogi ljudi su mi izdvojili baš te stihove, vjerojatno zbog motiva bake koji je toliko jak. Ja se sjećam ono kolača koje je meni moja baka pekla dok je bila živa, dok sam ljeta provodila kod nje na selu. Meni je uvijek moja baka Roža u primisli kad otpijam ovaj stih. I inače, autor koji stoji iza toga, Damir Bačić, koji je napisao ovu pjesmu, je moj i danas i menadžer i koautor i najvažniji suradnik, samo eto igrom slučaja danas nije ovdje, inače uvijek sa mnom gdje god da sam ja, tu je on. Ovu pjesmu sam jako zavoljela i naučila dok još uopće nisam njega poznavala, tako da mi je nekako jako zanimljiv splet okolnosti da smo se to kasnije upoznali, da nas je život tako spojio i s razlogom se baš po njoj
1: sve
2: iz ove album.
1: S razlogom,
2: apsolutno, da.
1: Evo kad se prisjetimo i tvojih početaka, tvoj put nije bio tipičan za jednu pop izvođačicu. Završila si određeni studio koji ćeš reći naravno našim slušateljima. Glazba te nije bila plan A ili je tako zapravo djelovalo? Od malih nogu u klasičnom smislu naravno, ili si ipak nekako od uvijek znala da je to tvoj put? Glazba, baš glazba.
2: Pa rekla bi da je bilo jedno i drugo, znala sam od uvijek da je to moj put, to je bilo dok je na dijelu ona nevina dječja mašta, a da. Onda kako sam odrastala, sam odlučila upisati engleski i njemački, što sam također željela, ali ne toliko kao glazbu, ali kad danas gledam na taj potez, mislim da je to bilo zato što duboko u sebi sam prestala vjerovat da je moguće ostvariti tu dječju
1: maštu. A da imaš neku opciju drugu, ja?
2: Da, da. Ali Sve se opet poklopilo tako kako se trebalo.
1: Itekako je vrijedno prisjetiti se naravno i spomenuti tvoj debitanski album Život nije siv. On je objavljen 2017. godine, ispravim ako sam u krivu.
2: Tako je.
1: Vrlo je u kratkom roku postao zapravo i najprodavaniji album u Hrvatskoj. Sama pjesma Život nije siv proglašena je najslušanijom, najemitiranijom na radijskim postajama u 2016. Što nakon čega su ti se zapravo krenuli nizati razni uspjesi. Zaista si kao jako mlada glazbenica već nizala hvale vrijedne uspjehe. Gledaš li na taj period kao na slučajnost ili kao na onaj trenutak koji te zapravo doveo točno tu gdje trebaš biti? Tako je trebalo biti, točno u ranim danima zapravo.
2: Od početka svoje glazbene priče, pogotovo ovaj profesionalni dio, više ne vjerujem u slučajnosti, jer se toliko puta mi se pred očima pokazalo da se ti nekakvi nevidljivi konci slažu takvom preciznošću kojom mislim da to uopće ljudski mozak ne može pojmiti.
1: Logika to ne može objasniti.
2: Ne, tu nema logike, tu samo srce definitivno igra. I ne vjerujem više u slučajnosti, mislim da se sve, pa čak i nekakve teškoće, prepreke, sve je tu da bi mi rasli, da bi prolazili taj neki put koji trebamo, koji nam je tako suđen. Je. A nekako po osjećaju koji sam imala čim sam prvi put stala za mikrofon, ja sam nekako znala, osjećala sam da je to ovaj put i evo, ne bi ga mijenjala baš ni za što na svijetu. Ali opet kažem, puno rada je uvijek ono što se ne smije zanemariti i u taj period koji spominješ, koji je bio sam po sebi čaroban, bio je isto tako vrlo požrtvovan i tu su se jako dobro postavili temelji za sve što se kasnije dogodilo, tako da uvijek kažem jako su bitne predispozicije, talent i jako je bitno volje to što radiš, ali ako ti je teško uznojit se i zasukat rukave zapravo,
1: nema napretka.
2: Neće biti tu napretka, da.
1: Da. Ono po čemu si zaista prepoznatljiva je to što si ostala vjerna i dosljedna sebi, svoje autentičnosti. Vjerujem da je težnja zapravo mnogih glazbenika, ako ne i svih, da se ističu, ali s druge strane nije to baš tako lako. Tebi to leži prirodno. Jesi li ikad imala ili osjetila nekako pritisak da budeš glazbeno glasnija ili ne?
2: Pa jesam. U našem poslu ima puno pritisaka. Mislim da je bitno govoriti o tome da svi svaki dan, mislim da nema osobe koja ne osjeća dileme i sumnje u svom životnom putu svaki dan, i kad slušam neke meni omiljene, ne znam, svjetske izvođače koji mene beskrajno inspiriraju i onda poslušam neki intervju i čujem točno te momente gdje shvatim da je ta osoba ista kao ja i da se vjerojatno tog jutra probudila i pitala šta meni ovo sve treba, što je normalno da se nekad dogodi, ali kažem, na kraju dana opet u srcu znaš da li ideš putem kojim trebaš, tako da pritisaka uvijek ima, ali baš vjerujem u to da moram raditi ono što mene pokreće, jer i ovako i onako uspjeh u ovom poslu je vrlo neizvjestan, ništa nije predvidivo, ništa nije sigurno, možeš se potruditi najviše na svijetu i da ti se to uopće ne vrati, to je uvijek tu rizik, tako da barem onda kad se već trudiš, trudi se na svoj način, pa uspio, ne uspio, značiš da ti nekako stojiš iza toga, i mislim da je to jedini recept za sreću i da ljudi uvijek zapravo znaju da li si iskren prema sebi ili ne, publika osjeti puno više nego
1: energija,
2: što mi mislimo.
1: Energija ne laže nikada.
2: Tako je.
1: Da, da. Lijepo si sve to sročila i zapravo vjerojatno, mislim, svima nama u životu pritisci moraju postojati, jer zapravo kroz se takve pritiske i shvatimo i vidimo tko smo i gdje stojimo i kuda ići dalje. Tako da to te vjerujem isto tako obilježalo u pozitivnom smislu. Kad govorimo o albumu Negdje u ravnici, on je vrlo konkretno vezan uz reinterpretaciju pjesama koje imaju zaista snažan trag u našem glazbenom prostoru. Pjesama koje su dio i kolektivne memorije sad dobivaju evo novo ruho zahvaljujući tebi. Tvoj pristup je zaista pun poštovanja, to se itekako osjeti, sama si to rekla na početku, zato što ti zapravo nisi niti pokušala promijeniti njihovu suštinu, nego samo prenijeti na svoj način. Pa evo, rekla jesi da ti je bilo prirodno, ali kako je izgledao taj proces? Dakle, nije bilo izazovno?
2: Pa mislim, naravno uvijek ima malih izazova putem. izazov je bio uopće izabrat 12 pjesama koje će se naći na albumu. Neke su ti neke recimo odmah zazvuče i odmah kliknu sa bendom, neke malo duže tražiš, pa neke putem skužiš, a zapravo ova uopće nije dobra za mene ili ne paše mom vokalu, tako da taj prvi proces eliminacije dok smo prosviravali pjesme, dok smo tražili aranžmane zajedno cijeli bend, tu je možda bilo najviše nekakvih previranja. Onda kad smo došli vrlo spremni u studio, onda smo to nekako dosta mirno iznijeli, naravno uz nekakva ponavljanja, uz nekakve prepravke, i onda ona zadnja faza je kad još dolaze nekakvi gostujući izvođači koji nisu bili u tom kosturu ovih glavnih instrumenata, kad dolaze još nekakvi prateći vokali, možda neki recimo pedal steel gitar instrument u koji sam ja stvarno zaljubljena, a koji baš dobro svira virtuozno samo jedna osoba u Hrvatskoj, i to svirač iz Plave trave Zaborava, koja se nedavno i ponovno okupila, Davor Rodik, koji mi je evo sad drugi put gostovao u nekoj pjesmi, to je bila pjesma Divne godine. Pa evo, na primjer, tako ima tih nekih gostovanja koja su posebna, gdje ti ljudi zasebno dođu u studio. Sve skupa proces je trajao nekoliko mjeseci i naravno u tom procesu nekad i nešto prespavaš, pa malo izbacuješ, dodaješ, i sve je to, eto, taj kreativni, veseli proces.
3: Definitivno. Pa koju bi ti pjesmu s albuma istaknula, možda izdvojila? Možeš li nam reći više o samom albumu i zapravo upoznati naše slušatelje malo dublje s pojedinostima samog albuma?
2: Pa evo, recimo, izdvojila bi baš naslovnu pjesmu Negdje u ravnici, upravo zbog te priče koju sam već natuknula, jako mi je važna, i recimo mislim da nju najmanje ljudi zna od prije, pa me i veseli da ju približimo široj publici. Osim toga, recimo, pjesma Braca Rock'n'Roll, koja meni izvorno se zvala Ošo Braca u englesku, benda Patria, kod nas u Slavoniji jako poznata, odrasla sam uz njene taktove, recimo pjesma koja meni onako ima tu lijepu životnu pouku da moraš ići za svojim snovima kroz jedan jako šaljiv, ali zapravo iznimno dubok tekst, tako da ima puno tih trenutaka gdje sam svoje tinejdžerstvo ili svoje djetinjstvo malo onako sebično pretočila tu u tonove i baš odabrala pjesme koje su meni puno značile i u tom tamburaškom periodu mog života.
3: Ali osjeti se kad nešto onako prihvatiš i shvatiš jako osobno, automatski lakše preneseš publici. Kako danas gledaš na već spomenutu ravnicu, jer ona ipak nosi i dublju poruku, ona za tebe nije samo tvoja Slavonija, već metafora za odrastanje. Kako Mija danas sa izgrađenom glazbenom karijerom, sa ovom životnom mudrošću, evo, gleda na tu ravnicu?
2: Pa gledam na ravnicu sve više nostalgično kako godine idu.
3: Da,
2: već nekih 6-7 godina živim u Zagrebu i moram priznati da se sad rađe vraćam kući nego kad sam se tek ocelila, i vjerujem da će se to samo nastaviti proporcionalno povećavati kako idu godine. Mislim da se svi prije ili poslije vratimo na taj svoj početak, i to je ona priča o alkemičaru koju svi jako volimo. Kad ono, tražiš blago, prođeš cijeli svijet i tražiš blago, onda ga nađeš na mjestu s kojeg si krenuo, ali unatoč tome što je blago bilo tu, ti svejedno moraš napraviti taj krug, i mislim da je jako važno proći cijeli svijet, probati svašta, istražiti razne strane sebe, ali svi se na kraju više manje vratimo u kući, i to je ono što je lijepo i čarobno.
3: Naša kuća, ono što jesmo na kraju krajeva, i lijepo si usporedbu dala sa alkemičarom. I postoji još jedan jako zanimljiv citat, ja ga uvijek govorim gdje god i kud god da na svijetu pođeš, sebe uvijek nosiš sa sobom, i zato se uvijek vraćamo sami sebi i našim nekakvim ajmo reći idealima, i zapravo našem domu, u kojem god to obliku bilo. Jedan od zanimljivih trenutaka tvoje karijere bio je i Eurosong, nakon kojeg si u nekoliko intervjua govorila i o promjeni, o sazrijevanju, naravno o drugačijem pogledu na glazbu. Kakav je bio tvoj doživljaj cijelog tog iskustva i da li bi ga možda eventualno ponovila?
2: Pa nekako se evo danas ne vidim da bi ga ponovila. Dobro. Nikad ne reci nikad. U tom trenutku to je bila i dosta hirovita odluka uopće da se prijavim. Glavna je želja bila promovirati pjesme na engleskom. Mm-hmm. Tad sam bila u fazi da sam samo na engleskom pisala. Guilty Pleasure mi je bila nekako najdraža koju sam iz tog razloga odabrala. Taj put, to je bio, kako bi rekla, predivan, ali i stjenovit jako put. Jedna od većih mojih životnih škola, takvo iskustvo stavite pod povećalo, jako te natjera da se zagledaš u sebe i da kopaš po sebi. Kroz svo to uzbuđenje i euforiju i naravno taj glamur koji najčešće nije iza scene baš takav glamur, ali je i dalje impresivno i prekrasno za doživjeti. Tako da rekla bi da sam jako puno naučila o sebi kroz Eurosong.
3: Vjerujem da jesi, da.
2: I da sam se jako promijenila evo kroz to iskustvo.
3: Bogato iskustvo. Definitivno. Evo, na kraju naslovni, zapravo nije kraj, ima još nekoliko pitanja, ali približavamo se kraju. Naslovni single Negdje u ravnici već je i pronašao našao svoj put do šire publike. Video spot još nije objavljen. Kada možemo očekivati taj spot? S druge strane, slušatelji mogu između ostalog vidjeti spot za pjesmu koja je meni isto tako predivno prenešena, Zbog tebe, koji je ih predivno odrađen.
2: Puno hvala, evo da se vratim na negdje u ravnici, spot očekujemo uskoro, budući da će se pjesma izvesti ove godine na pozornici u Vodicama na CMC festivalu, što mi je posebno drago, tako da to će biti prva nekakva uživo izvedba. A spot za Zbog tebe, isto jedan nako lijepi splet okolnosti. Posebna osoba u mojoj karijeri je Boris Sekulić, koji je režirao najviše mojih video spotova do sad, iz Osijeka, ali trenutno radi na svjetskim projektima kao što je scenografija serije Wednesday, gdje je trenutno snima u Irskoj, snimao je i za Gladiatora u doba Covida i još za razne zanimljive stvari, stvarno izuzetna osoba. I kad smo se njemu prvom javili za spot Zbog tebe, on je bio u Irskoj, ali nam je zapravo na daljinu napravio tu cijelu režiju i pronašao lokaciju u Istri, park skulptura za koju ja nisam znala da postoji, ali stvarno je čarobna.
3: Preljepo je.
2: Tako da evo, to je bila njegova na daljinu nekakav poklon nama i onda smo mi to zapravo realizirali sa kamermanom iz Rijeke, Mateom Jurčićem, i baš sam sretna što smo uspjeli napraviti nešto jednostavno, jer mislim da pjesma Zbog tebe je toliko velika i moćna pjesma da bilo kakve nekakve scene, nekakva radnja, imala sam osjećaj da bi samo narušile.
3: Ona je u prvom planu, da. Mislim i ti na kraju krajeva kao izvođača, ali baš pjesma onako dolazi do izražaja. I za kraj, kad pogledaš cijeli ovaj album od ideje preko snimanja do trenutka kad je zapravo sve konačno objavljeno, imaš li osjećaj da si ga stvarala godinama zapravo kroz cijeli svoj život nekako, ili onda, ili da je došao točno kad je trebao? Pa, ili oboje?
2: Na neki način oboje, da. Došao je točno kad je trebao, kao i sve drugo u životu. Imam često tu crtu da sam nestrpljiva i da želim to je česta ljudska nekakva crta. Mislim, mana, ajde, takvi smo, nema veze, ali kad se okreneš unazad i kad malo staneš i udahneš, baš vidiš da ne možeš ti žuriti, da sve dođe kad treba. Mislim da je tako i s ovim albumom, ali da, na neki način kao da je cijeli moj život bio generalna
3: priprema. Da, novi album je vani, možemo li očekivati neki koncert u bliskoj budućnosti ovdje na Ivanečkom području ili na širem Varaždinskom? Evo,
2: pa evo sad lagano slažemo taj nekakav proljetno-ljetni kalendar koji se puni, ali od ovih službenih stvari sigurno će službena promocija albuma će biti u Zagrebu i u Slavoniji, a sad za ovo sve ostalo ćemo vidjeti kako se bude razvijalo. Meni bi bilo jako drago da bude i u ovom
3: nama
2: kraju
3: isto,
2: koji je meni od početka moje priče stvarno bitan i rado ga posjećujem.
3: Svi naši slušatelji, vjerujem, i takako vjerno iščekuju tvoj koncert. Imaš li možda kakvu poruku, evo, upravo za njih na kraju ovog predivnog našeg razgovora za danas?
2: Pa evo, uživala sam u razgovoru, moram
3: također
2: to reći, hvala. Slušateljima bih zahvalila evo na podršci, na izdvajanju minuta i pozornosti. Mislim da je danas pozornost najveća valuta i najteža. Najteža, da. Tako da hvala svima evo što prate i vole i slušaju, i a nadam se da će se osjetiti evo sva ljubav koju imam prema tim pjesmama.
3: Vjerujem da se hoće. Evo, dragi slušatelji, hvala ti mi na današnjem gostovanju, hvala što si došla, radujemo se tvoje iduće posjeti, radujemo se tvojem koncertu ponajprije. I naravno isto tako i nastupu u Vodicama na CMC festivalu, želimo ti svu sreću u daljem radu.
2: Hvala i vidimo se i čujemo.
3: Vidimo se. Dragi slušatelji, mi ćemo u nastavku slušati pjesmu Negdje u ravnici, koja je zapravo i cijelo vrijeme tijekom našeg razgovora svirala u podlozi, a vi budite i dalje uz radio Sjeverni FM i hvala vam na pozornosti.
0: Novo na 92.8.

0: novo na 92.8.
1: Poslovni oglasi.
2: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto njegovatelja, njegovateljice, uz uvjet da su polukvalificirani radnici sa završenim tečajem za njegovatelja starijih i nemoćnih osoba. A dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja zainteresirani kandidati mogu dostaviti na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42 240 Ivanec uz naznaku za natječaj. Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42240 Ivanec uz napomenu za natječaj.
1: Poslovni

0: Proljeće je u punom jeku, a vaša okućnica zaslužuje najbolje. Svratite u Agronom i pripremite se za sezonu uz vrhunske strojeve po cijenama koje se ne propuštaju. Izdvajamo motorna kosilica Hyundai 510P za samo 199 eura. I pozor, uz svaku kupljenu Hyundai kosilicu ulje dobivate potpuno gratis. Za veće travnjake tu je snažna samohodna kosilica Dorad 530S za 369 eura. U Agronomu potražite i ostalu mehanizaciju za vaš vrt po najpovoljnijim cijenama. Dobrodošli u Agronom na poznatim lokacijama u Lepoglavi, Bednji, Ivancu, Bartolovcu i Nedeljancu. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj. Gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
2: Ako čekaš da se pod samo očisti, imamo dobre vijesti. Mova Mobius 60 to stvarno radi. Usisava, pere podove, sam se čisti i savladava prepreke do 8 cm. Mova, budućnost čišćenja. Saznaj više na čipoteka.hr.
3: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.
4: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Meihentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu? Uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Meihentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.meihen-tech.hr. Meihen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Vnuk Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca, istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je i za vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. I više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
2: Ili na vnuk-produkt.hr.
3: Magičnet. Stiže optičko proljeće. Optički internet brzine do 1 gigabita po sekundi. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Već od 17,93 eura mjesečno.

0: Sused, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
1: Jaj, suseda, najte me nite pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
2: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomag. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
3: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
4: Trgovina Mikić iz Gojanca, sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvamo inox dimnjak set od 4 metra, fi 130, 580 eura, fi 160, 680 eura, fi 180, 760 eura, fi 200, 820 eura sa priključkom, kapom i opšavom. Armal Slavina sa 10 godina jamstva, za umivaonik 32 eura, za kadu 52 eura. Hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija, 1500 vata, samo 295 eura. UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042 300 288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12, radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
5: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U IDEXE trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U IDEXE trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričasti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, IDEXE ima sve što vam treba. IDEXE. Obucite djetinjstvo u najljepše boje.

0: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova. Od temelja do krova. Cigla, crijep, armatura, fasadni sustavi, suhe gradnje. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je proljetna akcijska ponuda glijenog crijepa Tradition 9 bakreno-crveni od 17 eura po metru kvadratnom. Te sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 eura po metru kvadratnom. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je proljetna akcijska ponuda modernih linija obločnika Samoborka. Sive boje od 15,90 po metru kvadratnom. Kretiv sive i smeđe boje po cijeni od samo 20,90 € po metru kvadratnom. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i baustrade-artbeton.hr. Posjetite nas u Sračincu, te u Bednji.
1: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autehno akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurkicu, Kitincu i Ivancu.

0: 25 Gornji Kneginec. Očekujete popust od 15% na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Nagradna igra i mnoga druga iznenađenja. Pevex.
1: Kompić vam stvara brige ili je spor? Ne dižite olako ruke. Javite nam se i dajte kompu drugu priliku. Alfa M. Servis preko interneta. Mi to možemo. www.popravi.me. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 312 003. Mi brinemo za vaše računala. www.popravi.me. Alfa M.
2: Dolaze topli dani, a jeste li spremni za ljeto? EnergoS vam donosi vrhunske klima uređaje renomiranih brendova Daikin i Klivet za ugodno hlađenje, ali i učinkovito grijanje tijekom cijele godine. Tražite pouzdano rješenje? Nudimo savjetovanje, prodaju, montažu i servis uz 5 godina jamstva i besplatan izlazak na teren. Razmišljate i dugoročno o većim uštedama? Uskoro se očekuje natječaj Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pravo je vrijeme za informiranje o dizalicama topline. Nazovite EnergoS na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energopovlaka.s.hr. EnergoS. Toplina zimi, svježina ljeti. Pametno rješenje za vaš dom.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: 92,8. Borna Stipetić.
5: Dame i gospodo, bok bok svima, nadam se da ste svi na sigurnom, da nitko nije zapao negdje na cesti u ovom momentu. Čak i ako je, držite se, evo, nije baš lagodno. Ja sam stigao friško s prometnica, pa ovim putem odmah mogu reći da ukoliko nije nužno, nemojte izlaziti na cestu. Ako već idete van, onda držite se propisa, nemojte se nikako voziti ispod propisanoga, zato što to zna stvoriti velike problemčiće. Ako ste pak doma, onda imam jedno rješenje za vas kako možete provesti ovo popodne, a to je da budete u Sjeverni FM, odnosno 92,8, zato što i danas obećajem puno, puno odlične glazbe, korisnih informacija i svega ostaloga, da vam pokušam popraviti ovaj kišni utorak. Isto tako, ako netko možda želi provesti ovaj utorak nekako edukativno, da tako kažem, imamo i za to nekoliko ideja. Naime, u 17 sati u Ludbregu, u Centru za kulturu Traguti Novak, jedna radionica. Isto tako, ista tema je u pitanju, u 19 sati u Kulturnom centru Ivan Rabuzi u Novom Marofu. Nakon toga u četvrtak 14. svibnja u 17 sati u Skupštinskoj dvorani Varaždinske županije u Varaždinu biće radionica na istu temu. A kad već spominjem termine, znam, pitate se o čemu se radi. E pa, tema je kako se prijaviti na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za financiranje ulaganja u obnovljive izvore energije i sustave za pohranu energije u kućanstvima. Tu se misli na fotonaponske elektrane, dizalice topline, baterijske sustave i tako dalje i tako bliže. Pa ako vas te teme zanimaju, ako ste bliski s ovim, nije na odmet možda doći i naučiti nešto novo. Prezentacije su u pitanju, tako da većinom se slušaju pija. A za sve one koji planiraju ostati doma, slobodno već sada šibnete koju žiljicu, i to glazbeno, za naš čušpaj su 17 sati. Na 091-561-6622, znate, za SMS, WhatsApp i Viber, za one koji ne znaju, koji su potencijalno novi, ja sam tu da podsjetim. Slobodno se javite, ako imate neku posebnu, da vam možda popravi, a ili rastuži ovo popodne, u to ne bi ulazio, iako bi puno radije da vam pokušam popraviti ovaj dan. Čuli smo od Kikija već na početku tjedna da će ovaj tjedan donijeti sve, zadnji koji nosi još koliko toliko zimsko vrijeme, a onda od onog idućeg možda vidimo i nešto malo poboljšanja. No što je tu je, ajmo zajedno protiv kiše.

Ja sam budućnost. Nadam se da smo, barem onako mrvicu, uspjeli potjerati ove oblake uz malo rock'n'rolla. U nastavku svježe informacije iz OKC-a policijske uprave Varaždinske i Međimurske.

0: sigurnosni kod.
1: Pa po najavi ajmo se odmah baciti na posao, bilo je dosta posla za policajce. Naime, početkom tjedna, odnosno 11. svibnja, nešto poslije 19 sati na prometnici između Mursko Središće i Peklenice dogodila se prometno kada je ozlijeđen 32-godišnji vozač osobnog vozila. Prometa se dogodila kada je 36-godišnji vozač upravljao osobnim automobilom čakovećih oznaka u smjeru Peklenice te je započeo skretanje u lijevo na asfaltiranu površinu, a da se isto tako nije uvjerio može li navedenu radnju obaviti bez opasnosti za druge sudionike u prometu. U tom momentu njegov automobil prednjim bočnim dijelom udario osobni automobil čakovećih oznaka kojim je upravljao 32-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine, a koji je u tom momentu bio u punoj fazi preticanja preko pune linije. Nakon sudara automobil 32-godišnjaka sletio je izvan kolnika u odvodni kanal gdje se prevrnuo na krov, dok je drugi automobil u nastavku kretanja udario prometnu signalizaciju i metalnu zaštitnu ogradu mosta. Ozlijeđen je 32-godišnji vozač vozilom hitne medicinske pomoći prevezen je u županijsku bolnicu Čakovec, gdje će se njegove ozljede naknadno okvalificirati. Isto tako, na intervenciju su izašli pripadnici DVD-a Mursko Središće, a policija će protiv sudionika prometne nesreće podnijeti odgovarajuće prijave po dovršetku kriminalističkog istraživanja i zaprimanju kvalifikacija ozljeda. Još jedna vijest ovoga puta. U pitanju je nešto sasvim deseto u odnosu na ove prometne situacije. Naime, 11. svibnja u ranim poslijepodnevnim satima u Prelogu nepoznati počinitelj provalio je u obiteljsku kuću u ulici Kralja Petra Krešimira, odakle ukrao novac i razni nakit, a materijalnu štetu 71-godišnja vlasnica procijenila je na više stotina eura. Protiv počinitelja zbog počinjenja kaznenog djela teške krađe podnijet će se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. Očito su ovih dana itekako aktualne krađe. Isto tako 11. svibnja kod trgovine u ulici Julija Merlića u Varaždinu nepoznati je počinitelj otuđio bicikl u vlasništvu 18-godišnjaka. Visina štete iznosi oko 300 eura, a protiv nepoznatog počinitelja podnijet će se isto tako kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. Mislim da onako lagano možete pogoditi što je zadnja vijest za ovo izdanje sigurnosnog koda, još jedna krađa. Ne znam što ljudi toliko kradu zadnjih dana. Naime, isto tako 11. svibnja, oko 11 sati i 30 minuta u centru Varaždina, nepoznat je počinitelj iz ruksaka u vlasništvu 70-godišnjakinje otuđio mobitel i novčanik u kojem se nalazio novac te osobni i bankovni dokumenti. Visina štete oko 500 eura, što je itekako puno. Možda ovako na prvu ne zvuči da jest, ali zbilja je. To je više od pola nečije plaće. A policijski službenici nastavljaju rad na pronalasku počinitelja ovog kaznenog djela. Slušali ste još jedno izdanje sigurnosnog koda, odnosno našeg policijskog izvješća. Nadam se da vas je ovo naučilo da nije pametno ni u kojem slučaju krasti od susjeda. Ne mora vam nužno biti susjed općenito. Baviti se ovakvim podmuklim radnjama. Isto tako da budete oprezni u prometu. Čisto podsjetnik, ako vidite nešto nezgodno na našim prometnicama, a danas bi se moglo skupiti podosta toga, to mi uvijek možete dojaviti na 091 561 6622. Imate opciju klasičnog SMS-a, WhatsAppa, Vibera i Messengera. Vidim da su neki već počeli slati vaše glazbene izbore, pa slobodno nastavite u tom tonu. Ja se neću ljutiti. U nastavku malo glazbe, malo reklamica, u 16 sati još jedno izdanje oglasnika.
0: Sigurnosni kod.

0: Vaše oči i vaš vid zaslužuju samo najbolje. Ne lutajte u mraku. Optika Rauš. Navratite do nas i obavite sve na jednom mjestu. Pregled, dijagnozu, gotove naočale i kontaktne leće. Iza nas stoji vrhunska kvaliteta, cijena i proizvod za kupce svih kupovnih kategorija. Nema kod nas skrivenih troškova. Kvalitetno, stručno, brzo i educirano. Pratimo sve kvalitete i uvijek se usavršavamo. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoja 8 Varaždin ili se javite putem telefona. Broj telefona optike 042 302 380 ili poliklinike 042 302 383. Posjetite nas i na web adresi www.optika-raus.hr. Optika Rauš, jer mi vas vodimo do savršenog vida.
1: Kada ste se zadnji puta nasmijali bez razmišljanja, bez skrivanja, bez nelagode, bez ruke preko usta? Ako je to bilo davno, ne brinite, postoji rješenje. U iHeal Dentalu u Ivancu vraćamo ljepotu i funkciju vašeg osmijeha. Prirodno, estetski i sigurno. Implantati, krunice, mostovi, ortodoncija i endodontska liječenja, sve na jednom mjestu. Nazovite 042-798-277 i rezervirajte svoj termin u iHeal Dentalu već danas.
2: Proljeće je stiglo, a s njim i najljepše boje prirode. U cvjećarnici Perla očekuje vas bogat izbor svježeg cvijeća, prekrasnih buketa i aranžmana, ukrasa i prigodnih potrepština za svaku prigodu. Uljepšajte svoj dom, iznenadite dragu osobu ili prepustite Perli da cvijećem urede vašu svečanu salu i učine vaše vjenčanje još posebnijim. U ponudi cvjećarnice su i pogrebni aranžmani, vijenci te lampaši, jer cvijeće je najljepši način da izrazimo ljubav, pažnju i sjećanje. Posjetite cvjećarnicu Perla u Nazorovoj ulici 39 ili nas nazovite na 784-335. Cvjećarnica Perla. Cvijeće za svaki trenutak života.
3: Alfa M. Pedalj puta, pedalj puta, palac. I... nastavite računalo savršeno. Spoj i koristi. Recept je dobitni. Računalo Maletsko sa i5 procesorom i licenciranim Windows 11 Pro za samo 198 eura sa svim potrebnim programima i kartašnim igricama, Aerobloxom, ako poželite. Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaša računala od 2003. www.popravi.me. Alfa M.

Slušali smo djevojke iz centra, odnosno cure iz centra popularne Cice. Život je jedan. 16. sati, ja mogu reći da je situacija na našim prometnicama sasvim onako solidna, možda bolja od očekivanoga. Usprkos ovim uvjetima vani, gdje god da jeste, vozite polako i sigurno. Ako negdje zapne, podsjetnik 091 561 6622, isti brojček kao i za vaše glazbene izbore.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Dame i gospodo, slušate Oglasnik Sjevernog FM-a. Prodaje se poljoprivredno zemljište u Klenovniku površine 8174 metra kvadratna podijeljeno u 7 čestica. Cijena po metru kvadratnom iznosi 40 centi. Više na 098-905-6580. 098-905-6580. Isto tako prodaju se stanovi u centru Ivanca površine 40 i 60 četvornih metara. Za sve upite i dogovor oko razgledavanja molimo nazvati na 098-372-880. 098-372-880. Nastavljamo dalje, prodaje se perat i to crvene kokoši nesilice starosti 18 dana pred nešenjem te iste takve starosti godinu dana, još uvijek dobre nesilosti. Kokoši grahoraste lake pasmine Prelux, Green Egeren i Marans kao i Lekorn te mađarice grahorice lagane pasmine starosti 18 dana pred nešenjem. Tu su i grahorice teške pasmine Grande Sasso starosti po 3 mjeseca. U ponudi su i jednodnevne patke i guske kao i pazarske pure bijele i crne starosti po 5 tjedana, moguće i dostava. Više na 040-343-175 ili osobno kod obitelji Kolarek u Šekovcu. 040-343-175 ili osobno kod obitelji Kolarek u Šekovcu. Posljednji oglas glasi ovako, prodaju se ugrjevna drva kratkopiljena te se prodaju kratkopiljeni pilanski švartne. Dostava gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Više na 098-880-888. 098-880-888. U nastavku malo informacija vezanih za oglašavanje. Ako se sami želite uključiti u naš oglasnik, to možete učiniti na više načina. Možete doći do nas osobno i to svaki radni dan od 8 do 16 u Nazorovo 1 u Ivancu. Možete se javiti putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak nazvati 505-606, isto tako radnim danom od 8 do 16. Što se tiče vikenda, vikendom se ne primaju čestitke ni oglasi, pa nastojte to obaviti u radnom dijelu tjedna, pogotovo ako nosite čestitke, bilo bi najbolje doći tjedan do dva unaprijed kako biste dobili 100% željeni datum i vrijeme. Dakle, imate opciju osobnog dolaska, isto tako možete se javiti putem službenog maila, ali i poziva na 505-606. A sada još jednom vaši uplaćeni oglasi. Prodaje se poljoprivredno zemljište u Klenovniku površine 8174 metra kvadratna podijeljeno u 7 čestica. Cijena po metru kvadratnom iznosi 40 centi. Više na 098-905-6580. 098-905-6580. Isto tako prodaju se stanovi u centru Ivanca površine 40 i 60 četvornih metara. Za sve upite i dogovor oko razgledavanja molimo nazvati na 098-372-880. 098-372-880. Nastavljamo dalje, prodaje se perat i to crvene kokoši nesilice starosti 18 dana pred nešenjem te iste takve starosti godinu dana, još uvijek dobre nesilosti. Kokoši grahoraste lake pasmine Prelux, Green Egeren i Marans kao i Lekorn te mađarice grahorice lagane pasmine starosti 18 dana pred nešenjem. Tu su i grahorice teške pasmine Grande Sasso starosti po 3 mjeseca. U ponudi su i jednodnevne patke i guske kao i pazarske pure bijele i crne starosti po 5 tjedana, moguće i dostava. Više na 040-343-175 ili osobno kod obitelji Kolarek u Šekovcu. 040-343-175 ili osobno kod obitelji Kolarek u Šekovcu. Posljednji oglas glasi ovako, prodaju se ugrjevna drva kratkopiljena te se prodaju kratkopiljeni pilanski švartli. Dostava gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Više na 098-880-888. 098-880-888. Slušali ste oglasnik, budite i dalje u Sjeverni FM.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Sjeverni FM, Borna. 16 sati i 5 minuta, lijepi vam pozdrav, dobar dan, dobro bi došli, jesmo živi, jesmo spremni za još jedno poslije podne, a saznat ćemo. Polako, tek se uforavamo. Željice su i dalje dostupne, pa javite se.

0: zaslužiti. Hajmo na vijesti dana.
1: Vijesti dana.
2: Općina Jalžabet u svibnju i lipnju provodit će postupak utvrđivanja i provjere površina nekretnina na svom području u svrhu točnog i pravednog obračuna komunalne naknade. Riječ je o stambenim i poslovnim prostorima te građevinskom zemljištu, a aktivnosti se provode prema odluci o komunalnoj naknadi i važećim propisima. Ovlaštene osobe općine provodit će uvid u službene evidencije, usporedbu podataka sa stvarnim stanjem te po potrebi terenske izmjere. Vlasnici i korisnici pozvani su dostaviti točne podatke, omogućiti izmjeru te prijaviti sve promjene. Podaci se mogu dostaviti e-mailom na info@jalzabet.hr ili osobno u općinu Jalžabet. U slučaju nedostave podataka površina će se utvrđivati prema propisanoj formuli iz odluke o komunalnoj naknadi. Iz općine poručuju kako je cilj aktivnosti osigurati jednak tretman svih obveznika i usklađenost podataka sa stvarnim stanjem na terenu. Na Fakultetu organizacije i informatike uspješno je završeno prvo pilotiranje predinkubacijskog programa Regionalnog centra za predinkubaciju u pametnoj industriji, usmjerenog razvoju studentskog poduzetništva i inovacija. Program je trajao od 13. travnja do 6. svibnja i okupio 28 studenata koji su uz mentorsku podršku razvijali 10 poslovnih ideja. Projekt vrijedan 6 milijuna eura provodi se kroz ITU mehanizam u partnerstvu s više gradova i općina, među kojima su Varaždin, Novi Marof i Ludbreg. Na završnom pitching natjecanju pobjedu je odnio tim Ectoris, drugo mjesto Beekeep, a treće E-Fortify. Sudionici su kroz radionice radili na razvoju poslovnih modela, primjeni umjetne inteligencije te tehnologijama industrije 4.0 i 5.0, dok su pobjednici nagrađeni mentorstvom, edukacijama i dodatnim pogodnostima za daljnji razvoj projekata. Općina Maruševec objavila je prvi ovogodišnji javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja, a u proračunu je za tu namjenu osigurano 70.000 eura. Potpore se dodjeljuju kroz program demografskih mjera za ovu godinu i odnose se na sufinanciranje adaptacije obiteljskih kuća te kupnje kuća ili stana na području općine. Za adaptaciju se može ostvariti do 50% prihvatljivih troškova, odnosno najviše 3.000 eura, dok se za kupnju nekretnine može dobiti do 6.000 eura, odnosno do polovice kupoprodajne cijene. Javni poziv otvoren je do 8. lipnja, a detalji i prijavni obrasci dostupni su na službenim stranicama općine Maruševec. Grad Ivanec i ove godine već 7. godinu za redom provodi mjeru kojom se roditelji djece do 24 mjeseca starosti te starije i bolesne osobe s problemom inkontinencije oslobađaju plaćanja odvoza pelena. Riječ je o otpadu koji se najčešće odlaže u miješani komunalni otpad, a zbog njegove količine spremnici se brže pune, što povećava broj odvoza i trošak usluge za korisnike. Kako bi se građanima olakšalo i smanjili računi za odvoz otpada, grad Ivanec u cijelosti podmiruje trošak zbrinjavanja pelena za navedene kategorije korisnika. Pravo ostvaruju roditelji sa djecom do 24 mjeseca te kućanstva u kojima živi osoba s problemom inkontinencije. Potrebno je IFKOM-u donijeti, odnosno podnijeti pisani zahtjev za dodjelu dodatnog spremnika za pelene uz priložen rodni list za svako dijete, odnosno liječničku potvrdu za osobe s inkontinencijom. Dodatni spremnici odobravaju se isključivo za obračunsko mjesto na kojem se obavlja primopredaja miješanog komunalnog otpada. Iz grada pritom upozoravaju kako se u spremnici za pelene ne smije odlagati drugi komunalni otpad. Grad Ivanec objavio javni poziv za sufinanciranje programa održavanja planinarskih i brdsko-biciklističkih staza u ovoj godini. Cilj poziva je povećanje sigurnosti planinara, izletnika i biciklista te osiguranje boljeg pristupa interventnim službama u slučaju nesreća. Pravo prijave imaju udruge sa sjedištem na području grada Ivanca koje održavaju staze na gradskom području. Za jedan program može se ostvariti potpora do 500 eura. Javni poziv otvoren je 27. svibnja, a detalji i obrasci dostupni su na službenim stranicama grada Ivanca. Dječji vrtić Ivančica Ivanec objavio je natječaj za upis djece u redoviti 10-satni program za narednu pedagošku godinu. Upis u redoviti program provode se isključivo putem nacionalnog portala e-građani, odnosno e-upisi. Upisi su krenuli 8. svibnja, a trajati će do 15. svibnja do 12 sati. Prijava u sustav nije moguća prije početka, a niti nakon isteka navedenog roka. Sve informacije o upisima dostupne su na web stranici Dječjeg vrtića Ivančice Ivanec. U Portorožu je održan 21. međunarodni simpozij pekarstva, slastičarstva, mlinarstva i prehrane u organizaciji zagrebačke redakcije novinskog poduzeća Robinson, na kojem su sudjelovali predstavnici Belgije, Njemačke, Francuske, Slovenije i Hrvatske. Hrvatsku i Varaždinsku županiju predstavljala je općina Sračenec putem udruge žena.

0: Preslica uz snažnu podršku općine i načelnika Božidara Novoselca. Simpozij je bio posvećen inovacijama u pekarstvu i slastičarstvu te očuvanju izvornih proizvoda, a okupio oko 230 sudionika, uključujući i stručnjake te učenike prehrambenih škola iz Slovenije. Posebnu pozornost privukla je hrvatska prezentacija u kojoj je udruga Preslica predstavila 35 vrsta tradicionalnih kolača iz Varaždinske županije i sjeverozapadne Hrvatske, što je izazvalo veliko oduševljenje sudionika. Načelnik Sračinca Božidar Novoselec istaknuo je ponos na rad udruge i očuvanja tradicije, dok je predsjednica Preslice Stanka Miko naglasila važnost razmjene iskustava i promocije domaće baštine. U galerijskom prostoru Dvora Trakošćan u nedjelju je otvorena izložba Pakrac kroz ratni objektiv, koja kroz 82 fotografije prikazuje ratna zbivanja i svakodnevni život stanovnika Pakraca i Lipika tijekom Domovinskog rata. Otvorenju su nazočili branitelji, autori fotografija i brojni posjetitelji, a svečanost je započela hrvatskom himnom i odavanjem počasti poginulim hrvatskim braniteljima i civilima. Izložbu je službeno otvorio načelnik općine Bednja Damir Poljak, istaknuvši kako fotografije predstavljaju snažno svjedočanstvo o vremenu obrane Hrvatske i važnosti očuvanja istine o Domovinskom ratu za buduće generacije. Izložba je nastala na temelju fotonatječaja Udruge Hrvatske policije, branitelja Pakraca i Lipika, grada Pakraca i muzeja grada Pakraca, a može se razgledati do 20. svibnja u Dvoru Trakošćan. U Ivanečkom muzeju planinarstva u petak je otvorena samostalna putujuća izložba fotografija Ljubice Ribić pod nazivom Čarolija ptičeg svijeta na Zagorskim brežuljcima. Izložba obuhvaća 70 fotografija s prikazom više od 50 vrsta ptica snimljenih tijekom posljednje 3 godine. Otvaranje izložbe, organizirano ususrete Svjetskom danu ptica, bilo je obogaćeno zvukovima ptičeg pjeva i cvrkuta, a poseban naglasak stavljen je na edukativni karakter izložbe. Uz svaku fotografiju nalaze se i kratke informacije o pojedinoj vrsti ptica s ciljem približavanja prirode i važnosti zaštite ptica, posebno među djecom i mladima. Program su dodatno upotpunili stihovi same autorice te pjesnika Milana Novaka uz glazbenu pratnju Ivana Judeša na handpenu. Izložbu je otvorio ravnatelj Muzeja planinarstva Robert Čimin. Izložba je dio godišnjeg programa Muzeja planinarstva, a podržavaju je Ministarstvo kulture i grad Ivanec te ostaje otvorena do 14. lipnja. Povodom Međunarodnog dana muzeja u Muzeju planinarstva u Ivancu 18. svibnja održat će se javno predstavljanje i otvorenje izložbe Vizija Ivanečkog muzeja, na kojoj će javnosti biti predstavljeni planovi budućeg razvoja muzeja i izrade njegovog prvog stalnog postava. Grad Ivanec i djelatnici muzeja tijekom proteklih godina započeli su pripremu idejne muzeološke koncepcije stalnog postava, a u veljači ove godine dovršena je muzeološka studija kojom su definirani budući sadržaj, raspored prostora i smjer razvoja muzeja. Projekt je izrađen u suradnji sa stručnjacima za muzeologiju, dizajn i arhitekturu iz tvrtke Crear projekti iz Zagreba prema smjernicama Hrvatskog muzejskog vijeća, koje je za projekt dalo pozitivno mišljenje. Otvorenje izložbe i javno predstavljanje održat će se 18. svibnja u 13 sati u dvorani Muzeja planinarstva u Ivancu. U kinodvorani Kulturnog centra Ivan Rabuzin u Novom Marofu učenici 8. razreda osnovne škole Novi Marof sudjelovali su na edukativnom predavanju Domovinski rat istina o slobodi. Predavanje su u suradnji s HVIDROM održali članovi Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogranka Ivanec. Kroz prezentaciju su učenici upoznati s uzrocima i tijekom Domovinskog rata, a posebno poglavlje bilo je posvećeno bitki za Vukovar. Svoje ratne iskustva podijelio je vukovarski branitelj te predsjednik HVIDRE Ivanec Vjekoslav Špac. U sklopu programa učenici su imali priliku razgledati vojnu opremu i sudjelovati u interaktivnom dijelu, a predstavljeni su i numizmatički predmeti iz ratnog razdoblja. Nakon predavanja obiđena je izložba Pakrac kroz ratni objektiv. Organizatori su bili Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogranka Novi Marof, Osnovna škola Novi Marof, Pučko otvoreno učilište Novi Marof i grad Novi Marof u sudjelovanje edukativnog tima iz Ivanca. Suradnja će se nastaviti novim predavanjem u Remetincu. Planinarke planinarskog kluba Ivanec su u nedjelju 10. svibnja u prati muške logistike tradicionalno organizirale obiteljski izlet na Ivanščicu. Ovoga puta odredište je bila srednjovjekovna gradina Milengrad kod Zajezde u Krapinsko-zagorskoj županiji. Oko 16 sudionika krenula je s parkirališta Rapikovec u Prigorcu prema Milengradu, gdje su nakon laganog hoda i lijepog vremena stigli do odredišta na 430 metara nadmorske visine. Nakon odmora i druženja u sjenici kod gradine, izlet je nastavljen prema planinarskom domu Pokoj, gdje je završeno zajedničko planinarsko druženje. Općina Jalžabet pokrenula je projekt Sretni spretni, koji je usmjeren na unapređenje kvalitete slobodnog vremena djece predškolske i rane školske dobi. Projekt se provodi sve do kolovoza ove godine, a sufinancira ga Ministarstvo demografije i useljeništva s 85% sredstava, dok ukupna vrijednost projekta iznosi više od 60.000 eura. U okviru projekta provodi se 5 programa, i to engleski jezik za malce, škola nogometa, škola tenisa, škola streličarstva te eko dijete Zeleno sutra. Svi programi su besplatni i dostupni djeci na dobrovoljnoj osnovi, a prijave za sudjelovanje zaprimaju se prema redoslijedu prijava. Učenik srednje škole Ivanec Matija Videć sudjelovao je na državnom natjecanju iz geografije održanom u gimnaziji Šibenik, gdje je u vrlo jakoj konkurenciji osvojio 7. mjesto. Natjecanje je uz pisani dio obuhvatilo i edukativni program te posjete Nacionalnom parku Krka i kanalu Svetog Ante, čime su sudionici upoznali prirodne i kulturne znamenitosti šibenskog kraja. Matijina mentorica nastavnica geografije i povijesti Mihaela Lađić. Podsjetimo, Videć je nedavno ostvario i 8. mjesto na državnom natjecanju iz povijesti. DVD Imbriovec u petak, 30. svibnja s početkom u 9 sati, organizira drugu vatrogasnu utrku na području Jalžabeta, namijenjenu vatrogascima i građanima. Utrkom se želi potaknuti važnost zdravog života i fizičke spremnosti vatrogasaca za zahtjevne intervencije. Pravo sudjelovanja imaju aktivni i umirovljeni vatrogasci, pripadnici stručnih službi te građani. Riječ je o jednoj od 13 vatrogasnih utrka u Hrvatskoj koja se boduje za trkačku vatrogasnu ligu 2026. Start je na sportskom centru Jalžabet, a utrke za djecu održat će se na travnatoj podlozi.
1: Sport.
0: U dvorani osnovne škole Vidovec u petak 15. svibnja odigrat će se prijateljska rukometna utakmica juniorskih reprezentacija Hrvatske i Francuske. Susret počinje u 19 sati. Riječ je o dvoboju dviju jakih europskih reprezentacija koji će mladim igračima poslužiti kao vrijedna priprema i međunarodno iskustvo, dok će gledatelji imati priliku pratiti vrhunski rukomet i buduće zvijezde europske scene. Dolazak francuske reprezentacije u Vidovec predstavlja i važno priznanje lokalnoj sportskoj zajednici. Utakmicu organiziraju Hrvatski rukometni savez, općina Vidovec i MRK Vidovec, a očekuje se ispunjena dvorana i odlična atmosfera. U odgođene utakmice 10. kola druge Hrvatske odbojkaške lige u doigravanju za poredak od 13. do 18. mjesta, odbojkašice Ivanec 2 poražene su na domaćem terenu od ekipe Bjelovara rezultatom 1-3 u setovima. Susret je bio izjednačen i neizvjestan. Ivanečke odbojkašice osvojile su prvi i drugi set 25-23, Bjelovar je uzvratio u trećem sa 25-21, a četvrti set pripao je gošćama sa 26-24. Ekipa Ivanec 2 sezonu je završila na 6. mjestu u svojoj skupini. Prvo mjesto u skupini osvojio je Plavi Zmaj iz Duge Rese, dok je naslov ukupnog prvaka druge lige i plasman u prvu B Hrvatsku odbojkašku ligu Sjever izborila ekipa Kaštel iz Pribislavca. Slušali ste vijesti dana radija Sjeverni FM. Pripremile Almira Koren i Erika Krbot.
2: Tražite mjesto gdje se dobro pivo i domaća hrana spajaju u savršen obrok? Dođite u pivnicu Stari Mlin u Trnovcu Bartolovečkom. U Starom Mlinu vas očekuje pravo iskustvo, hladno točeno pivo, rustikalne pice, meso iz banjice i pivske daske koje nikoga ne ostavljaju ravnodušnima. Savršeno za druženja, rođendane, obiteljske svečanosti ili jednostavno opušten obrok s ekipom. U Starom Mlinu svaki zalogaj donosi pravu gurmansku priču, a tradicionalni okusi kontinentalne kuhinje u kombinaciji sa smijehom i dobrom atmosferom stvaraju uspomene koje se rado ponavljaju. Bilo da slavite posebnu prigodu ili jednostavno želite opušten obrok, Stari Mlin je tu za vas svakog dana od jutra do kasno navečer. Informirajte se i rezervirajte svoje mjesto telefonom na 042-683-966 ili jednostavno dođite u Stari Mlin. Čekaju vas s hladnom kriglom i toplim osmijehom.
3: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
2: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida d.o.o., vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098 166 0066 te 042 770 779.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 42,5-506.
4: 92,8. Borna Stipetić.

0: trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak, u Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje, uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije. Uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.
1: Mova donosi pametna rješenja za tvoj dom. Napredni robotski i štapni usisavači te aparati za kavu koji štede vrijeme i olakšavaju svaki dan. Ti uživaš, Mova radi. Saznaj više na čipoteka.hr.
2: Kad je srce na mjestu, lakše je donijeti pravu odluku. Odaberite Renault, uštedite do 5000 eura i posadite svoje stablo. Posjetite najbliži salon i saznajte kako možete osvojiti još jedan auto u akciji Zeleno srce Renaulta. Više na zelenosrcerenaulta.com.
3: Autocentar Kos, Cehovska 18, Varaždin. Telefon 042 403 300.
0: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
4: Proljeće je u punom jeku, a vaša okućnica zaslužuje najbolje. Svratite u Agronom i pripremite se za sezonu uz vrhunske strojeve po cijenama koje se ne propuštaju. Izdvajamo motorna kosilica Hyundai 510P za samo 199 eura. I pozor, uz svaku kupljenu Hyundai kosilicu ulje dobivate potpuno gratis. Za veće travnjake tu je snažna samohodna kosilica Dorad 530S za 369 eura. U Agronomu potražite i ostalu mehanizaciju za vaš vrt po najpovoljnijim cijenama. Dobrodošli u Agronom na poznatim lokacijama u Lepoglavi, Bednji, Ivancu, Bartolovcu i Nedeljancu. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
6: Prometni info.
7: Diljem Lijepe naše kolnici su mjestima se mokre i skliske, a u gorju pada i snijeg. Zbog velike količine vode na kolniku na pojedinim cestama vozi se otežano. Ima i dosta problema. Tipa prekinuti promet zbog prometne nesreće na autocesti A3 između čvora Križa i čvora Popovača u smjeru Lipovca. Kolona je oko 5 km. Isto tako promet na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvora Lučko i čvora Zagreb Zapad u smjeru Bregane vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje 60 na sat. Poziv svima ostalima koji su ovog momenta na cestama, ako vidite nešto nezgodno, ako znate nešto što ja ne znam, tu je 091-561-662, pa mi to uvijek možete dojaviti. Vozite pametno i polako.
8: Sjeverni FM.
4: Tako je, evo nas u vikendu, evo nas u subati, 7 sati, poštovani slušatelji, dobro vam jutro, dobro jutro,
7: Bona. Idemo pozitiva, dobro jutro, subota je, vikend, kako smo?
4: E, želim vam svima ovakvu energiju.
7: Yeah, jest da je lažna, ali je tu. Vikend.

kišan, tmuran utorak, zapravo idealan dan za biti u Sjevernoj FM-i danas, pa za one koji su se uključili nešto kasnije, lijepi vam pozdrav, dobar dan i dobrodošli u poslje podne na 92.8. Obećujem odličnu zabavu, puno glazbe, prije svega ispunjavanje vaših glazbenih izbora, pa ako želite neku pjesmicu koju možda dugo niste čuli, tu je 091-561-6622, možete se javiti putem SMS-a, isto tako WhatsAppa, Vibera i Messengera, sve to dela, sve to aktivno, pa javite se što se mene tiče na svim aplikacijama sa ponekom glazbenom željicom. U 17 sati, dakle, Čušpajs, u njemu ćemo svašta spomenuti, za one koje možda ne prate toliko eurovizijski svijet, danas naše lelekice nastupaju u Beču, treći smo po redu, pa ću malo i o tome, i još o nekim bitnim svjetskim danima, ispuniti vaše glazbene želje i tako dalje. Za svakoga ponešto, kako kaže i slogan. To je poanta Čušpajza. Ništa, zavalite se, promislite, razmislite do 17 koju ćete pjesmicu, a nakon 17 bit će tu šansa i za pozive i za poruke, možemo malo popričati. Ako mi želite javiti neku anegdotu, tipa kako ste probali vikend i to, a sad malo ljetnog džira.

0: Poslovni oglasi.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
1: Varaždinska županija i javna ustanova za regionalni razvoj u četvrtak sve zainteresirane građane pozivaju na besplatnu radionicu koja će se u dvorani poduzetničkog inkubatora Ivanec u Nazorovoj ulici održati na temu kako se prijaviti na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje ulaganja u obnovljive izvore energije i sustave za pohranu energije u kućanstvima, fotonaponske elektrane, dizalice topline, baterijski sustavi. Na radionici ćete putem video prezentacije doznati tko se sve može prijaviti na javni poziv, kako i kada, koje se mjere financiraju i u kolikim iznosima, koje je dokumente potrebno priložiti te kakvi su očekivani rokovi povrata investicije. Bit će i opisan proces prijave kao i najčešće greške koje se obično građanima potkradaju u prijavi te što je potrebno za prijavu na natječaj osoba u energetskom siromaštvu. Radionica počinje u 19 sati u četvrtak u prostoru poduzetničkog inkubatora, a ulaz za sve zainteresirane je slobodan.
0: Poslovni oglasi.
3: Sve što trebaš na jednom mjestu.
4: Na jednom mjestu.
3: Puno dobre zabave i malo smijeha.
5: Upute naših operatera.
6: Pa ne, to sam već čitala.
5: Ništa od toga.
3: Samo najbolja glazba. Sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
4: Sjeverni FM.

0: Dušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Eto nas u našem čušpezu i ovog utrka 12. dana mjeseca svibnja. Obećujem odličnu zabavu, hvala što ste tu. Vidim da se lagano skupljaju vaše glazbene izbori, slobodno ih i dalje šaljite na 091-561-6622, možete SMS-om, WhatsAppom, Viberom, Messengerom, gdje god hoćete, što vam je jednostavnije. Dobrodošli ste na svim mogućim platformama, pa koristite to. Biće danas šansa i za pozive na 505, to znate. No za početak mali fokus na glazbu, odnosno Eurosong. Lijepu našu na tom famoznom natjecanju. Mislim da se oni, nešto stari slušatelji, sjećaju tih prvih velikih uspjeha. A možemo reći da su prvi veliki uspjesi ostvareni zahvaljujući pjevačicama Maji Blagdan i Doris Dragović, koju isto jako volite i cijenite, koje su osvojile visoko četvrto mjesto 96. i nakon toga 99. Isto tako Hrvatsku su tijekom godina predstavljali i mnogi poznati izvođači koji su svojim pjesmama promovirali hrvatsku glazbu i kulturu diljem Europe. A sve isto tako znamo da je najveći uspjeh Lijepa naša ostvarila 2024. kada je Baby Lasagna s pjesmom Rim Tim Tagi Dim osvojio odlično drugo mjesto. Dan danas se priča o tome koliko smo pokradeni te godine, ali kaj je tu je, kad si mali, onda te niko ne šljivi, a svi znamo da ono to što je možda geografski Hrvatska dosta mala, prepuna je talenata, a mnogima je baš to trn u oku, pa onda evo, na ovakve prljave načine uspijevaju. No nećemo se žaliti. Njegov nastup postaje veliki hit među publikom, te je donio Hrvatskoj najbolji rezultat u povijest Eurosonga. Pjesma osvojila simpatije gledatelja zbog zaraznog ritma, originalnog nastupa i snažne energije na pozornici. Već ste danas tamo negdje nakon 15 sati imali šanse slušati Rim Tim Tagi Dim u kombinaciji sa ovogodišnjom pjesmom za Eurosong, a to je Lelek i Andromeda. Djevojke nastupaju danas u Beču, ispratit ćemo i to tokom popodneva, nemojte se bojati. Želimo im sve najbolje, puno sreće, da rasture, da možda i ponove ovaj odličan rezultat Baby Lasagne. Vidjet ćemo ko će ga znati. U svakom slučaju, dok je glazbe sve nekako ljepše, jednostavnije, pa onda ti ovaj dan koji je počeo dosta tmurno bude nešto bolji. Pa da ja više ne pričam, ajmo zbilje zaploviti tim famoznim svijetom glazbe. Uz dva eurovizijska hita, uz dvije djevojke, dame čija imena znate i ove ste pjesme isto tako dosta puta čuli, za početak tko drugi nego Seve. Seve, raspali.

0: Sjetili smo se legendarnih hitova. A sad nastupate vi.
1: Želite li izbaciti voditelja iz etera? Zovite 505-505 Jukebox Sjevernog FM-a.
0: Baš si mislim imali smisla raditi ove pozive, obzirom da su opet vani počeli svakakvi vjetrovi. Kazao bi Thompson, zaustavi se vjetar, pa onda to često utječe na sve ove veze. Strujne i malo manje strujne.
2: I gledao sam.
0: Neovisno o tome, ajmo pokušati oni koji su svoje mobitele, telefone, sad je moment 505-505. Javi se, ponekad me nazovi da voliš Sjeverni, 100 puta ponovi. To će ući u literaturu. Znate da je najbolja opcija da čujete vašu pjesmu što prije, da nazovete i da se javite putem poziva. Odmah ulječite na listu, ne čekate čitanje SMS porukica, pa vodite se time i naručite se neku za ljepše, ako ništa, malo manje tmurno popodne.
3: Zbog njene divne crne kose, zbog jednog...
0: Ajmo na posao, halo, halo.
4: Dobar dan, gospodin Borna.
0: O, Roberte, pa vi ste prezapotezni, svaka vam čast, kako smo?
4: Je, hvala na pitanje, dobro.
0: Je, a, ne utječe na vas ovo vrijeme vani?
4: Pa baš je došlo ovo malo da se rasladilo, ali nisam mislio da bude tako nevrijeme.
0: Pa nisam ni ja, i mene je iznenadilo, evo, da se odmah opravdam i ja.
4: Baš je bilo onak, hajt, loše.
0: Neovisno o tome, mi smo tu da vam na neki način popravimo dan, pa imate danas nekog asa iz rukava možda.
4: Pa ja bi pjesmu Pitalo sam popa.
0: Bome, tu nismo čuli, sad ću reći od kad, od 9. travnja. Eto, može.
4: To sam si mislio jučer, ali sam ostavio za danas.
0: Ma, gledajte, da vam ja sad velim neke ovak potajno dok nas svi čuju. Sve to kaj vi zapisujete, ove pjesme koje dugo nisu išle, ja ću od tog popisa kad ta doći, evo obećajem. Znači, ne znam kako to bilježite, ali kad ta ću saznati di se to skriva, taj popis vaš.
4: Je, u glavi.
0: A pa, ne, onda ne mogu.
4: Pa ima neke na CD-ima i tako.
0: Okej, ništa, onda uživajte u danu i u pjesmi, čujemo se još.
4: Tako se veli, imaš pivo kad se sretnemo.
0: No, nego kaj.
4: Danas, ali nite danas bilo.
0: Da. A jedan put bude.
4: Pa jednog dana, sunčanog dana bude.
0: Bolje nek ovo vani, da, slažem se.
4: Tako da se čovjek mora vani sjesti gdje popiti.
0: Ma, nek ide, zna to vrijeme kam. Hvala vam lepo.
4: Ajde.
0: Čujemo se, Bog Bog.
3: Između neba i zemlje, kad te ljubim pro...
0: Idemo dalje, halo, halo.
5: Halo, halo, s gospom Borno, Josip tu iz Barbare.
0: Izvolite, Josipe.
5: Evo, pjesma ima prošlo podne večer došla.
0: Može, dodat ćemo.
5: Bude.
0: Evo,
5: lijepi vam pozdrav i ugodnu, lijepu kišnu popodne. Hvala da je lijepa
0: kiša. Isto tako. Tak je.
5: Ajde.
0: Hvala vam, do slušanja.
3: Sklopi oči, zovi me. U dobru izbu.
0: Možemo dalje, halo, halo. Ili nije?
3: Znaj da uvijek bit ću tu.
0: Novi pokušaj, halo, halo.
6: Halo, dobar dan, dragi.
0: Dobar dan i vama, izvolite.
6: Može od Leona Grda Baci prsten?
0: Može, bude.
6: Hvala vam lijepo, ugodan vam ostatak dana i svako dobro.
0: Isto tak, čujemo se, bok bok.
6: Čujemo se, bok.
3: Ima dana kad me nema.
0: Ko nam je dalje, halo, halo.
7: Dobar dan.
0: Dobar dan.
7: Može pjesma Nisi ti bio za mene?
0: Može, bude.
7: Pozdrav Danijeli.
0: I vama.
7: Hvala
0: isto, uživajte.
7: Čujemo
0: se, bo bo.

0: sam znao birat.
1: Ko nam je dalje? Halo, halo.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Ja bi pjesmu od Arna Bešića, Zubuli mali.
1: Može, dodat ćemo.
2: Hvala lijepa.
1: Hvala i vama, do slušanja.

0: Lijepi pozdrav, halo, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ja bih vas lijepo molila pjesmu Marija Djevica Kraljica Hrvata od Kristine i Kristali, mislim da su.
0: Sad ćemo vidjeti, samo sekundicu mi dajte. Ovakoca, imamo izvedbu od slavonskih Lola Klape Bonaca. Slavonske Lole možda?
1: Maja Devolt.
0: Vidim sad i to, eto, našao bude.
1: Budući da je Marija mjesec, pa mi je nekako prigodna ova pjesma. Ajde, lijepo vas pozdravljam i hvala vam lijepo.
0: Hvala vama, do slušanja, uživajte u pjesmi. Čujemo se, hvala. Bog, bog. Gužvovito je na linijama, halo, halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
2: Da li imate možda pjesmu od Ante Bavena, Bilo jednom u Španjolskoj?
0: Imamo, imamo.
2: Može onda to, pošto tu kod nas nije baš sunčano, a dolje vjerojatno je.
0: Pa blago onima koji mogu, evo, ili koji žive, ili koji mogu sad za Španjolsku otpičiti, svaka im čast.
2: Hvala.
0: Hvala vam, do slušanja, bok, bok.
3: Nije mene dušo ubilo, ubilo.
0: Tu ćemo stati što se tiče poziva. Iduća šansa, kao što znate, u našem velikom večernjem čušpajzu u 8:30. Do tada imamo još itekako puno informacija i posla. No prije svega toga, kao što to obično biva, znate onu moju standardnu, kad je najnapetije, možda bi sad još neko htio baciti koju na listu, ali ne može više, ne može. Možete se javiti eventualno na 091-561-6622.
4: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.
5: Ako čekaš da se pod samo očisti, imamo dobre vijesti. Mova Mobius 60 to stvarno radi. Usisava, pere podove, sam se čisti i savladava prepreke do 8 cm. Mova, budućnost čišćenja. Saznaj više na čipoteka.hr.
6: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
7: Pevex Varaždin otvara svoja vrata na novoj lokaciji. Posjeti nas od utorka 19. svibnja od 7:30 na adresi ulica Kralja Andrije II. 25, Gornji Kneginec. Očekujete popust od 15% na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Nagradna igra i mnoga druga iznenađenja. Pevex.
8: Poslušajte reklamu Vnuk Produkt.

Zvuk produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špalera.

0: vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
2: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.

0: Slušali smo vaš glazbeni izbor Baci prsten. Evo nas na polovici ovog sata. 17.31 za časak 32.
1: Zate sreće nema, ja ću doći, ti pripadaš meni.
2: 92.8 Borna Stipetić. Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
0: Oni koji slušaju od početka znaju da smo spomenuli Eurosong i Lelekice koje nastupaju danas u Beču, ali današnji 12. svibnja poseban je zbog još nečega. Svjetski dan medicinskih sestara, odnosno International Nurses Day, obilježava se svake godine na današnji dan. Na dan rođenja Florence Nightingale, začetnice modernog sestrinstva. Ovaj dan posvećen je svim medicinskim sestrama i tehničarima koji svojim znanjem, brigom i humanošću svakodnevno skrbe o zdravlju i životima ljudi. Svi znamo da sestre i tehničari imaju iznimno važnu ulogu u zdravstvenom sustavu zato što su često prve osobe koje pružaju pomoć pacijentima, pružaju isto tako podršku obiteljima te sudjeluju u liječenju i oporavku bolesnika. A njihov posao isto tako zahtjeva stručnost, odgovornost, strpljenje i veliku predanost. Ono što je nažalost tužno, ali tako je kako, ja se toplo nadam da će se ta činjenica u budućnosti malo promijeniti, jest to da svi ti naši tehničari i sestre su puno premalo plaćeni za svoj rad. Dakle, mislim da se nedavno baš o tome prosvjedovalo i pričalo. Ono što se možemo nadati je da će budućnost donijeti nešto bolje, ako ništa veće plaće za sve njih koji svakodnevno prolaze svakakve situacije. I zbilja nije to posao za bilo koga. To ti jednostavno mora biti u krvi, moraš da to živjeti. Svaki dan se suočavaju sa različitim situacijama, pa ne znam možemo li im na neki način zahvaliti osim reći ljudi, svaka vam čast, hvala vam puno. Za vas isključivo i samo poštovanje, a kad smo kod poštovanja točim u idućoj pjesmi prenijeti gospođica Aretha Franklin, Samo Respect.

0: Slušali smo veliku divu Aretu Franklin i Respect. Žena posebnog glasa, stava, pojave, baš ono karizma i pol. Ko zna i ko sluša, zna o čemu pričam. Ništa, još jednom ovim putem čestitke i hvala svim sestrama i tehničarima što su tu za nas, što brinu našem zdravlju. Nadam se da će u budućnosti plaće zasluženo ići gore. A sada opet vaši glazbeni izbori.
1: Vaš glazbeni izbor.

0: mlad, pa je pita izravno u lice.
1: Trebaš mala pocinčane žice. Letex Čakovec, velika proljetna akcija. Vrhunski industrijski ogradni sustavi za stambene i poslovne zone i sportske terene. Najkvalitetnije pocinčane žice i pletiva, ogradni žičani paneli te sve vrste stupova. Univerzalne mreže i mreže za poljoprivredu i kaveze. Odlična Merkur pletiva svih otvora oka i vrata svih vrsta. Izuzetne kakvoće. Pješačka, dvokrilna ili klizna uz majstorsku ugradnju.
2: U velikoj proljetnoj Pletex akciji ogradnih žičanih panela svih visina i dimenzija posebno izdvajamo. Paneli 1 metar visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 14 eura. Paneli metar i 20 visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 16 eura. Paneli metar i pol visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 19 eura. A što se tiče boja, zelena i antracit uvijek su na lageru.
1: Pletex, ogradni sustavi Čakovec, Prvomajska 1, Mihovljan. Žica sa stolica, plete nas ljubavlju. Telefon 040 347 233 ili pošaljite svoj upit na pletex@pletex.hr.
3: Što kad pukne ekran na mobitelu?
4: Computer Shop Habek.
3: Laptop je prestao raditi.
4: Computer Shop Habek.
3: Trebam prave slušalice.
4: Computer Shop Habek.
3: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
4: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
5: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
6: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

0: FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
1: Došlo doba ne da se ljubav proba, nego da se čitaju vaši glazbeni izbori. Pa ajmo čuti što ste si sve poželjeli ovog tmurnog popodneva. Kaže ovako, dobar dan od Josipa i mame, može li pjesma Hanka Paldum Voljela sam voljela, može bude. Zatim može da reci meni moj golube Anđelka Baburić, Blažo potpisu može bude i to. Molim vas, ti si život moj Zečić, hvala i ugodan ostatak dana, vama nek bude još ljepši, ugodniji nego ovi oblaci. Lijepi pozdrav, molim ako može pjesma Ravnoteža, puno hvala, lijepi ugodan ostatak dana od Vesne, isto tako pozdrav ide cijeloj ekipi Sjevernog FM-a, hvala vam puno. Slušajte sad ovu porukicu, poštovani na Sjevernom FM-u, šaljem vam lijepe i srdečne pozdrave iz Rogaške Slatine, gdje je danas veoma kišno, tmurno i pomalo hladno. Ipak uz vaš program dan je odmah ljepši i ugodniji. Želim vam lijep, miran i uspješan dan, kao i svim slušateljima Sjevernog FM-a. Samo nastavite širiti odličnu i pozitivnu energiju. Veliki pozdrav iz Rogaške Slatine, pa hvala vam puno. Mogu u ime kolegica kazati hvala vama što ste tu, kak se veli da nema vas, nema ni nas. Želja je Ivo Bent, ja vjerujem u ljubav i tu moram isto tako reći jednu tužnu, a to je da nažalost nemamo ovu pjesmu, pa ako imate neku alternativu, samo pošaljite, samo šibnite, da pače linije su otvorene, može SMS, može WhatsApp, može Viber, može Messenger, gdje god želite da nađemo nakon ove porukice koje zbilje zaslužuje glazbenu želju, neku lijepu alternativu. Hvala lijepo. Zatim Zečić, Stani srce, može bude. Lijepi pozdrav Borna, molim vas pjesmu Kad te vidim, hvala puno i uživajte puno u ostatku dana. Hvala vam, pokušat ću. Zatim Ivana Kovač, Crno vino, crne oči, može bude i to baš onako jedna prigodna, lijepa za fešticu. Može pjesma Skini prsten s desne ruke za Roberta ispod ure. Pozdrav idu kolegicama, meni isto tako svim slušateljicama najboljeg Sjevernog FM-a. Pozdrav ispod gorja, isto tako. Ajmo dalje. Pozdrav Borna, može pjesma Berlin Take My Breath Away. Hvala i ugodno ovo kišno popodne. Isto i vama želim ipak malo ljepše da, ako ništa, nekakvo umjetno sunce doma. Izmislimo svjetlo tipa. Lijepi pozdrav Borna, vrati je život Dragice u potpisu. Hvala vam puno na pozdravu, pjesmica bude. Zatim, može li Ljiljani, može, bit će na listi. Molim vas glazbenu, noćas je moje vino. Hvala Nena u potpisu, Nena može. Lou Bega, Mambo number 5. Bude i to. Tvoje čaše, nek srce poludi. Zatim, Bog Borna, može pjesma Živote moj, dao sam ti sve. To je Davor Radolfi. Lijepi pozdrav od Marijane svima koji slušaju Sjeverni FM.

0: Zatim za kolegu vatrogasac Mirko. Može, može. Idući glazbeni izbor Gdje se pali, budemo dodali to na listu. Bok mladiću, hvala lijepo. Molim vas, kad nekom srce daš, Biško i Stela Rade. Može, bude. Zatim, zatim, da sam ja on. Hvala i ugodan ostatak dana, kaže Davorka, hvala vam puno. Neki vama bude nešto sunčanije nego što je vrijeme vani. Zatim pozdrav, molim vas, od Esada Merlića, lijepa moja, može, bit će i Esad. Zatim Mate Bulić, pune čaše ispijam. I tu imam malo tužnih vijesti, nažalost pjesmicu nemamo, tako da ajmo zajedno naći neku alternativu.
1: Iz tvoje čaše, nek srce poludi.
0: Zatim, lijepi pozdrav Borna, može pjesma Neka ljudi govore, Vesna Pisarović. Puno hvala, lijepi ugodan ostatak dana i večer isto tako od Vesne i Nedeljka. Hvala vama što slušate i pratite.

0: Zatim pozdrav djelatnicama Soinga od ekipe sa Jasine trase uz pjesmu Samo zbog litre. E, ovo su opasni pozdravi. Može li Ozdravka Škendera, sve me još na tebe podsjeća, može?
1: Odem, prijatelji, na grobu mi pjevaj tebi, ovom tužnom životu.
0: Zatim još jedan Zeko, Lišo, bez punta, dodat ćemo i to na listu.
1: Odem, prijatelji, na grobu mi pjevaj.
0: Dobar dan, može pjesma za mog dečka i šaljem mu puno pozdrava. Oprosti, krčmaru stari. Mislim da će moći.

0: budem pri... Koliko vidim, to će za sada biti to. Kao što znate, uvijek se možete javiti neovisno o dobu dana sa nekom glazbenom željicom i to na 091-561-6622. Možete ovom klasičnom putanjom, a to je SMS običan. Isto tako, aktivni su WhatsApp, Viber i Messenger. Pa nađite neki put, neki kanal sa pjesmom koja vam onako potencijalno može popraviti ovaj sivi, neugodan utorak, ali pjesma je tu da sve vrati na svoje mjesto.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

0: Uz Halida gotov je Čušpajs. U nastavku zadnje za danas i zadnje oglasnika 18.15 info minuta, svježa doza informacija. Što ima novoga u Ivancu i okolici? Čut ćemo se.
1: Čušpajs, od svega pomalo, za svakog ponešto. Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Dame i gospodo, slušate oglasnik Sjevernog FM-a. Prodaje se poljoprivredno zemljište u Klenovniku površine 8174 metra kvadratna podijeljeno u 7 čestica. Cijena po metru kvadratnom iznosi 40 centi. Više na 098-905-6580. 098-905-6580. Isto tako prodaju se stanovi u centru Ivanca površine 40 i 60 četvornih metara. Za sve upite i dogovor oko razgledavanja molimo nazvati na 098-372-880. 098-372-880. Nastavljamo dalje, prodaje se perad i to crne kokoši nesilice starosti 18 dana pred nešenjem te iste takve starosti godinu dana, još uvijek dobre nesilosti. Kokoši grahoraste lake pasmine Prelux, Green Egger i Marans kao i Lekorn, te mađarice grahorice lagane pasmine starosti 18 dana pred nešenjem. Tu su i grahorice teške pasmine Grande Sasso starosti po 3 mjeseca. U ponudi su i jednodnevne patke i guske kao i pazijske pure bijele i crne starosti po 5 tjedana moguće i dostava. Više na 040-343-175 ili osobno kod obitelji Kolarek u Šekovcu. 040-343-175 ili osobno kod obitelji Kolarek u Šekovcu. Posljednji oglas glasi ovako, prodaju se ugrjevna drva kratko piljena te se prodaju kratko piljeni pilanski švartli. Dostava gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Više na 098-880-888. 098-880-888. U nastavku malo informacija vezanih za oglašavanje. Ako se sami želite uključiti u naš oglasnik, to možete učiniti na više načina. Možete doći do nas osobno i to svaki radni dan od 8 do 16 u Nazorovo 1 u Ivancu. Možete se javiti putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak nazvati 505-606, isto tako radnim danom od 8 do 16. Što se tiče vikenda, vikendom se ne primaju čestitke ni oglasi, pa najbolje to obaviti u radnom dijelu tjedna, pogotovo ako nosite čestitke, bilo bi najbolje doći tjedan do dva unaprijed kako biste dobili 100% željeni datum i vrijeme. Dakle, imate opciju osobnog dolaska, isto tako možete se javiti putem službenog maila, ali i poziva na 505-606. A sada još jednom vaši uplaćeni oglasi. Prodaje se poljoprivredno zemljište u Klenovniku površine 8174 metra kvadratna podijeljeno u 7 čestica. Cijena po metru kvadratnom iznosi 40 centi. Više na 098-905-6580. 098-905-6580. Isto tako prodaju se stanovi u centru Ivanca površine 40 i 60 četvornih metara. Za sve upite i dogovor oko razgledavanja molimo nazvati na 098-372-880. 098-372-880. Nastavljamo dalje, prodaje se perad i to crne kokoši nesilice starosti 18 dana pred nešenjem te iste takve starosti godinu dana, još uvijek dobre nesilosti. Kokoši grahoraste lake pasmine Prelux, Green Egger i Marans kao i Lekorn, te mađarice grahorice lagane pasmine starosti 18 dana pred nešenjem. Tu su i grahorice teške pasmine Grande Sasso starosti po 3 mjeseca. U ponudi su i jednodnevne patke i guske kao i pazijske pure bijele i crne starosti po 5 tjedana moguće i dostava. Više na 040-343-175 ili osobno kod obitelji Kolarek u Šekovcu. 040-343-175 ili osobno kod obitelji Kolarek u Šekovcu. Posljednji oglas glasi ovako, prodaju se ugrjevna drva kratko piljena te se prodaju kratko piljeni pilanski švartli. Dostava gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Više na 098-880-888. 098-880-888. Slušali ste oglasnik, budite i dalje u Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Sjeverni FM, Borna.
0: 18 sati 6 minuta, evo nas opet u svijetu glazbe, Oj, Mario, kraljice Hrvata.

0: oblasti, županije, sport, kultura, politika, školstvo, znanosti i tipa. Glupo je sve nabrajati. Saznaj sve bitno na jednom mjestu. Sjeverni.info.
1: Još jedan šokantan na naslov. Hrvatska među rekorderima inflacije u EU. Cijene rastu brže nego drugdje. Plaće ne prate.
2: Ja, kako iznenađujuće, poštovani slušatelji. Kako iznenađujuće.
3: Pozdravljamo i naši Bornu koji nam se već pridružio. A lagane pripreme za poslijepodnevnu smjenu. I odmah smo ga eto ga razljutili uz ovu temu. Ta, ne treba što popodne onda čitati.
0: Digitalno doba je stiglo. Saznaj sve bitno sjeverni.info.
4: Info minuta.
5: Nakon mladog gospodina Ante Balena, evo nas u još jednom izdanju naše Info minute. Što ima novo, pitate se? E pa ovako. Međimurska županija kreće u ovu veliku obnovu doma za starije u Čakovcu. Kako će sve to izgledati, koji je plan? Piše na našem portalu pa možete tamo baciti oko. Već 19. generacija učenika iz Račinca uspješno prošla školu plivanja. Ako ste vi među ovima koji obožavaju plivati, koji obožavaju biti u vodi, a jesam među njima, ja se sjećam davnih dana kako je mene tata učio plivati, bilo jako zabavno, jako cool, ali kad to i kako to rade stručnjaci, piše na sjeverni.info, pa slobodno pogledajte. U sredu 13. lipnja stroje neće biti u ovim mjestima na sjeveru Hrvatske. Ja vam još za sada neću reći o kojim se mjestima radi. O tome ćemo tamo negdje oko 18 sati 45 minuta, ali ako vas već sada zanima, piše na našem portalu pa možete sami baciti oko. Vatrogasci u Donjem Ladanju pokazali spremnost za krizne situacije. O čemu se to što radi, zašto, čemu? Isto tako piše na sjeverni.info. Ja samo moram reći da je fotka jako lijepa, onako snage na okupu vezana za ovaj tekst, pa najbolje da čitate sami. Besplatna pravna pomoć stiže u Čakovec. Građani će moći razgovarati sa studentima prava. Ovo je studentima odlična praksa, građanima možda velika pomoć, pa ako ste kojim slučajem među onima kojima je potreban pravni savjet, a živite u Međimurskoj županiji, ovo će biti jako lijep način da saznate nešto.

0: Hrvatske posjetili Varaždinsku županiju. Pala je jako lijepa fotka u Županijskoj palači, a više možete čitati na sjeverni.info. Novi udar na kućni budžet, koliko ćemo plaćati plin od jeseni? Pa zal je moguće da cijene opet idu gore? Ko bi rekao? Pa eto, idu. Koliko točno piše na našem portalu, pa pročitajte i ostanite u šoku. I još jedna vijest, nova direktiva EU podigla buru. Hoće li lijekovi postati luksus zbog troškova pročišćivanja voda? Ne znam što pametno kreći na ovu temu. Činjenica jest da i ovako živimo u svijetu gdje su lijekovi jako skupi i da morate biti izuzetno odlično kemijskog stanja da bi si mogli priuštiti tako nešto, i to na redovnoj bazi, neovisno o tome uzimate li nešto na recept ili ne. Kakve veze imaju vode i lijekovi? Pa piše na sjeverni.info, pa saznajte. Još se puno vijesti nalazi na našem portalu, puno je kategorija: gospodarstvo, politika, crna kronika, sport magazin i tako dalje i tako više. Svatko će pronaći nešto za sebe na, sad već i ptičice vani znaju, sjeverni.info.
1: Info minuta. Sjeverni FM.

0: 25 Gornji Kneginec. Očekujete popust od 15% na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Nagradna igra i mnoga druga iznenađenja. Pevex.
1: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U IDEXE trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U IDEXE trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričesti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, IDEXE ima sve što vam treba. IDEXE. Obucite djetinjstvo u najljepše boje.
2: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
3: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
4: Posjeti Semark i otkri ponudu koja će te oduševiti.
5: A jedan fiksni internet i TV plaćaj 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
4: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari popuste na mobitel do 300 eura te 48 eura na savršenu tarifu.
5: Svim privatnim korisnicima koji do

0: 28. svibnja kupe bilo koji uređaj iz ponude, a Hrvatska postane svjetski prvak, vraćamo iznos za uređaj.
1: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
0: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Manofu i Varaždinu.
1: Klikni na semark.hr.

FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

0: Slušali smo Take My Breath Away, onima koji vole filmove, pjesma je itekako poznata. Najviše iz onog Origigi Top Gana. Nema više takvih filmčina. Točno je 6:30 u idućih 15 minuta, vatrogasci Vigor, Riser isto tako, a onda večernji servis, pa ne idite nikud.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
2: 92,8 Borna Stipetić.

0: Magičnet. Stiže optičko proljeće. Optički internet brzine do 1 gigabita po sekundi. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Već od 17,93 eura mjesečno. Prebaci se u Magičnet.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
0: Dolaze topli dani, a jeste li spremni za ljeto? EnergoS vam donosi vrhunske klima uređaje renomiranih brendova Daikin i Klivet za ugodno hlađenje, ali i učinkovito grijanje tijekom cijele godine. Tražite pouzdano rješenje? Nudimo savjetovanje, prodaju, montažu i servis uz 5 godina jamstva i besplatan izlazak na teren. Razmišljate i dugoročno o većim uštedama? Uskoro se očekuje natječaj Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pravo je vrijeme za informiranje o dizalicama topline. Nazovite EnergoS na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. EnergoS. Toplina zimi, svježina ljeti. Pametno rješenje za vaš dom.
1: Odaberite savršeno oštar vid i uvijek budite jedan korak ispred drugih. Baroko Optika i vi, uvijek ste korak ispred drugih. Iskoristite 20% akcijskog popusta na cjelokupni asortiman naočalnih leća. Popust se ostvaruje uz kupnju dioptrijskih okvira, a akcija vrijedi za sve načine plaćanja. Baroko Optiku potražite na starom mjestu, Kapucinski trg 5 u Varaždinu, radnim danom od 8 do 20, subotom do 12 sati. Baroko Optika, za savršeno oštar vid.

FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

0: teške ljubavne teme.
1: Živote, da ne boluje, vrati moj.
0: Za nekoliko sekundi bit će 18 sati 45 minuta, pa iako je vani dan, ja ću vam unaprijed poželjeti lijepu, ugodnu i dobru večer.
1: Živote,
0: da i dalje budete u Sjeverni FM.
1: Vrati je živote, vrati molim te.
2: Sjeverni FM. Večernji servis.

0: Nabilo se dosta oblaka na Divaneci okolicu, što nam donosi nastavak ovog dana. Pa većinom više kiše ne bi trebalo biti, što su svakako pozitivne vijesti. Ali bi zato sreda ujutro mogla donijeti nešto mraza, odnosno blage minuse. Biće u sredu djelomice sunčano, s većinom slab vjetar. Najniža jutarnja temperatura bit će između 1 i 4, to je ono što sam spomenuo, pa u okolici moguć i slab mraz pri tlu. A najviša dnevna bit će oko 18 celzijevih stupnja, vidjet ćemo nešto sunca, više nego danas. Ispadalo se što se imalo za ispadati, no možda danas, kažem, u nekom momentu, ovisno o tome gdje ste doma za kiši, pa budite spremni na to. Biometeorološke prilike će nakratko biti povoljne u odnosu na prethodne dane, uz osjetno niže temperature u jutarnjim satima, dakle u srijedu, osobito na našem području potrebno je adekvatno slojevito odijevanje. Kronični srčani i plućni bolesnici trebaju i dalje izbjegavati suvišne napore i držati se uputa liječnika, a sunčana razdoblja mogu motivirati meteoropate i podržavati odličnu koncentraciju. Iako smo možda mislili nakon ovih tmurnih dana, a znamo da nas čeka tjedan ispunjen svačim, da nećemo biti baš nešto puni osmijeha, puni pozitive, spremni na rad, no sudeći po ovim prognozama za srijedu, bio prognozica za sada sasvim solidna, onako nešto između. Ako se mogu narodski izraziti, niti smrdi, niti miriš, evo tak. Na početku dana bit će nam još onako malo pospano, sivo, ali ono prema podnevu i po pitanju toga ide na bolje. Pitamo isto tako tko će nam biti u sredu bez strujice. Pa najavljeni su radovi za sjedište Varaždin i to za Novu Ves, Petrinečku, dio naselja od 12 do 13 sati. Isto tako Hraščica, Sračine, dijelovi naselja bit će ove srijede bez struje od 8:30 do 10:30. Detaljnije ako vas zanimaju kućni brojevi, piše na webu HEP-a i na našim portalima sjeverni.info i ivanec.com. A unaprijed vas mogu podsjetiti da nije baš pametno za vrijeme izvođenja radova, a i kad se radovi ne izvode, motati se po mjestima koja su isprepletena strojnim kablovima, čisto da vas ne iznenadi. Znate ono, ne kaže bez veze stara narodna, ne gure nos niti prste tamo gdje nije mjesto. U prometu ima svačega, no to znamo. Ono što ću izdvojiti, prekinuti promet zbog nesreće, i to na autocesti A3 između čvora Križa, čvora Popovača, na 81. kilometru u smjeru Lipovca, kolona je za sada oko 5 km, a na čvoru Križ oko 3. Isto tako, prometna na autocesti A3 na 71. kilometru između čvora Ivani Žujati, čvora Križ u smjeru Lipovca, tamo se vozi po dva prometna traka uz ograničenje od 80 na sat. Ono što ću napomenuti, zbog velike količine vode na kolniku, na pojedinim cestama vozi se otežano, isto tako zbog jakog vjetra, zabrane su prometa za pojedine skupine vozila na državnim cestama u Lici, na Jadranskoj magistrali i na Krčkom mostu. Detaljnije možete čitati na webu HEP-a, odnosno na webu HAK-a, ispričavam se. HEP je vezan za struju, dakle, na webu HAK-a piše detaljnije koje su sve ceste zatvorene, koje su otvorene, tko može prometovati, tko ne smije prometovati. Kad bi ja sad išao čitati sve ove detalje, mislim da bi nam ovaj večernji servis potrajao tamo do 9:30 cca, možda i duže. Ništa ljudi, budite pametni, vozite polako. Ako vidite nešto nezgodno kojim slučajem, tu je 091-561-6622, pa mi to možete uvijek dojaviti. Sretan i siguran put želim vam vaš omiljeni Sjeverni FM. U nastavku Maligan, Ivana Kovač.
1: Sjeverni FM. Večernji servis.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

0: Slušali smo Halida i Ljiljane, vaš glazbeni izbor. Na tvojim rukama. Ovo je ti pjesme koji te onako baš baca, tjerate da ako imaš čašu ruci da ju baciš, da razbiješ, ne? To su te, ti teški hitovi. 19 sati i 1 minuta, pitamo kakav je plan za dalje. E pa ako se netko uključio kasnije, zajedno smo sve do 21 sata i 30 minuta i danas u poslijepodnevu 92.8. Lijepo se družimo, ispunjavam vaše glazbene izbore. Ideju u nastavku i to podosta njih. Ja ću sad malo zašutiti i to na sat vremena, čujemo se tamo negdje oko 20 sati, odnosno blizu pjesme dana. Bacam se na sutrašnje vijesti, odnosno na pisanje istih, a vas prepuštam ovoj odličnoj glazbi koju ste si sami izabrali, pa uživajte u njoj. U 19.15. Ivanečki dnevnik, svježa doza informacija sa našeg područja i okolice. A kažem, mi se čujemo tamo negdje blizu 20, odnosno oko pjesme dana. Vidjet ćemo možda koju minuticu prije ili kasnije. Imate jedan jedni zadatak, evo došlo je i nešto malo sunca vani, pa ako hoćete možete u neku malu šetnicu, ali uvijek u sebe Sjeverni FM, postoji naša aplikacija pa nas i tamo možete slušati. Nema načina da nas izbjegnete, ako saznam da ne slušate, jao si ga vama.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

0: Poslovni oglasi.
1: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto njegovatelja, njegovateljice, uz uvjet da su polukvalificirani radnici sa završenim tečajem za njegovatelja starijih i nemoćnih osoba. A dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja zainteresirani kandidati mogu dostaviti na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42 240 Ivanec uz naznaku za natječaj. Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42240 Ivanec uz napomenu za natječaj.
2: Varaždinska županija i javna ustanova za regionalni razvoj u četvrtak sve zainteresirane građane pozivaju na besplatnu radionicu koja će se u dvorani poduzetničkog inkubatora Ivanec u Nazorovoj ulici održati na temu kako se prijaviti na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje ulaganja u obnovljive izvore energije i sustave za pohranu energije u kućanstvima, fotonaponske elektrane, dizalice topline, baterijski sustavi. Na radionici ćete putem video prezentacije doznati tko se sve može prijaviti na javni poziv, kako i kada, koje se mjere financiraju i u kolikim iznosima, koje je dokumente potrebno priložiti te kakvi su očekivani rokovi povrata investicije. Bit će i opisan proces prijave kao i najčešće greške koje se obično građanima potkradaju u prijavi te što je potrebno za prijavu na natječaj osoba u energetskom siromaštvu. Radionica počinje u 19 sati u četvrtak u prostoru poduzetničkog inkubatora, a ulaz za sve zainteresirane je slobodan.
0: Poslovni oglasi.
3: Sjeverni FM.

FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Grad Ivanec oslobađa roditelje, djece do 24 mjeseca starosti te starije i bolesne osobe s problemom inkontinencije oslobađanja plaćanja odvoza pelena. Grad Ivanec raspisao javni poziv za održavanje planinarskih i biciklističkih staza. Otvoreni upisi u dječji vrtić Ivančice Ivanec putem sustava e-građani. U Muzeju planinarstva otvorena izložba Čarolija ptičeg svijeta. U Ivancu je najavljen program Vizija Ivanečkog muzeja povodom Dana muzeja. Matija Videc među 10 najboljih na državnom natjecanju iz geografije. U sportskom dijelu Ivanečkog dnevnika donosimo Jakov Hrg prvak u Varaždinu u kategoriji do 9 godina. U Beletincu održano ribolovno natjecanje osoba s invaliditetom. 19 sati i 15 minuta, dobro vam večer poštovane slušateljice i slušatelji i dobrodošli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika. Informativu su za danas pripremile Almira Koren i Erika Krbot koja će vas i voditi kroz današnje izdanje Ivanečkog dnevnika. Vremensku prognozu pripremili su prognostičari s portala Kad će kiša, dok je tehničku

0: pelena za navedene kategorije korisnika. Pravo ostvaruju roditelji sa djecom do 24 mjeseca te kućanstva u kojima živi osoba s problemom inkontinencije. Potrebno je IFKOM-u donijeti, odnosno podnijeti pisani zahtjev za dodjelu dodatnog spremnika za pelene uz priložen rodni list za svako dijete, odnosno liječničku potvrdu za osobe s inkontinencijom. Dodatni spremnici odobravaju se isključivo za obračunsko mjesto na kojem se obavlja primopredaja miješanog komunalnog otpada. Iz grada pritom upozoravaju kako se u spremnike za pelene ne smije odlagati drugi komunalni otpad. Grad Ivanec objavio javni poziv za sufinanciranje programa održavanja planinarskih i brdsko-biciklističkih staza u ovoj godini. Cilj poziva je povećanje sigurnosti planinara, izletnika i biciklista te osiguranje boljeg pristupa interventnim službama u slučaju nesreća. Pravo prijave imaju udruge sa sjedištem na području grada Ivanca koje održavaju staze na gradskom području. Za jedan program može se ostvariti potpora do 500 eura. Javni poziv otvoren je 27. svibnja, a detalji i obrasci dostupni su na službenim stranicama grada Ivanca. Dječji vrtić Ivančica Ivanec objavio je natječaj za upis djece u redoviti 10-satni program za narednu pedagošku godinu. Upis u redoviti program provode se isključivo putem nacionalnog portala e-građani, odnosno e-upisi. Upisi su krenuli 8. svibnja, a trajati će do 15. svibnja do 12 sati. Prijava u sustav nije moguća prije početka, a niti nakon isteka navedenog roka. Sve informacije o upisima dostupne su na web stranici Dječjeg vrtića Ivančice Ivanec. U Ivanečkom muzeju planinarstva u petak je otvorena samostalna putujuća izložba fotografija Ljubice Ribić pod nazivom Čarolija ptičeg svijeta na Zagorskim brežuljcima. Izložba obuhvaća 70 fotografija s prikazom više od 50 vrsta ptica snimljenih tijekom posljednje 3 godine. Otvaranje izložbe, organizirano u susrete Svjetskom danu ptica, bilo je obogaćeno zvukovima ptičeg pjeva i cvrkuta, a poseban naglasak stavljen je na edukativni karakter izložbe. Uz svaku fotografiju nalaze se i kratke informacije o pojedinoj vrsti ptica s ciljem približavanja prirode i važnosti zaštite ptica, posebno među djecom i mladima. Program su dodatno upotpunili stihovi same autorice te pjesnika Milana Novaka uz glazbenu pratnju Ivana Judeša na handpenu. Izložbu je otvorio ravnatelj Muzeja planinarstva Robert Čimin. Izložba je dio godišnjeg programa Muzeja planinarstva, a podržavaju je Ministarstvo kulture i grad Ivanec te ostaje otvorena do 14. lipnja. Povodom Međunarodnog dana muzeja u Muzeju planinarstva u Ivancu 18. svibnja održat će se javno predstavljanje i otvorenje izložbe Vizija Ivanečkog muzeja, na kojoj će javnosti biti predstavljeni planovi budućeg razvoja muzeja i izrade njegovog prvog stalnog postava. Grad Ivanec i djelatnici muzeja tijekom proteklih godina započeli su pripremu idejne muzeološke koncepcije stalnog postava, a u veljači ove godine dovršena je muzeološka studija kojom su definirani budući sadržaj, raspored prostora i smjer razvoja muzeja. Projekt je izrađen u suradnji sa stručnjacima za muzeologiju, dizajn i arhitekturu iz tvrtke Crear projekti iz Zagreba prema smjernicama Hrvatskog muzejskog vijeća koje je za projekt dalo pozitivno mišljenje. Otvorenje izložbe i javno predstavljanje održat će se 18. svibnja u 13 sati u dvorani Muzeja planinarstva u Ivancu. Učenik srednje škole Ivanec Matija Videc sudjelovao je na državnom natjecanju iz geografije održanom u gimnaziji Šibenik, gdje je u vrlo jakoj konkurenciji osvojio 7. mjesto. Natjecanje je uz pisani dio obuhvatilo i edukativni program te posjete Nacionalnom parku Krka i kanalu Svetog Ante, čime su sudionici upoznali prirodne i kulturne znamenitosti šibenskog kraja. Matijina mentorica nastavnica geografije i povijesti Mihaela Lančić. Podsjetimo, Videc je nedavno ostvario i 8. mjesto na državnom natjecanju iz povijesti.
1: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
0: Mladi ivanečki tenisač Jakov Hrg, član teniskog kluba Ivanec 97, osvojio je prvo mjesto na teniskom turniru održanom u nedjelju u Varaždinu u kategoriji do 9 godina. Na turniru je nastupilo 18 dječaka i djevojčica iz cijele regije. Jakov je dominantno prošao grupnu fazu natjecanja ostvarivši 3 pobjede bez izgubljenog gema, a u završnici turnira u polufinalu je pobijedio Lovru Blažeka rezultatom 4-2, dok je u finalu bio uvjerljiv protiv Petra Markušića s rezultatom 4-0. Organizator turnira bio je teniski klub Varteks Varaždin, a mladom ivanečkom tenisaču uručeni su pehar i zlatna medalja za osvojeno prvo mjesto. Nakon ovog uspjeha slijede mu pripreme za preostale turnire prije ljetne stanke. U organizaciji Udruge tjelesnih invalida Ilo Ivanec u subotu je na bajerima športsko-ribolovnog kluba Keder u Beletincu održano 5. ribolovno natjecanje u lovu ribe udicom na plovak za osobe s invaliditetom. Na natjecanju je sudjelovao 21 natjecatelj iz 7 udruga i sportskih ribolovnih društava. Nakon trostatnog natjecanja prvo mjesto u ekipnom poretku

0: osvojio je športsko-ribolovni klub Keder Beletinec. Drugo mjesto pripalo je udruzi invalida Koprivničko-križevačke županije, dok je treće mjesto osvojilo športsko-ribolovno društvo Ivanec. U pojedinačnoj konkurenciji najbolji je bio Branko Dolenec iz udruge invalida Koprivničko-križevačke županije. Drugo mjesto osvojio je Filip Bosilj iz športsko-ribolovnog kluba Keder Beletinec, a treće Drago Cerovčec iz športsko-ribolovnog društva Ivanec. Najuspješnijim natjecateljima uručene su medalje i pehari, a nakon proglašenja pobjednika organizirano je zajedničko druženje sudionika.
1: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Srijeda nam donosi pretežno ili djelomično sunčano vrijeme, ujutro mjesimice s maglom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Jutranja temperatura zraka od -1 do 4, pa ponegdje može biti slabog mraza, a najviša dnevna temperatura od 16 do 18 celzijevih stupnjeva.
1: Pratili ste Ivanečki dnevnik.
3: CMC Festival 2026. Vodice, powered by Calcedonia. Uzbudljivo ljeto počinje uz ritmove CMC Festivala. 12. i 13. lipnja Vodice postaju epicentar glazbene euforije. Spektakl pod otvorenim nebom, mjesto gdje se susreću najljepša pozornica i najbolja publika na svijetu. 40 najvećih hitova, 2 dana glazbe, početak najboljeg ljeta. CMC Festival 2026. Vodice, powered by Calcedonia. 12. i 13. lipnja.
4: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
5: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
4: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: Tražite li Filex, najveću varaždinsku trgovinu metražnom robom, a ne možete je naći? Samo produžite nekoliko koraka i tu, između dva rotora u Krležinoj ulici, nasuprot benzinske, dočekat će vas čarobni svijet štofova za odjela i kostime, satena, damasta, tkanina za tapeciranje, umjetne kože, žutice, zavjesa i dekora.
1: Akcija Filexa. Gotove zavjese već od 5 eura i totalna rasprodaja štofova za tapeciranje, satena i podstava.
0: Filex, Miroslava Krleže, 1/1 Varaždin, dnevno od 9 do 17, subotom do podneva. Infotelefon 042 212 800. Navratite, nećete poželiti. Tražite mjesto gdje se dobro pivo i domaća hrana spajaju u savršen obrok? Dođite u pivnicu Stari Mlin u Trnovcu Bartolovečkom. U Starom Mlinu vas očekuje pravo iskustvo, hladno točeno pivo, rustikalne pice, meso iz banjice i pivske daske koje nikoga ne ostavljaju ravnodušnima. Savršeno za druženja, rođendane, obiteljske svečanosti ili jednostavno opušten obrok s ekipom. U Starom Mlinu svaki zalogaj donosi pravu gurmansku priču, a tradicionalni okusi kontinentalne kuhinje u kombinaciji sa smijehom i dobrom atmosferom stvaraju uspomene koje se rado ponavljaju. Bilo da slavite posebnu prigodu ili jednostavno želite opušten obrok, Stari Mlin je tu za vas svakog dana od jutra do kasno navečer. Informirajte se i rezervirajte svoje mjesto telefonom na 042 683 966 ili jednostavno dođite u Stari Mlin. Čekaju vas s hladnom kriglom i toplim osmijehom.
2: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
0: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098 166 0066 te 042 770 779.
3: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

slušali smo Ivanu Kovača, Crno vino, crno oči. Točno 20 sati i dalje se bavimo vašim glazbenim izborima. Biće tako i u nastavku, no mali prekid od istih, i to zbog pjesme dana, odnosno našeg izbora. Čiboni, ozdravim i ti. Da volim, iako je duša nevjena.

sa to. I želim se pomoliti sa tobom.

planirate gradnju ili uređenje, učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova. Od temelja do krova. Cigla, crijep, armatura, fasadni sustavi, suhe gradnje. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je proljetna akcijska ponuda glijenog crijepa Tradition 9 bakreno-crveni od 17 eura po metru kvadratnom. Te sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 eura po metru kvadratnom. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je proljetna akcijska ponuda modernih linija obločnika Samoborka. Sive boje od 15,90 po metru kvadratnom. Kretiv sive i smeđe boje po cijeni od samo 20,90 € po metru kvadratnom. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i baustrade@artbeton.hr. Posjetite nas u Sračincu te u Bednji.

0: momak mlad, pa je pita izravno u lice.
1: Trebaš mala pocinčane žice. Letex Čakovec, velika proljetna akcija. Vrhunski industrijski ogradni sustavi za stambene i poslovne zone i sportske terene. Najkvalitetnije pocinčane žice i pletiva, ogradni žičani paneli te sve vrste stupova. Univerzalne mreže i mreže za poljoprivredu i kaveze. Odlična Merkur pletiva svih otvora oka i vrata svih vrsta. Izuzetne kakvoće. Pješačka, dvokrilna ili klizna uz majstorsku ugradnju.
2: U velikoj proljetnoj Pletex akciji ogradnih žičanih panela svih visina i dimenzija posebno izdvajamo. Paneli 1 metar visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 14 eura. Paneli metar i 20 visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 16 eura. Paneli metar i pol visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 19 eura. A što se tiče boja, zelena i antracit uvijek su na lageru.
1: Pletex, ogradni sustavi Čakovec, Prvomajska 1, Mihovljan, žica sa stolica, pletena s ljubavlju. Telefon 040 347 233 ili pošaljite svoj upit na pletex@pletex.hr.
3: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je i za vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. I više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
4: Ili na vnuk-produkt.hr.
5: Kada ste se zadnji puta nasmijali bez razmišljanja, bez skrivanja, bez nelagode, bez ruke preko usta? Ako je to bilo davno, ne brinite, postoji rješenje. U iHeal Dentalu u Ivancu vraćamo ljepotu i funkciju vašeg osmijeha. Prirodno, estetski i sigurno. Implantati, krunice, mostovi, ortodoncija i endodontska liječenja, sve na jednom mjestu. Nazovite 042-798-277 i rezervirajte svoj termin u iHeal Dentalu već danas.
6: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
7: Jaj, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
8: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomag. I za popravak svih drugih marki, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
7: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
9: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
10: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM.
5: Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: osla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugotrajna rješenja. Osim traktora, kod nas možete servisirati sve vrste vrtne opreme. Motorne pile, trimere, vrtne traktore, kosilice, samohodne kosilice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, na domak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Proljeće je stiglo, a s njim i najljepše boje prirode. U cvjećarnici Perla očekuje vas bogat izbor svježeg cvijeća, prekrasnih buketa i aranžmana, ukrasa i prigodnih potrepština za svaku prigodu. Uljepšajte svoj dom, iznenadite dragu osobu ili prepustite Perli da cvijećem urede vašu svečanu salu i učine vaše vjenčanje još posebnijim. U ponudi cvjećarnice su i pogrebni aranžmani, vijenci te lampaši, jer cvijeće je najljepši način da izrazimo ljubav, pažnju i sjećanje. Posjetite cvjećarnicu Perla u Nazorovoj ulici 39 ili nas nazovite na 784-335. Cvjećarnica Perla. Cvijeće za svaki trenutak života.
2: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk Produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
2: Sjeverni FM. Večernji servis.
3: Idemo u još jedan onako fletni večernji servis. Svježa doza informacija za one koji nisu čuli u prvom izdanju. Za početak, ajmo čuti ko će nam biti ove srede bez struje, sjedište Varaždin, Nova Ves, Petrinečka, dijelovi naselja, i to od 12 do 13 sati. Isto tako Hraščica, Sračen, dijelovi naselja, bez struje od 8:30 do 10:30. Detalji su kao i uvijek na webu HEP-a i na našim portalima sjeverni.info i eivanec.com. Što se vremena tiče, sreda nam donosi djelomice sunčano uz većinom slab vjetar. Najniža jutarnja temperatura bit će od minus 1 do 4, pa u okolici moguć i neki slab mraz pri tlu, a najviša dnevna oko 18 celzijevih stupnjeva. Biometeorološke prilike će nakratko biti povoljnije u odnosu na prethodne dane, uz osjetno niže temperature u jutarnjim satima, osobito na našem području potrebno je adekvatno slojevito odijevanje. A svi bolesnici trebaju i dalje izbjegavati suviše napore i držati se uputa liječnika. Ono što je još pozitivno, sunčana razdoblja mogu motivirati meteoropate i podržavati odličnu radnu koncentraciju, pa nećemo se puno buniti po tom pitanju. Koliko vidim, situaciju u prometu se malo primirila, onako idemo prema večeru, idemo prema mraku, pa to automatski znači nekako manje auta na cestama, svi stižu svojim kućama. Neovisno o tim podacima i toj situaciji, evo HAK ne javlja ništa posebno, malo se zbilja stabiliziralo u odnosu na do prije sat i pol. Ono što ću samo naglasiti, ovisno gdje ste, ali zbog velike količine vode na kolniku, na pojedinim cestama vozi se otežano. Ako idete na jug zbog jakog vjetra, zabranjeni su prometa za pojedine skupine vozila na nekim državnim cestama, poglavito u Lici i na Krčkom mostu. Detaljnije isto tako možete čitati na webu HAK-a. Putujte pametno i polako, poštite se međusobno, ako negdje zapne, tu je 091-561-6622, pa mi to onako lijepo javite. Ako je potrebno, stanite sa strane i onda pišite porukicu, ili možda još jednostavnije, snimite glasovno putem našeg Vibera i šibnite mi. Hvala unaprijed! A kad smo kod šibanja, slobodno šibajte i dalje vaše glazbene izbore za naš veliki večernji čušpajs. Evo za cca 5 minuta, možda malo duže. Bacamo se na posao. Pa ne idite nikud, nova šansa i za pozive i za porukice.
2: Sjeverni FM. Večernji servis.
4: Kad me tvoja

0: Idemo dalje, halo, halo.
1: Dobro večer, gospod Vodna.
0: Dobro večer, Ivek, skidam kapu koju nemam.
1: Prvo, zovem vas, onda bolim me, jer je Eurovizija po svoje grade, jel?
0: Mhm.
1: Djete je na šete lista.
0: Može, bit će.
1: Damatina i Olive.
0: Dodano.
1: Lijep pozdrav tebi, Krisniki, Almiri, Eriki i svim slušateljima i pozdrav studiju, režiji i do slušanja.
0: Hvala vam puno,

0: Lelek nas prate u ovom bloku, pa svi oni koji žele doći na listu odmah, odnosno poželjeti se neku pjesmicu, ovo je nova šansa, 505-505 uz 042 ispred. Zašto ne? Evo, prije početka Eurovizije u 21 sat, čuti neku pjesmicu koju možda dugo niste, koja vam se posebno sviđa. Malo posta DJ, glazbeni urednik, pa to je jako lijepo, evo. Kažem iz iskustva. A za sve one koji su sramežljiviji, 091-561-6622. WhatsApp, Viber i Messenger, možete se tamo javiti. Gdje god želite, ak se mene pita. Halo, halo.
1: Halo, dobar večer, Borna.
0: Dobar večer, gospođo Vesna.
1: Kako smo?
0: Znate kaj, nekak me ova prognoza vani bacila u nebum kazal deliri, ali malo sam, lagano sam umoran, evo malo, ne znam kaj. Nekaj.
1: Bo bolje su.
0: Ma bude, dolaze bolji dani.
1: Tako je. Evo, a ja bom jedno sat naručila Živim ako to je život od Baruna.
0: Mm-hmm. Možem?
1: Može, evo, lijepi pozdrav tebi, cijeloj ekipi Sjevernog FM-a, želim ti lijepu i ugodnu laku noć.
0: Hvala vam lijepo, bit će, pratim Euroviziju sa četiri očiju, tak da ovoga, nema stvari dok ne čujem kakva je situacija.
1: Ja i sad već sam u krevetu.
0: Ajde onda, laku noć, ali čujte pjesmu prvo, no pa se čujemo, ajde. Laku noć, bok, bok. Ajmo dalje, halo, halo.
2: Dobro večer. Ivan pri aparatu.
0: Ivane, izvolite.
2: Čujte, ja bi, ako može, ono našu lepu Svetličanku.
0: Može, kak ne, bit će.
2: Hvala vam lijepo.
0: Hvala i vama, uživajte, čujemo se. Bog, bog, laku noć želim. Ko nam je zadnji u ovom bloku? Halo, halo. Niko. Idemo još jedan put. Halo, halo.
3: Dobro večer, dragice.
0: Dobro večer, dragice.
3: Ja bi ovako, Jorgova na širi grade.
0: Može, bude.
3: Ja se ti lijepo zavali i poželim ti lijepi ugod lako došlo.
0: Isto tako, čujemo se, bok, bok. Naše majke izjedrile roblje. Noge su suze potrebe. Eto ga, popunili smo i ovaj blokić. Što se piše. Za sve one koji i dalje žele ubaciti neku željicu na listu, nova šansa nakon što čujemo Živim ako to je život, zatim Cvetličanku, Jorgovane Širikane svoje. E, onda novi blok poziva, a umeđu vremenu i dalje aktivan 091-561-6622, pa javite se slobodno. Nemojte se sramiti, osim ako se baš spava, evo, kao gospođi Vesni, onda mogu razumjeti, djelomično.
4: Vaše oči i vaš vid zaslužuju samo najbolje. Ne lutajte u mraku. Optika Rauš. Navratite do nas i obavite sve na jednom mjestu. Pregled, dijagnozu, gotove naočale i kontaktne leće. Iza nas stoji vrhunska kvaliteta, cijena i proizvod za kupce svih kupovnih kategorija. Nema kod nas skrivenih troškova. Kvalitetno, stručno, brzo i educirano. Pratimo sve kvalitete i uvijek se usavršavamo. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoja 8 Varaždin ili se javite putem telefona. Broj telefona optike 042-302-380 ili poliklinike 042-302-383. Posjetite nas i na web adresi www.optika-raus.hr. Optika Rauš, jer mi vas vodimo do savršenog vida.

0: 25 Gornji Kneginec. Očekujete popust od 15% na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Nagradna igra i mnoga druga iznenađenja. Pevex.
1: Kad je srce na mjestu, lakše je donijeti pravu odluku. Odaberite Renault, uštedite do 5000 eura i posadite svoje stablo. Posjetite najbliži salon i saznajte kako možete osvojiti još jedan auto u akciji Zeleno srce Renaulta. Više na zelenosrcerenaulta.com.
2: Autocentar KOS, Cehovska 18, Varaždin. Telefon 042 403 300. Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Inox dimnjak set od 4 metra, FI 130, 580 eura, FI 160, 680 eura, FI 180, 760 eura, FI 200, 820 eura, sa priključkom, kapom i opšavom. Armal Slavina sa 10 godina jamstva, za umivaonik 32 eura, za kadu 52 eura. Hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija, 1500 vata, samo 295 eura. UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042 300 288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
3: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autehno akumulator. Ali nemam toliko penes.
4: Rješenje je MVV potrošački kredit.
3: A kako to moram realizirati?
4: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
3: A na koliko rata je taj kredit?
4: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
3: I onda?
4: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
6: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.

0: Ajmo dalje, halo, halo.
1: Dobro večer.
0: Dobro večer i vama.
1: A može jedna pjesma, oj gore, bilo gore.
0: Može, bude.
1: E, hvala vam lijepo i
0: hvala vama, laku noć želim.

0: To će biti to za ovaj blog, dame i gospodo. U zadnjem čitamo vaše SMS porukice. No do tada imamo još neke obaveze koje moramo zbaviti.
1: Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu. I preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na širok asortiman. Informirajte se u ADH franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17 Ivanec. Nazovite 099 709 9877. ADH franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.
2: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12, ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
3: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

0: FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
1: Ostao sam dužan još vaše glazbene izbore putem SMS-a. Pa ajmo čuti što ste sve slali ovog lijepog utorka. Evo za početak jedna čestitka. Kaže, sretan rođendan dragom suprugu Božidaru, želi njegova najdraža supruga uz pjesmu Moja posljednja i prva ljubavi. Pozdrav ide meni, hvala vam puno u to ime. Samo za Božidara ili Božu Dimijetom je. Evo, neka čovjek živi sretno još ne 100 nego 120 let. Zatim večer, Borna može pjesma Ruži su crvene od Ivice Šahvezija. Pozdrav idu svim slušateljima od Benjamina, pozdrav iz Češke, hvala vam puno i ugodan put. Zatim kaže Darko, Bog Borna može li pjesma Evo ti ključ srca mog noćni život. Pozdrav idu meni, Eriki, Kristinki, Almiri i svima koji me poznaju, Darko iz Maribora u potpisu. Zatim još malo Tereze, pozdrav od Terezeke Sovije, tiho, tiho, povedaj mi mati, puno hvala, hvala vama. Zatim ovdje drago iz Novaka od Leona, pitaju te prijatelji stari, pozdravi idu meni, kolegicama, isto tako prijateljicama Ivani, Romini, Antoniji, Ani, dečkima iz Belgije i Njemačke, zagorskim bečarima i svim najboljim prijateljima iz Vilbara i ostalima. Zatim Kapra Cvatu Bijeli Ljiljani, to je za voditelja od Marije, hvala vam puno, je odmah se osjećam nekak ljepše kad mi neko ovak posveti pjesmu. Večer, može pjesma od Lepoglavskog Kaja, volim te grade moj, može bude. Može li pjesma za moju prijateljicu iz Bedenca, pjesma Jelena je bila lijepa, hvala vam puno, hvala vam na želji, dodat ćemo. Zatim jedni novi kumovi Baraba, pozdrav najboljem radiju, hvala vam puno. Zatim može jedan miks od Potepuha za Roberta, pozdrav idu svim slušateljima gdje god bili, a poseban pozdrav Branku i Zvonku Francusku. Isto tako nešto za onog gospodina koji je zvao i tražio pjesmu Mama, evo tko će znati, Robert će znati, kaže Robi. To su mladi Cvetlinčani i to je istina. Dodano na listu, a mi ostali pišemo i pamtimo. Zatim Jasmin Stavros Umuran za ekipu Skaštelanca. Ja sam isto, ljudi moji, ja sam isto. Potom, dobro večer, može pjesma I was made for loving you, kiss za našeg voditelja. Danas sve nešto za mene, ljudi, pa kaj vam je. Lijepi pozdrav i ugodna večer od Ines i Vesne, hvala vam puno. Dodat ćemo i kisovce. Naručujte sebi pjesme, nemojte meni, mislim, vi ste tu i vaše pjesme. Lako za mene, ali ono, vaš glazbeni izbor. I još jedna porukica, kaže, može pjesma od Rakije, nema bolje žene, isto tako za našeg Robija iz Podgorja. Pozdrav idu meni, kolegicama, dragi iz Novaka, svim slušateljicama najboljeg Sjevernog FM-a. Kaže naš Roberto, pazite se, mazite se, ljubite se, pazite jedni na druge, a meni sretan put do kuće, pa hvala puno. Pokušat ćemo ispuniti sve te želje. Koliko vidim, prošao sam sve, pa još slijedi samo jedna bitna stavka.
2: 92,8 Borna Stipetić.
1: A to je službena odjava, pa ja ću se lijepo zahvaliti svima koji su tokom ovog popodneva bili u Sjeverni FM. Bila mi velika čast biti vaš glas tokom ovog utorka. Kaj se tiče srijede, ujutro Erika Krbot, popodne Kristin Kraškaj, a mi ćemo se ponovno čuti u četvrtak. Imam nekih neodgodivih obaveza sutra, kaj da vam velim. Navijajte za Lelekice, gledajte Eurosong, slušajte vaše glazbene izvore koji idu u nastavku, ima ih još podosta, neki se vuku i od onog našeg prvog čušpeza od 17 sati, ima ih još nekoliko, a onda slijede i svi ovi koji ste sad dodali, koji ste sad ubacili na listu. Obzirom na to da mi se jezik plete, znak je da se ode doma. Eto, točno je 9:30. Ljudi, svima ugodnu, lijepu, laku noć. Padala je kiša, pa ćemo možda automatski bolje spavati. To je znak da tako bude. Ništa. Sve četiri u zrak, mozak na pašu i uživaj.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Na temelju odluka o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od 7. ožujka 2024. godine, te ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027. zaželi prevencija institucionalizacije broj poziva ESF.3.4.11.01 kodnog broja projekta ESF.3.4.11.01.0311 od 22. ožujka 2024. te članka 44. statuta općine Bednja. Općinski načelnik općine Bednja raspisuje javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu Zaželi potpora i podrška kodnog broja SF.3.4.11.01.0311 u svrhu formiranja rezervne liste korisnika za naknadno uključivanje u projektne aktivnosti. Javni poziv za iskaz interesa objavljuje se radi informiranja zainteresiranih sudionika za uključivanje u projektne aktivnosti, odnosno o mogućnostima sudjelovanja u projektu Zaželi potpora i podrška kojim će se sudionicima projekta pružati usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu. Prihvatljivi sudionici projekta su osobe starije od 65 godina te odrasle osobe s invaliditetom. Usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom uključuje organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene te zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba. Popis potrebne dokumentacije koja se prilaže prijavi na javni poziv, kao i sve ostale detalje samog javnog poziva, zainteresirani mogu pronaći na službenim stranicama općine Bednja, a prijavni obrazac te izjave koje su prilog javnom pozivu mogu se preuzeti osobno u prostorijama općine Bednja na Trgu Svete Marije 26 u Bednji. Prijave na javni poziv za iskaz interesa zaprimaju se do 15. svibnja 2026. godine. Prijava sa potrebnom dokumentacijom se može poslati poštom ili predati osobno ili putem druge osobe koja u ime zainteresirani donosi dokumentaciju na adresu Općina Bednja, Trg Svete Marije 26, 42253 Bednja ili radnim danom od 7:30 do 15:30. Prijave koje pristignu proći će administrativnu provjeru, a obzirom na utvrđene činjenice iz prijavnog obrasca sastavit će se rezervna lista korisnika koji su odabrani. Nakon provedenog postupka formirat će se rezervna lista koje će se pozivati sudionici za naknadno uključivanje u projektne aktivnosti vezane uz projekt Zaželi potpora i podrška kodnog broja SF.3.4.11.01.0311.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.

FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

0: što trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na tebi.
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezentan. Ugovor o izvođenju radova koji su putem predviđenog natječaja

Plus Radio. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start the party.